Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Onion apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Kemi dy qytete praktikisht, Dugagjinin dhe Velipojen. Tre, edhe nga pikpamja pa asnjë lloj paraqykimi në këtë rast, por edhe nga pikpamja e nuk e di konsultimi qoftë nga e traditës shqiptare, qoftë nga pikpamja gjuhësore dhe elementet të tjerë, se konceptimi si qytet, gjithsesi cili e kupton qytetin si një njësi urbane, dhe se mund kalojnë qytet njësit të cilat kanë karakteristika tipike rurale dhe turistike, apo format të tjera, natyrisht këtu lënë vend për shumë interpretim, kemi parë edhe meme apo diskutimet të tjera, dhe në këtë rast duhet që të gjehen noshta edhe një form tjetër, okay, që mund krejohet mërëna njësi, ka modelet nga matë nërishme, që mërëna njësive qirizis vendore, ka njësi më të rëndësishme, dhe ka dhe ato janë më, që kanë kompetenca pak më të mëja.
5: Unë faktikisht s'ka vide si jetojnë Shkodër, po jam Dugagjinës. Ku do me dalë këtë me këtë qytetin e Dugagjinës? Ku është jetë sërë këtë pjesë? Të lutem shumë e duhet shpjegimin. Nuk ju kërkoj shumë shpjegim, shumë për rastë të fjallin, po të shpjegojt ku do me dalë këtë si opozitori fort si ashtë.
4: Ja, ja, atëherë të lutem shumë
5: me këto me etiketime. Gjënjëri si ashtë në këtë salë e kopton njërën se si komunikove dhe si e citove dhe citut ju. Njerëzit e Dugagjinit janë njerëz si puna juj. Nuk janë as i thjeshtë më poshtë se ju, janë më ndonë shumë gjëna. Edhe po ta shpjegoj këtu edhe po ta them haptas.
4: Lutem shumë.
5: Ninë ta jam mëllon. Si nuk më dukesh absolutisht kurgon nivelin e ty në
4: tyre. Zoti vojvoda,
5: po zoti vojvoda nuk përzihet shumë më vete, po të ken kujdes kur
4: flasin.
5: Politikisht vazhdojnë sa don me komunikuar, me diskutuar, po jo me krahina. Absolutisht jo, se nuk e pranoj kurrë. Politikisht vazhdojnë bajnë politikë sa don gjithë cili këtu. Krahina e Dugagjinit ka ato merita dhe dhëra, si nuk mund të caktojnë as absolutisht as i qilltar këtu.
4: A ka mundësi...
5: A nuk të lëreja si askar gënë për e punë. Në një kohë si një mundë si bia si krahinët gjithë të cili ka ide dhe veda. Mundë bajnë kytë si qytetarë, ta gënë mu qytetarët e Dugagjinit dhe qytetarët e Shkodrës.
4: Nuk kam asë një gjo se këtu merët si diçka fyse apo diçka pejorative e tjere, këtu e deklaroj publikisht. Nuk kam asë një dhe gjo, unë thash nga pikpamja e teknikës dhe fol përdora termin urbanizim në raport dhe asë ka lidhe fare me asë gjo tjetër. Dhe nga mënyra e organizimit teknik dhe terminologjis dhe me na lidh me aspektet të originave dhe këtyre, dhe më hanë kjo është kret e pa vend dhe mund duket kret abuzive, një interpretim i tillë, sepse unë isha krejt i qartë në mënyrën dhe në terminologjinë historike që ja përdor nga pikpamja administrativo territoriale të ndarjes dhe terminologjisë së përdorur. Dhe me lidh me gjëra të tjera që lidhen me origjinat apo diçka tjetër, më vjen shumë keq. Dhe në qovë se kushtë që tjetë një i tjilë, i kërkoj njësë, por besoj që jam krejt i qartë në atë që unë prezentova, dhe nuk ka lidhe fare me pjesën e origjinës, qytetarë, apo dikush tjetër. Ashtë term administrativ, jo përkatësi origjinët, sepse jemi qytetarë të gjithë, pavarësisht se ku jemi. Pra, jemi qytetarë është nocion tjetër, dhe konceptit administrativ është koncept tjetër. Qytetarë të Republikës së Shqipërisë përfshin të gjithë banorët e Republikës së Shqipërisë dhe nuk ka asnjë lloj diskriminimi në këtë lloj aspekt.
1: Kjo është falla pritjes që pacientët akomoduan përpara se të vazhdojnë të hinë në procesin e dializës. Bëjnë peshqimin, akomodohen në shtretnit përkohë shikon, 29 aparatura, kina dhe 3 rezerva që janë në koridor për...
6: 3, pa, 3 rezerva, shumë mirë.
1: Pak më nej është ba e mujtën, papja një dhomë e tjetë për me ofru shërbim që mos në shku patjendet në tjera.
7: Kina të njësia terapisë intensive, për një shpital në 400 shtete, në analizën që bëjmë, 16 shtete për reanimacionin janë okej. Okay.
6: Mendoj që jeni një ndër spitalet më të mira, spitalet rajonale që ne kemi, dhe me doktor Senadin po mendojmë që ky spital vërtet ja vlen që tjetë spital universitar.
7: Sepse kemi shërbime shumë të nivellit lartë, qoftë me volume punet, qoftë dhe nivell të kompleksitetit që zhvillon, dhe kena plan konkret që si backstage për derisa bëhet hemodinamika, se jo mos me fillu dhe kardiokirurgjinë. Urologjinë me që e kemi armë shumë fort, menojmë të fuqizojmë në përmjet futjes të ureteroskopit fleksibel me laser, pa dhe kjo me të ardhën e dytësore që i kina planifiku. Një shërbim shumë transition që bëjmë rrëdhën 14-16 nërhymje për trombektomin në arterjeve karotide, është shërbimi i kirurgjisë vaskulare, që performon jo vetëm në kirurgjinë e hapur, por ka tentacione dhe ka bërë shumë punë të mirë edhe me kirurgjinë invazive.
8: Ka disa faktorë që mua më detyrojnë që të investoj atje ku e ka mungesë.
6: Në nësie?
9: Mirë.
6: Që bë?
9: Yes.
6: Ha, si ke qa?
9: Mirë. Si plakat.
6: Si plakat, po jetë fort.
9: Po, plak e fort, se kina shnecine, na një bojnë, na bojnë, në jetojnë.
6: Ka një mu?
9: Shumë.
10: Këtu është dhoma e hepatitit B. Këtu është B dhe C,
6: pa?
10: Që kam një pacient.
6: Vetëm një?
10: Vetëm një,
6: okay.
10: Dhe e kam në boks dhe qa.
6: Okay. U rëndua një smurë?
10: Po.
6: Në mënyrë akute. Do më ndimosh si ta rregulloj këtë gjë?
10: Ne kemi makineri, janë 3 plus.
6: Janë plus.
10: Kjo është dhoma hepatitit C.
6: E kam informacionin nga drejtori, e di që ofroni pothuajse pjesë më të madhe specialiteteve, duhet një revolucion për ta bërë sa më eficient dhe unë për këtë kërkoj mbështetje, ndihmën dhe sugjerimet tuaja. Qëllimi ynë është që ne të arrim tek ajo autonomia financiare.
11: Në prag të nisjes së kampionatit kombëtar të voleybollit për Messi, Vllaznia në ndërtim me ekipin Kalaja për zhvillim një miqësore me ekipin e Mesafir nga Ulqini. Profesor, shikoj se Vllaznia po luan. Po luan, jo vetëm po luan më, po po televizion nga elementin e ri.
12: Po, normalisht skuadra e Ulqinit përbëhet nga çuna 3, skuadër që është poshtë nivellit shqiptar, por gjithsesi ato luftojnë dhe mund të jenë me perspektivë për rezultate pozitive. Por për ne na shërben shumë se ne jemi tu pa disa variante loje, disa mënyra taktike sulmit. Jena të rreziku me humbje edhe pikë, ndoshta me humbje edhe set, por rëndësi ka që të aktivizojmë edhe rinin, edhe djemë të ri, 17 vjeç, i futa në setin tjetër. Nuk më intereson fitoria setit, se ne e fitu me dy sete e parë që sa para jemi, unë mendoj që të aktivizo edhe tjerë dhe të shaf variante lojet.
11: Po, ishin disa nga tri që aktivizohet.
12: Po, Grima, Zefi, Brungaj, Libres, po më vjen emri, 4 vetë për tynit që janë 17-18 vjeçar. Grima, po, Grima, Brunga, janë Zefi, janë lojtarë që janë perspektivë që po sërvitën të ekipi trive, por i ka marrë për këtë neshe mitësore.
11: Ndërkohë në skuadën kundërshtare Gumbrese, një ishte. Ndërkohë në skuadën kundërshtare të Ulqinit, Spikati, pasuesi Vllazdis.
12: Po, Sadi, po, shumë mirë ashtu luajt. Por vjen keq sepse ai këto do të kishte kënë në nivel tjetër, por atë ka zgjell me luajt në atë nivelin në ato moshat e vogla. Të tyne, shumë mirë, është zgjellja ti, për nofta do të kishte bërë ma mirë si kur të ishte aktivizu në kampionatin shqiptar. Gjithsesi, uroj sukses ati dhe sa ma mirë që të loshin, mu mbajt qefi se ashtu. Por ama, mendoj që nuk di se sa do të rrisi nivelin.
11: Dhe në nisin zyrtarët e kampionatit, do të ketë të tjera mbisore?
12: Shpresojmë, mena të folë me skuadra, shpresojmë të kemi javën tjetër edhe një, por nuk e di se sa do të realizojë.
11: Përshurë, diska tjetër ka e fundit, por do pak e rëndësishme, në rrjetet sociale ka pasur një reagim.
12: Shfarë reagimi?
11: Në funksionimit të lëro me dorë, ku e shprekur edhe volibolit.
12: Nija, është vërtet. Është vërtet që reagimi është vetëm ato e kapin në disa mënyra si kanë qef ata, ndoshta edhe me dashaqësi, ndoshta edhe me dashamirësi, po ka rëndësi, por unë mendoj që ajo që duhet theksuash sepse ekipi jonë ka bugjetin më të vogël të gjithë skuadrave tjera të kampionatit shqiptar. Ne kemi gjysma skuadra që është më mirë, dhe më thanë, pak para nesh ka gjysmin më tepër, edhe një fish më tepër ka bugjet për lojnat me dorë. Unë mendoj që kjo noshta është sepse skuadra ka shumë sporte, edhe noshta nuk mund të hapet, noshta mendoj që noshta duhet me pas prioritete se cilë sport, sidomos sportet kolektive, ka një farë impaktit edhe matë malë ne do të bisedojme bashkin. Por të ushtë ashtë i për nivel të lozish me skuadën e Partizanit. Të umi 3-2 me 15-13 setin final, një skuadë që ka vite që është kaminatën. Dhe nuk është e vërtet ajo që ne e na pleqë ato janë të ri. Edhe ato tre lojtarët nga skuadra tyne kanë moshen e lojtarëve tonë. Edhe lojtarë tonë, Gerti Ula, Gilman Talani, Genti Curaj, janë lojtarë 2002, 2001, 2004, pra 20-22 vjeqa. Nuk është se kena lujtë, na kena lujtë si barabartë me ta dhe të humish me Partizanin 15-13 me set final, dhe më thanë që nuk është krejdojtë. Po është e vërtet që ne e na në nivelin më të poshtë të pagave që mundet me egzistu, të pagave, të trajtime ushqimore, sepse kështu quen. Ekipi i volejbollit të Vllaznisë, për meshkuj, ka nivelin më të ulët të gjithë tjerëve. Ai që është para nesh ka dy fishin e pagave tona. Pa llogarit studenti Partizani, Korça, Tirana, Derë, Elbasani, ka bërë tre blerje me lojtarë të huaj. Kështu që kjo është vërtet që kjo shqetësim duhet me egzistu për nivelin e pagave. Kjo është ajo që...
13: Ngjarja e ditës.
14: Radio Hona 107.6 MHz.
13: Radio Hona.
15: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

متكئ.

王天啊，飞。

王爷。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله
0: على أحمد على

أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل شيء عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوة

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e Hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes miq që do joftoj në takimin tonë për jashtëm intervistë, do të qëndrojmë sërish në arsimin profesional kësaj radhe në fokus të shkolla mesme profesionale Ndre Mjeta në Bushat. Si ka nisur viti i ri shkollor për këtë institucion? Për të folur për fillimin e këtij viti, profilet që ofron shkolla, praktikën profesionale, sfidat dhe objektivat për të ardhmen, mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar sot drejtorin e këtij institucioni të arsimit profesional, zotin Elis Çelebia. Çelebia, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit juve, faleminderit për ftesën. Është një mundësi shumë e mirë për njohjen me arsimin profesional, në veçantë edhe të shkollës tonë. Si shkollë e vetme në rajonin e Veriut, shkollë e profilit bujqësor, shkolla mesme profesionale në Mjetën Bushat.
2: Po, zoti Çelebia, si nisi ky vit shkollor? Normalisht impenjimi më i madh është për numrin e nxënësve dhe na njihni në përgjithësi me profilet që ofron kjo shkollë.
3: Shkolla jonë e nisi shumë pozitivisht e fillim vitin shkollor 26-27, kjo në përputhje me gjithë udhëzimet e institucione e prore për arsimin, kryesisht për javën e parë të shkollës. Kryesisht vëmendja ishte te klasat e 10-ta, meqense ato kanë ndryshim të ambienteve të studimit, ndryshim të shoqërisë, ndryshim të stafe pedagogjike. Shkolla jonë u organizua që t'ju rrinë të sa më afër, të njëshin me gjithë infrastrukturën, të njëshin me stafin pedagogjik dhe gjithashtu dhe kurrikulën shkollore.
2: Janë vështirësitë të ambientimit momentin e parë.
3: E vërtetë.
2: Për gjusit që në ndjekin e të momente, tisha të di diçka më tepër profilet që ofron shkolla dhe mundësit që u jepen të rrime për arsimin profesional.
3: Kualifikimet që shkolla jonë ofron janë kualifikime kryesisht të profilit bujqësor, e thënë konkretisht veterinari, teknologji ushqimore dhe bujqësi ose agronomia.
2: Në qoftë se unë jam sot në rolin e prindit, duhet të dërgoj tek shkolla profesionale Ndre Mjeta. Çfarë më ofron tek?
3: Atë shkolla mesme profesionale Ndre Mjeta si shkollë publike ka përfituar nga një VKM veçantë, kjo falë qeverisë shqiptare, ku theksi tashmë i është vënë profileve të drejtimit bujqësi dhe nxënësit që regjistrohen në një nga këto profile përfitojnë një bursë mujore, pra interes financiar, pa kritere, pa kushte. Mjafton që ato të kenë dëshirën të ndjekin arsimin profesional në një nga këto drejtime.
2: Po, zoti Elis, më të specifikuara këto profilet që të paktën ta dim edhe opinioni i gjerë që në ndjek. Për shembull.
3: Atëherë, veterinaria ndjek studimet në shkollën tonë, një nxënës për 4 vite. Struktura që ofron veterinaria është blok 4 vite. Kjo është një risi në shtetin shqiptar për arsye të veçantisë që ka krahasuar me shtetet e Bashkimit Evropian, sepse janë shumë të pakta shkollat e Bashkimit Evropian, shkollat e mesme, që ofrojnë veterinari në ciklin e mesëm. Nxënësit duhet të mbarojnë 4 vite të plota në mënyrë që ato t'i drejtohen tregut të punës ose studimeve universitare.
2: Interesi i biznesit si është?
3: Vitet e fundit është lobuar shumë për një rritje bashkëpunimi dhe interesi reciprok me sektorin privat. Kjo fal rritjes së ndërgjegjësimit të biznesit për këto fuqi punëtore të kualifikuara që nxjerrin shkollat profesionale. Aktualisht shkolla profesionale Ndre Mjeta operon me 35 biznese partnere sipas profileve përkatëse.
2: Ju thot teknologjia ushqimore. Konkretisht, një sjarim dhe
3: teknologjia ushqimore përfshin sektorin gjithë ushqimor, duke filluar nga brumrat, nga qumshti, nga mishi, nga frutat, nga perimet. Kjo e veçantë kësaj dege është se në vitin e tretë nxënësit janë të lirë të zgjedhin një profil të posaçëm Pra një sektor më të shkurtuar, pra vetëm për brumrat, ose vetëm për qumshtin, apo vetëm për mishin, dhe në fund të këti viti, vitit të tre, ato marrë një certifikat, që është certifikat profili dhe nxënësi fillon dijet për një vit rresht akademik vetëm në atë sektor.
2: Në këtë si përmarje private, nëse punësohet, cili është roli?
3: Roli një nxënësi të arsimit të mesëm profesional pas studimeve në sektorin privat, në degët e teknologjisë ushqimore dhe bujqësisë është roli drejtuesit teknik. Pra, ku menaxhon, drejton, koordinon punën në atë sipërmarrje.
2: Ju tha tek sektori bujqësisë ka patur probleme përsa i takon shkollës, thithjes së numrit të nxënësve të tjerë, për shkak dhe mentalitetit, opinioni që ekziston, sepse bujqësia duke sikur po degradon dita ditës e të tjerë. Ju si keni punuar në këtë drejtim?
3: Atëherë fillimisht ne kemi nisur punën së bashku me stafin pedagogjik për të gjetur metodën, instrumentin më të duhur në mënyrë që njohurit që kishin familjarët apo vetë nxënësit për këtë sektor të sqaroheshin në mënyrën më të duhur. Kjo paralelisht me avancimin e tregut punës, sepse fillimisht familjari bazohet tek ajo bujqësia tradicionale që dikur vet i kishte kaluar me në jetën e tij, por realisht është diçka shumë më ndryshe. Realisht sot kemi të bëjmë me sensor digital, kemi të bëjmë me dronet, kemi të bëjmë me dhana statistikore, ku edhe në këtë sektor, pra në sektorin e bujqësisë, nxënësi që mbaron ka të bëjë me koordinimin e punës, dhënien e direktivave dhe përcaktimin e ndërhyrjeve.
2: Pra, duke parë edhe vetë prindrit që e kanë parë edhe shkollën, se si studios, si punohet, kushtet e rreth, ndoshta edhe janë bindur ato që thoni ju, që me të vërtetë kanë ka ndryshe nga ajo që ne kemi menduar.
3: Po, tek ato gjetjet, ndërhyrje që ne u munduam të bënim bashkë me stafin, ishte ftesa e prindërve në bizneset që shkolla apo nxënësit zhvillonin praktikat profesionale. Pra, shikonin nga afër se si funksionon me të vërtet në kohën e sotme një sipërmarrje bujqësore.
2: Kjo është e rëndësishme.
3: Kryesisht janë një numër shumë i lartë nga bizneset të vetë ofruara të profileve të fidanishteve.
2: Fidanishteve. U shërben?
3: Po? Kjo u shërben për arredim të shtëpive private, ambiente të bizneseve, por kryesisht në rajonin e Veriut ky sektor është zhvilluar falë eksportit me jashtë, kryesisht me shtete fqinje, sikur se janë Greqia, sikur se janë Italia.
2: Nga informacionet që keni apo verifikimet, ka kërkesa në këtë drejtim?
3: Ka kërkesa...
2: Se ju thoni me të drejtë se nuk është thjesht bujqësia orientuar direkt, por janë ato pjesët tjetër.
3: Po, ka kërkesa, sepse në rezultoj këtë vit me numrin e regjistrimeve, ku pas 2 vitesh shkolla jonë arriti të hapë klasën e 10 me numrin nxënësve.
2: Urrit interesi.
3: Kjo
2: është rëndësishme.
3: Gjithashtu, një veçantë është edhe prania e gjinisë femërore në këtë sektor.
2: Cili është ky raport? Sa përse?
3: Tek bujqësia është nuk është.
2: Ndoshta është pak edhe ai mentaliteti që
3: është më i ulët tek bujqësia, ndërsa tek veterinaria dhe tek teknologjia ushqimore jemi tek 60% meshkuj, 40% janë femra.
2: Shifrat kënaqshme
3: besoj. Gojë kënaqshëm, duke pas parasysh mentalitetin që ishte deri para ca vitesh rreth arsimit profesional.
2: Duke qenë si drejtuesi i këtij institucioni, sa i takon laboratorëve, pajisjet e të tjera, plotësojnë kushtet për një mosimdhënie, domethënë me baza shkencore. Atëherë me kushtet përshtatshme.
3: Duke qenë se shkolla jonë operon si një operator ekonomik në treg, operator ekonomik publik, shkolla fal planifikimeve dhe investimeve që ka bërë në mirëmbajtje, ka një bazë të konsiderueshme të ambientit praktikave profesionale, por ne i orientohemi edhe tregut privat për zhvillimin e praktikave profesionale.
2: Kjo është e rëndësishme, po. Dhe orientoheni më tepër tek
3: ne orientohemi tek sektoret të cilët kanë përputhshmëri me kualifikimet që ofrojnë.
2: Me profilet, po. Desha të di diçka, çfarë do të dëshironi të përmirësoni në këtë drejtim, në drejtim të thashë të infrastrukturës së shkollës, sa i takon pajisjeve, laboratorëve të tjerë?
3: Në drejtim të infrastrukturës, unë fakt theksin doje vendosja tek shërbimi i transportit urban, sepse është një emet për neve, megjithëse shkolla ka ndërmarrë masat dhe nuk ja ka lënë rastësisht pjesës së transportit, sepse ka shumë nxënës nga zonat të thella, nga zonat e larta, të cilët kanë dëshirë të kualifikohen në këto profesione. Por, siç e përmendëm, ne kemi ndërmarrë masat së bashku me instancat përkatëse, pranë shkollës është konvikti, i cili është në dispozicion vetëm të nxënësve të shkollës profesionale Ndremjeda, duke ofruar akomodim, duke përfshirë ushqimin dhe përkujdesjen e mësimore pas procesit mësimor të paradites, është gjithçka falas. Gjithashtu për nxënësit të cilët janë mbi 5 km, të cilët kanë dëshirën që studimet i ndjekin rregullisht me vajtje ardhje, ne kemi ndërmjetësuar me subjektet private transportin shtëpi me shtëpi për këto nxënës.
2: Dhe mbulon këto kosto?
3: Aktualisht jemi duke mbuluar rreth 75% të nxënësve të shkollës.
2: Pjesa me këtë shërbim të kanë nxënësve.
3: Po, pjesa tjetër janë në nxënës që janë në 5 km.
2: Dhe nga qyteti besoj se keni nxënës që vinë drejt për drejt në fushat duke pasur pak a shumë atë lartësi.
3: Patjetër, së bashku me staf, me një pjesë të stafit pedagogjik, kemi edhe një pjesë të mirë të nxënësve, të cilët kanë zgjedhur shkollën tonë. Është rrisi për shkollat në zona rurale të kemi prurje nga qyteti. Kjo do të thotë për neve se kemi arritur mjaftueshëm në treg me zërin tonë, me praktikat tona, me mundësitë e punësimit dhe me gjithë ofertat që në përgjithësi ka arsimi profesional dhe në veçantë shkolla jonë për të bërë një zgjedhje për këtë
2: nxënës. Ju me të drejtë thatë që mundësitë e punësimit të këtyre të rinjve në vend janë, pa diskutim, por edhe jashtë kufive.
3: E drejt, nxënësit tashmë të arsimit profesional, jo vetëm tek ne, por në gjithë Shqipërinë, kjo falë marrëveshjes me Bashkimin Evropian, ku është bërë mundur njësimi i kurnizave kualifikimit. Kjo do të thotë se një vit i mbaruar studimesh në Shqipëri është i njësuar në masë 100% me çdo shtet të bashkimit.
2: Pra, me të drejta të plota, pavarësisht se nuk jemi pjesë e bashkimit evropian.
3: E drejtë. Kjo i ka paraprirur gjithë atyre masa ndërmarra për plotësimin e kushteve.
2: Sa i takon nxënësve që përfundojnë shkollën dhe pasi drejtojnë arsimit të lartë universitetit, sa është përqindja ose numri, nëse keni shifra?
3: Po, në shkollën tonë aplikohet sistemi i zgjurmimit nxënësve. Kjo nuk mbaron vetëm me mbarimin e shkollës, por mbaron deri në destinacionin që nxënësi zgjidh pas studimeve. Ai mund të jetë punësim, mund të jetë studime universitare, mund të jetë një ikje, mund të jetë një lëvizje, mund të jetë një ndryshim punësimi jashtë kualifikimit për cilin ka studiuar. Aktualisht dhënat janë kënaqshme nga viti i kaluar, 65% e nxënësve të cilët kanë mbaruar një nga profilet e shkollës janë të punësuar po në të njëjtin profil. E dyta është që nxënësit zgjidhin edhe studimet universitare, kjo është diku në masën 30%. Ndërsa pjesa tjetër janë lëvizje, mund të jenë punësime të cilët janë punësuar jashtë profilit.
2: Po. Mos kanë dëshirë të vazhdojnë studimet universitare.
3: Jo sistemim në asnjë nga këto.
2: E shohin veten mirë në ato profesionet e ushtrojnë. Të ardhurat janë mira dhe kështu që.
3: Kjo pa të bëj edhe me profilin në cilin punojnë dhe jetojnë, nxjerrin bukën e vojës familjet e tyre.
2: Pa diskutim. Sa dakord jeni me opinionin që ekziston që në shkollat profesionale shkojnë kryesisht nxënës të dobët?
3: Mendoj se vitet e fundit kjo tabu është duke u thyer, duke rënë. Ne kemi shikuar vazhdimisht edhe prononcimet e qeverisë shqiptare me nismat e tyre, por edhe të vetë nxënësve të cilët kanë përfunduar këto shkolla, ku ne vazhdimisht edhe i thrasim duke dalë përpara nxënësve të sapo regjistruar dhe ne shikojmë që vetë nxënësit, ish nxënësit tonë, me plot dëshirën e tyre mundohen që të vënë theksin që shiko, kjo thënie ka ekzistuar edhe në kohën tonë, por tashmë ka një ndrim opinioni.
2: Cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballeni si drejtues i shkollës dhe objektivat që keni gjithmonë për të ardhmen?
3: Atëherë në përgjigje të pyetjes suaj do të vijoja jo me një sfidë konkrete për shkollën tonë, por për gjithë sistemin e arsimit në Shqipëri, ku fatkesisht është rënja e numrit të nxënësve. Sepse ne disponojmë gjithë infrastrukturën e duhur dhe kjo është vazhdimisht në ripërtritje, falë dhe donacioneve, falë dhe bashkëpunime me organizata, por falë edhe investimet e qeverisë shqiptare për të rinovuar vazhdimisht teknologjinë në rrepartet praktike. Sepse në sektorin privat tashmë dihet ku sektori privat e ka interesin e drejtë për drejtë për të investuar në ato teknologji dhe vazhdimisht sektori privat avancon në këto profile që ne ushtrojmë aktivitetin tonë.
2: Dhe fatmirësisht këto lloj profilesh që ju ushtroni dhe përgatitni breza japin një shtysë më tepër dhe ekonomisë shqiptare. Sepse shohim shumë sektor sot që kur po e ngushtojnë aktivitetin e tyre, shohim sektorin elektoral, bujqësor e të tjerë të tjerë që interesi të rive shumë tetë i vogël.
3: Po, në fakt deri vitet e fundit, meqense sipërmarrët kanë qenë goxha të vogla dhe goxha të shpërndara, sot është bërë përqendrimi i tyre sipërmarrjeve. Por ajo që ka shtysën më të madhe tek nxënësit për të zgjedhur një nga këto kualifikime janë të ardhurat, pra paga që ofrohet nga këto sipërmarrje. Kur realisht mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar në këto sektore ka bërë, domethënë që këto nxënës menjëherë pas përfundimit të shkollës të jenë
2: lider. Kjo është një nga sfidat më të vështira, mungesa e fuqisë punëtore. Ne kemi dyndje të punojësve të huaj, fatkeqësisht të vjen keq që sot janë punësuar në sektor të ndryshëm, sepse dihet situata që ne kalojmë, largimet e tjerë e tjerë.
3: Kjo pra është ajo shtysa që në bisedat... Ndoshta
2: këtë lloj brezje nxit më tepër për zgjeru aktivitetin, siç e thatë ju, tek fermat, tek bujqësia, veterinaria, teknologjia ushqimore, pra është një nxitje më tepër që të mendojnë dhe të punojnë se duke punuar për vete, rrisin të ardhurat e tyre, s'ka nevojë të drejtohen vendeve të tjera.
3: Ne përveç asaj pjesës së marketingut që bëjmë me nxënës të cilët kanë mbaruar klasën e 9, një rrisi që ne kemi sjell në marketingun e shkollës tonë edhe është edhe orientimi në karrierë i nxënësve të klasave më të hershme. Pra që ne të sensibilizojmë në momentin që të vi koha për të zgjedhur arsimin e mesëm, i përgjithshëm apo profesional, shkolla jonë apo një shkollë tjetër, pra të kenë të qartë ato idejnë tyre për të ardhmen, për zgjedhje të ardhmen, për zgjedhje profesione të ardhmen, por paralelisht me nxënësit jemi duke punuar dhe me familjarët e tyre.
2: Dhe stafi pedagogjik besoj që i plotëson gjitha parametrat e mesëndhënjes.
3: Stafi pedagogjik është goxha i motivuar, është goxha i përparuar në profilet e tyre që ato zotërojnë për të bërë më të mirën përfitimin e këtyre kompetencave nga ana e nxënësit në mënyrë që këto nxënës të dalin të kualifikuar dhe të jenë të gatshëm për tregun e punës.
2: Dhe besoj se nxënës suksesshëm keni.
3: Kemi
2: nga verifikimet, gjurmimet që keni bërë.
3: Po rasti suksesi ne kemi dhe mësimdhënës të që kanë dalë nga bankat e asaj shkolle.
2: Drejtore, faleminderit. Ju uroj sukses në punën tuaj. Të shtrini këtë aktivitet, pavarësisht se jeni institucion shkollor, sepse është në shërbim të rive, mundësia tyre punësimit, tregu i punës e me radhë.
3: Ju faleminderit për këtë.
2: Të nderuar dëgjues, më kisha ftuar sot në mikrofonin e radionës, drejtorin e shkollës mesme profesionale Endre Mjeta në Bushat, zotin Elis, terapia me cilin ndam bashk, shumë problematika që janë pjesë normalisht e përditshmërisë së shkollës, dhe arritjet, rezultatet, njëkohësisht dhe punat që bëhet vazhdimisht për promovimin e arsimit profesional. Nga unë, Gjergj Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni Armando Rustemi dhe Betalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio e Hona.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio e Hona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që ofron vetëm radiostacioni e Hona.
3: E diel, ora 07, prezentimi i programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenadë korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
4: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
5: E për ata që duan diçka më të lehtë,
4: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Telefon
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat?

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe

0: industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë.

Po kërkuni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje

0: ose thjesht si thot populli, përtej me rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Buletinet e lajmeve dëgjon rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Stele Alnaz bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat dhe kolegun Serdar Hyseini do të jemi me ju për 55 minutat në transmitim të drejtë për drejtë.

0: punojnë fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan deklaroi se për ditën e fundit në mënyrë të përhershme çështjes së terrorizmit, PKK-ja duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj, të shpërbëhet të struktura e saj ilegale dhe procesi të verifikohet nga institucionet shtetërore. Ministri Turki i Transportit njoftoi se është lëshuar në ujë anija UAP Mavi Vatan, e ndërtuar kjo për herë të parë në kantiere detare të Turqisë me dizajn vendas dhe pajisur me sistem thithës për pastrimin e shtratit detar. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif në fjalën drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara theksoi rëndësinë e mbajtjes të hapura të ngushticave të Hormuzit dhe Bab el Mandebit, duke i cilësuar ato si damar të ekonomisë globale. Kongresmeni demokrat Rou Kana bëri thirrje për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë ardhmen e tyre politike për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete. Forcat izraelite kanë bombarduar disa zona në jug të Libanit, ku sipas agjencisë shtetërore libaneze të lajmeve NNA janë përdorur edhe municione me fosfor. Sulmet vijojnë pavarësisht marrëveshjes kornizë të qershorit, që parashikon të heqjen graduale të trupave izraelite nga territori libanez dhe dislokimin këtu në këtë zonë të ushtrisë libaneze.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan dha një intervistë dhe i përgjigj pyetjeve të revistës Newsweek që botohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se duan ta nxjerrin përfundimisht nga rendi i ditës çështjen e terrorizmit, e cila prej dekadash ka marrë njerëzish, ka shtyruar burimet dhe ka përbërë pengesë për zhvillimin e Turqisë dhe rajonit, Erdogan deklaroi. Vendimet e PKK-s për shpërbërjen dhe dorëzimin e armëve i konsiderojmë një prag të rëndësishëm në këtë drejtim, por thelbësore është vendimet e marra të zbatojnë plotësisht në teren. Organizata duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj. Struktura ilegale duhet të shpërbëhet dhe ky proces duhet të konstatohet dhe të konfirmohet nga institucionet përkatëse të shtetit tonë. Edhe zhvillimet në Siri ndjekin me të njëjtën qasje, integrimi të gjitha strukturave të armatosura atje në strukturën qendrore shtetërore është i domosdoshëm për forcimin e suverenitetit, integritetit territorial dhe unitetit shoqëror të Sirisë. Ne mbështesim që ky proces të përparojmë mbi bazën e shtetësisë së barabartë dhe të krijohet një rend në të cilin e gjithë populli i Sirisë, përfshirë kurdët, të dihet më i sigurt, më i lirë dhe më i begat. Sa më shumë të forcohet uniteti i Sirisë, aq më shumë do të forcohet dhe siguria e rajonit tonë. Kurdët janë vëllezërit tanë, prej 1000 vitesh jetojmë së bashku, të ndërthurur me njëri tjetrin. Edhe gëzimin e kemi të përbashkët, e them gjithmonë, si kurd, arab dhe turq i jemi si mishi mi thojnë. Paqen, sigurinë dhe mirëqenien e vëllezërve tanë kurd i mbajnë vetëm as llogarisë organizatave terroriste apo të fuqive të jashme. Kriteri Turqis nuk është identiteti etnik, por terrorizmi, dhuna dhe kërcënimi dhe sigurisën kombëtare. Besojmë se asnjë komunitet në rajonin ton nuk duhet të lejohet të përdoret në luftrat me prokurë të vendeve të tjera, u shpreh presidenti Erdogan.
0: Ndërkaq që presidenti Erdogan në publikoi një mesazh me rastin e ditës së gjuhës turke, 26 shtatorin. Duke theksuar se turqishtja nuk është vetëm një mjet komunikimi për kombin, Erdogan i vuri në dukje se gjuha është gjithashtu bartëse e historisë, kulturës, trashëgimisë së qytetëruese dhe kujtesës së përbashkët. Turqishtja jon, e cila është pasuruar ndër shekuj përmes kontakteve me popuj dhe gjeografi të ndryshme, ka shërbyer si shprehse e botës së ndjenjave dhe mendimeve të kombit ton në çdo fushë të jetës son, nga poezia dhe letërsia te shkenca dhe arti. Me rastin e ditës së gjuhës turke, 26 shtatorin, detyra që na bie është ta mbrojmë, ta pasurojmë dhe t'ua përcjellim brezave të ardhshëm në mënyrë më të fuqishme turqishten tonë, si një nga amanetet e trashëgimisë madhe që ne kemi marrë nga e kaluara. Kombi që mbron gjuhën e tij, mbron edhe historinë dhe të ardhmen e tij, thotë ndër të tjera presidenti Erdogan në mesazhin e tij.
1: Kompania turke Aselsan priti një delegacion ndërkombëtar të përbërë nga përfaqësues nga 12 vende të ndryshme në poligonin e testimit të komandës së grupit për testimin dhe vlerësimin e qitjeve të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare në Karapënar të rrethit Konja. Gjatë demonstrimit të zhvilluar në kuadër të testeve të qitjes, u shfaq aftësia e sistemit për të kryer qitje precize gjatë lëvizjes, si dhe aftësitë për të zbuluar, ndjekur, angazhuar dhe shkatëruar objektivat në kushtet e simuluara operacionale. Në demonstrimet e zhvilluara me skenar të ndryshëm, u vënë në fokus aftësia e sistemit Korkut 35 për të mbrojtur kundër dronëve kamikaz, një prej kërcënimeve më të shpeshta të viteve të fundit. Sistemi është efektiv kundër avionëve luftarak, raketeve të lundrimit, raketeve ajër-tokë, helikopterëve dhe mjeteve ajrore pa pilot. Në kushtet e simuluara operacionale, sistemi u angazhua me sukses ndaj mjeteve të ndryshme ajrore pa pilot, përfshirë ato të palëvizshme dhe ato me krah delta. Ky demonstrim nxori në pa performancën e sistemit në fjalë kundër objektiveve të ndryshme ajror në një mjedis dinamik operativ. Në një skenar tjetër, Korkut 35 demonstroi saktësinë dhe shpërndarjen e qitjes kundër një objektivi toksor në lëvizje, në një situatë kur si sistemi ashtu edhe objektivi ishin në lëvizje. Sistemi integruar në një automjet taktik me rrota 8x8 demonstroi aftësinë për të goditur me saktësi objektivin në lëvizje, ndërkohë që vetë ishte në lëvizje dhe po angazhohej me objektivin. Rezultatet nxorën në parë rolin e sistemit si një zgjidhje lëvizshme dhe efektive për mbrojtjen e njësive në lëvizje dhe aseteve kritike, si dhe si një zgjidhje e mbrojtjes ajrore me kosto të ulët kundër objektiveve gjithashtu me kosto të ulët.
0: Ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se anija e pastrimit të shtratit detar me sistem thithës e quajtur UAP Mavi Vatan, e ndërtuar për herë të parë në kantierin detar të Turqisë me dizajn vendas, është lëshuar në ujë. Anija do të vihet në shërbim pas disa muajsh testimi dhe përvojë lundrimi. Në deklaratën e tij lidhur me procesin e ndërtimit të anijes në fjalë, ministri Uraloğlu tha: Më 10 prill të vitit 2025, kur realizuam bëm saldimin e bloku të parë, nisëm ndërtimin e anijes sonë të re të pastrimit të shtratit të detar me sistem thithës dhe tashmë e kemi lëshuarat në ujë. Me dizajnin ton vendas, kemi ndërtuar për herë të parë në kantieret detare të Turqisë një anije pastrimi me sistem thithës. Ai tha se anija është 85 metra e gjatë, ka një thellësi pastrimi prej 20 metrash dhe kapacitet prej 2000 metrash kub. Veçanërisht, në gjiret tona do të jemi në gjendje të kryejmë punimet e pastrimit dhe thellimit me anijen ton kombëtare, në pronësi kjo të ministrisë sonë, tha Uraloğlu. Duke të rregjuar vëmendjen te veçoritë e anijes, ministri Uraloğlu tha: UAP Mavi Vatan, falë veçorisë automatizimit të plot, do të mund të kryejë punime pastrimi edhe gjatë lundrimit. Anijen ton do të vëmë në shërbim pas disa muajsh përvojë lundrimi.
1: Ministria e Energjisë dhe Burimeve Natyrore e Turqisë deklaroi se kapaciteti total i instaluar energjisë elektrike në vend arritje në 126.944 megawatt deri në fund të gushtit, ku 62.9% e këtij kapaciteti vjen nga burimet e energjisë rinovueshme. Gjatë së njëjtës periudhë, pjesa e burimeve vendese në totalin e kapacitetit të instaluar arriti në 72.1%. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar në një postim në llogarinë e tij në En Social deklaroi se po vijojnë të forcojnë infrastrukturën energjetike të Turqisë. Duke bërë të ditur se kapaciteti instaluar energjisë elektrike në Turqi është rritur, Bayraktar tha se 62.9% e këtij kapaciteti përbëhet nga burimet rinovueshme dhe shtoi, ndërsa në energjinë diellore dhe atë të erës kemi arritur një kapacitet të kombinuar të instaluar prej 43.348 megavatësh. Pjesa e energjisë diellore në kapacitetin ton të instaluar është rritur në 22%. Do të arrisim çdo ditë më shumë pjesën e burimeve tona të pastra, vendese dhe të rinovueshme. Duke përshpejtuar investimet tona në energjinë rinovueshme, veçanërisht në energjinë diellore dhe atë të erës, do të forcojmë sigurinë e furnizimit me energji dhe do të ecim me hapa të sigurt drejt objektivit ton për emetime neto zero deri në vitin 2053. Edhe gjatë procesit të konferencës OKB-s për ndryshimet klimatike e COP31 që do të zhvillohet në Antalya, do të paraqesim fuqishëm vizionin dhe objektivat konkrete të Turqes në këtë fushë. Do të vazhdojmë të punojmë për një Turqe plotësisht e pavarur në fushën e energjisë, tha ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se Teherani mund ta rihapë ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranojnë një plan që Irani ua ka përcjellë përmes Katarit. Araghchi u tha gazetarëve në New York, ku ai gjendej për punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, se afati 7 ditor do të nisë pasi Washingtoni të pranojë propozimin. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të ndërmarrin disa hapa gjatë 4 ose 5 ditëve të para, duke bërë të mundur rihapjen e ngushticës në ditën e 6. Në ditën e 7 do të nisin bisedimet mes Teheranit dhe Washingtonit për një marrëveshje përfundimtare. Ministri i jashtëm iranian tha se masat që kërkohen nga Washingtoni janë përfshirë tashmë në memorandumin e mirëkuptimit të firmosur në Islamabad në muajin qershor. Nëse pala amerikane është serioze për arritjen e një marrëveshjeje dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, gjithçka është tashmë gati, tha Araghchi. Ai theksoi se Irani është i angazhuar për lundrim të sigurt në përngushtitës, por akuzoi Washingtonin se ka penguar zbatimin e marrëveshjes përmes veprimeve të mëvonshme ushtarake. Krye diplomati iranian tha se Teherani mbetet i hapur ndaj diplomacisë, por kërkon garanci të besueshme kundër përsëritjes së sulmeve amerikane përpara se të hyjë në një raund të ri bisedimesh. Ndërkaq që nga shtëpia e Barth u bë e ditur se zyrtarët amerikan po zhvillojnë bisedime pozitive dhe konstruktive në thonjza me ndërmjetësit lidhur me luftën në Iran. Në përgjigje të pyetjeve, shtëpia e Barth tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po lehtësojnë eksportet e konsiderueshme të naftës përmes ngushticës së Hormuzit. Propozimi që i është përcjellë Washingtonit nga Katari njëson me marrëveshjen e përkohshme të arritur në qershor, por parashikon një afat më të përshpejtuar. Në shenjë të fundit të lëvizjeve diplomatike, presidenti iranian Mesut Pezeshkian priti të premten kryeministin e Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi: "Nëse do të ketë një mundësi për të shkëmbyer ide dhe mesazhe, ne do ta shfrytëzojmë ata."
1: Nga ana tjetër, gazeta Wall Street Journal, duke i referuar zyrtarëve amerikan emrat të cilëve nuk i bëri të ditur, raportoi se presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e rinisjes së sulmeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të ndërmjetshme të nëntorit. Sipas burimeve amerikane të cituara në artikull, Trump ka refuzuar propozimin e Iranit për një armpushim 7 ditor dhe u ka thënë bashkëpunëtorëve të tij se pret që sulmet ndaj Iranit të rinisin pas zgjedhjeve të mesmandatit. Në artikull pretendohet gjithashtu se Trump guron të rifillojë operacionet e mëdha ushtarake pjesërisht për shkak se dëshiron të ruajë rezervat në rënje të municioneve të SBA-s për situata të tjera të mundshme.
0: Kurse presidenti i Iranit, Mesut Pezeshkian, deklaroi gjatë takimit që pati me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, se Irani nuk ka më besim te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një deklarate me shkrim të presidencës iraniane, Pezeshkiani, i cili ndodhet në SBA për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, u takua me Guterresin dhe tha se Irani nuk është larguar nga tryeza e negociatave, por për shkak të përvojave të mëparshme nuk ka më besim te SBA-ja. Pezeshkiani theksoi se Irani dëshiron paqe dhe siguri në rajon, duke shtuar se vendi i tij nuk do të lejojë që presioni i jashtëm ta detyrojë atë të nënshtrohet. Nga ana e tij, Guterres i tha se në kushtet të enderlikuara aktuale duhet të vazhdojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje politike dhe diplomatike.
1: Kryeministri i Pakistan, Shehbaz Sharif, në fjalimin e mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në New York, theksoi se ngushticat me rëndësi kritike të Hormuzit dhe Bab el-Mandebit duhet të mbeten të hapura. Duke cilësuar të dyja ngushticat si damaret e ekonomisë globale, ai tha: "Me zhurmës e raketave, dronëve dhe armëve, thirrja për diplomaci duhet të jehoj shumë më fort dhe më fuqishëm." Sharif u shpreh se këto ngushtica duhet të mbeten të hapura si korridore që lidhin kombet me njëri tjetrin në vend që të shndrohen në pika të ngushta të përqendruara te konfliktet. Vlen të përmendë se pas nisjes së luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, Pakistani kishte ndihmuar në arritjen e armpushimit dhe më pas kishte pritur në Islamabad bisedimet me zyrtarëve amerikan dhe iranian. Megjithatë, palët rifilluan më njëherë pas kësaj sulme të ndërsjellë hakmarrëse dhe tensionet vazhduan, ndërsa duke i referuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës të nënshkruar muajin e kaluar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, ai përsëriti se marrëveshja nuk synon asnjë vend, por përkundrazi, është një angazhim kolektiv për mbrojtjen, stabilitetin dhe paqen në rajon dhe nuk ka asnjë kuptim tjetër përveç kësaj. Sa i përket rajonit të kontestuar të Kashmirit, ai deklaroi se Islamabadi do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të plotë diplomatike, politike dhe shpirtërore banorëve të Kashmirit, derisa të njihet e drejta e patjetërsueshme për vetëvendosje, Sharif tha. Kashmiri është arterje jetike e Pakistanit dhe do të mbetet gjithmonë e tillë. Kurse duke shprehur shqetësimin e tij për rritjen alarmante të islamofobisë, Sharif tha se urrëtia fetare nuk duhet të ketë vend në këtë botë.
0: Forcat izraelite kanë bombarduar me artileri disa qytete në jug të Libanit, ndërsa në disa prej sulmeve janë përdorur municione me fosfor, sipas Agjencisë Shtetërore Libaneze të Lajmeve NNA. Agjencia raportoi të premten se zjarri i artillerisë goditi periferitë Zeftar al-Sharkies, Majfadunit dhe Nebatie al-Fefkas, që ndodhen në distriktin e Nebaties. Sipas agjencisë, në Nebatie al-Fefka janë përdorur predha me fosfor, ndërsa sulmet me municione të tilla janë përsëritur edhe në Zeftar al-Sharkie. Zjarri i artillerisë ka goditur gjithashtu Vadi Zipkin, si dhe periferitë Harisit dhe Hadathas, që ndodhen në distriktin e Tirit. Ndërkohë, specialistët e ushtrisë libaneze kanë çmontuar dy bomba ajrore izraelite të pashpërthyera në disa distrikte dhe i kanë zhvendosur ato në një zonë të sigurt. Sipas autoriteteve libaneze, sulmet janë pjesë e një fushate të vazhdueshme izraelite, e cila që nga fillimi i muajit mars të këtij viti ka shkaktuar të paktën 4386 viktima dhe 12407 plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Sulmet kanë vijuar pavarësisht marrëveshjes kornizë të arritur në qershor, e cila parashikon tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori libanez i pushtuar, në këmbim kjo të dislokimit atje të ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të Hezbollahut. Marrëveshja në fjalë u ndërmjetësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, lider me sulmen e vendit të tij dhe rolin e NATO-s, deklaroi se deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte nënkuptojnë se Evropa e pranon që është përfshirë në luftën kundër Iranit. Bekaj e tha këtë në një postim që bëri në llogarinë e tij në platformën amerikane të rrjeteve sociale X, kur shpërndau fjalimin e Rutte-s. Diplomatja iranian tha se vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ato të NATO-s duhet të japin llogari për shkak të sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit. Bekaj shtoi se duke marrë parasysh rritjen e çmimeve të karburanteve dhe vështirësitë e tjera të shkaktuara nga lufta, duhet të shqyrtohet roli i vendeve evropiane në mbështetjen e kësaj lufte. Ndërkohë Rutte kishte deklaruar gjatë një paneli se pas sulmeve që SBA-ja dhe Izraeli nisën dhe Iranit më 28 shkurt, nga bazat në Evropë ishin kryer 5000 fluturime operative.
0: Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët Barham Salih informoi Këshillin e Sigurimit në New York. Sali deklaroi se më shumë se 117 milion njerëz në botë janë të zhvendosur për shkak të konflikteve, dhunës, persekutimit dhe kërcënimeve të tjera ndaj sigurisë së tyre. Ai vuri në dukje se konfliktet janë shtuar. Zyrtari i OKB-së theksoi se konfliktet po zgjasin gjithashtu më shumë dhe se nuk po gjenden zgjidhje politike. Miliona njerëz që u larguan nga shtëpitë e tyre për shkak të një krize që shpresonin se do të ishte e përkohshme, e gjejnë veten të zhvendosur për vite me radhë, e në disa raste edhe për breza të tërë, u shpreh Sali, duke nënvizuar se kjo nuk është vetëm një çështje humanitare, Sali tha. Në thelb bëhet fjalë për një sfidë ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
1: Një prej anëtarëve më të shquar demokrat të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ro Khanna, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmën e tyre politike për të arritur një zgjidhje të përhershme me dy shtete, bëri thirrje që Izraeli të lirojë liderin palestinez Marwan Barghouti, i cili ndodhet i burgosur në Izrael. Në një video mesazh të publikuar në rrjetin X, Hana tha: "Barghouti ka një pozitë unike në mesin e të gjitha grupeve palestineze. Ai konsiderohet një lider i fuqishëm, i pakorruptuar dhe laik. Ai mund të jetë në gjendje të realizojë një shtet palestinez që jeton në paqe me Izraelin." Ligjvënësi nga Kalifornia theksoj se pa bërë asnjë përpjekje për të falur apo për të shfaqsuar të kaluarën e Borgotit, grupet të ndryshme të të drejtëve të njerëzit kanë ngritur pikpyetje nëse ai është gjykuar në mënyrë të drejtë. Gjithashtu tha se përfshirja e ushtrisë republikane irlandeze në procesin politik në Irlandën e Veriut mund të shërbente si një shembull i ngjashëm për arritjen e një pajtimi të përhershëm, ndërsa shprehu se edhe ish zyrtar ushtarak izraelit mbështesin lirimin e Borgotit. Hana tha: "Për momentin duhet të fillojmë t'u japim palestinezëve të drejtën për të pasur fjalën e tyre për suverenitetin dhe procesin e paqes." Kjo thirrje vjen përpara zgjedhjeve legjislative palestineze të 28 nëntorit, të cilat do të jenë zgjedhje paraparlamentare pas 20 vitesh, si dhe zgjedhjeve presidenciale të planifikuar për vitin e ardhshëm. Sondazhet e opinionit publik e paraqesin Borgotin si një nga kandidatët kryesor për presidencën e ardhshme të shtetit palestinez. I lindur në vitin 1958 në qytetin Kobar në bregun perëndimor të pushtuar, ai u bashkua lëvizjes Fatah në moshën 15 vjeçare dhe u bë një nga figurat e spikatura gjatë intifadës së parë. Pas disa vitesh të kaluar në Jordani, ai u kthye në Palestinë në kuadër të marrëveshjes së Oslos të vitit 1994 e nënshkrua mes Izraelit dhe Organizatës për Shlirimin e Palestinës. Forcet izraelite arrestuan Borgotin në vitin 2002 në shtëpinë e tij në qytetin Ramallah në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Një gjykatë në Izrael e shpalli atë fajtor në vitin 2004 për akuzat të lidhura me infadën e dytë dhe dënoi me 5 dënime të përjetshme që në total shtrihen në një periudhë prej më shumë se 40 vitesh. Borgoti kishte refuzuar të njihte juridiksionin e gjykatës. Në shkurt të vitit 2024, autoritetet izraelite e transferuan atë në izolim në burgun Ramon.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 shtator. Si sot më 1669, Perandoria Osmane ngadhnjeu mbi ishullin e Kretës pas një lufte 24 vjeçare. Në këtë datë vitit 1927 u lind në Friuli ish futbollisti dhe ish trajner i famshëm italian Enzo Berzot. Karriera e tij filloi në vitin 1945 me debutimin e tij si lojtar në ekipin e Goricias, për të arritur kulmin më pas me Interin dhe Torinon. Megjithatë, ai mbahet mend veçanërisht si trajneri që e drejtoi më gjatë kombëtaren italiane, plot 12 vjet. Më 1982-shin ai u shpall kampion botëror me Italinë në Madrid. Enzo Berzot fitoi disa çmime individuale si trajneri evropian i vitit dhe bankina e art. Të njëjtën ditë të 1932-shit, në pallatin Dolmabahçe të Stambollit u mblodh Kongresi i parë i gjuhës turke. Si sot në vitin 1933, agjentët e FBI-s arrestuan gangsterin George Kelly Burns, një nga eksponentat e botës së krimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me gruan e tij Catherine. I njohur ndryshe edhe si Kel Mitralozi, ai ishte kthyer në tmerrin e qyteteve amerikane në vitet 20-30 të shekullit të kaluar, gjatë periudhës së prohibicionizmit. Disa nga akuzat që rëndonin mbi të ishin pengmarrje, zhvatje, vjedhje dhe vrasje. Çifti kriminal u dënua nga gjykata federale e Oklahomës me bugim të përjetshëm. George vdiq në burgun e Kansasit, ndërsa Katrina u lirua në vitin 1958. Në këtë datë të 1947-s, Anglia nisi evakuimin e territoreve palestineze. Të njëjtën ditë të vitit 1960, udhëheqësi i Kubës, Fidel Castro, mbajti fjalimin më të gjatë në historinë e Kombeve të Bashkuara, plot 4 ore 29 minuta. Si sot më 1978, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jimmy Carter, hoqi embargon që Washingtoni kishte nisur të zbatonte ndaj Republikës së Turqisë që nga operacioni i paqes në Kipro. Në këtë datë të vitit 1983, kolonieli Stanislav Petrov i forcave ajrore të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike shmangu mundësinë një përplasje bërthamore ndërmjet vendeve të tij dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I etiketuar ndryshe dhe si njeriu që shpëtoi botën nga lufta bërthamore, ai arriti të evidentonte një alarm kompjuterik fals. Nëpërmjet këtij alarmi, sistemi raketor atomik sovjetik mund të godiste dhe shkatërronte jo vetëm SBA-n, por edhe aleatët e saj. Petrovi deklaroi se ky alarm nuk ishte gjë tjetër veç se një defekt në sistemin e radarëve të sigurisë bërthamore të Bashkimit Sovjetik. Të njëjtën ditë të 1984-s, Pekini dhe Londra ran dakord që administrimi i Hong Kongut t'i kalonte Republikës Popullore të Kinës pas 15 vjetësh. Si sot në vitin 2002, tragjedi senegalez MV Lejula u mbyt në bregdetin e Gambjes duke shkaktuar 1863 të vdekur. Të mbjetuarit ishin vetëm 64. Shkaqet e mbytjes së këtij tragjedie ishin keq menaxhimi i sistemit drejtues dhe mos respektimi sigurisë teknike nga ana e stafit. Pas mbytjes së Titanicut në vitin 1912, kjo ishte një nga tragjeditë më të rënda të transportit civil detar në kohë paqeje. Në këtë datë të 2011-s, u nda nga jeta aktori dhe mjeshtri shqiptar i komedisë Vasillaq Vangjeli. Për më shumë se 45 vjet në sken, ai ka luajtur mbi 100 role në teatr, kinematografi dhe estrad. Me një intuit të holl e spontanitet të admirueshëm, Vangjeli ka bërë për vete me qindra mijëra spektator, duke u kthyer kështu në një prej artistëve më të dashur, sidomos në fushën e humorit e të skenës. Miq të vjerë, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 26 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Cuitesa historique.

Sot të dashur dëgjues, do të udhëtojmë drejt Kutsit, Jerusalemit, drejt asaj kupole të praruar që ngrihet drejt qiellit. Mendoni se arkitektura përbëhet vetëm nga gurët? Unë besoj se sekreti i saj nuk fshihet vetëm mes gurëve, por edhe në gjeometrinë, dritën dhe tingullin e kësaj ndërtese. Hajde ta zbulojmë së bashku. Jemi në Kuts, Jerusalem. Kur ngrini kokën lartë, ndërsa jeni duke ecur në rrugicat e ngushta të qytetit të vjetër, në oborrin e gjerë të kompleksit Al-Aqsa, shihni atë siluet madhështore që shkëlqen në gjithë bukurinë e saj. Një kupole artë që duket si kur e mban dritën e diellit si një kuror. Kupola e shkëmbit, ose Kubetus Sahra, si pas emrit original në arabisht. Ndërtimi Kubes nisi në fund të shekullit të 7 me urdhër të kalifit Umayyad Abdul Malik ibn Mervan dhe përfundoi në vitet 691-692. Dy nga emrat më të rëndësishëm të lidhur me procesin ndërtimit ishin Reja ibn Hajve dhe Jezid ibn Selami, dietar të shquar të brezit të tabinve, pra të brezit të parë të dietarve që takuan sahabët. Gjatë ndërtimit të kësaj vepre, Umayyadët u mbështetën në trashëgiminë artistike të qytrimeve të ndryshme dhe krijuan një qasje të re ndaj estetikës islame. Kjo vepër e jashtëzakonshme, që mbartë gjurmë të artit bizantin dhe sasanit, u shndërrua në një nga monumentet e mëdha më të hershme të botës islame që kanë mbërritur deri në ditët tona. Dhe sekreti i këtij monumenti, që ka kapërcyer shekujt, ishte fshehur që në fillim brenda vetë projektimit të tij. Kjo formë nuk ishte një zgjedhje e rastësishme. Ajo është një nga elementet themelore që përcakton organizimin qendror dhe të gjithë gjeometrinë ndërtesës. Forma tetëkëndore i jep strukturës një ndjesi të fuqishme simetrie dhe ekuilibri. Shkëmbin e shenjtë në qendër të kupolës së shkëmbit e rrethojnë dy qarqe bashkëqendrore kolonash. Në rrethin e brendshëm ndodhen 4 pilastra të mëdhenj dhe 12 kolona, ndërsa muret tetëkëndore në pjesën e jashtme e bashkojnë të gjithë këtë sistem në një tërësi. Këtu, gjeometria nuk është thjesht një zbukurim që i ofrohet syrit. Ajo është një sistem i padukshëm që organizon hapësirën dhe i jep ndërtesës tërësinë e saj. Dhe pikërisht, në qendër të gjithë këtij organizimi matematik ndodhet një shkëmb natyror me diametër rreth 13 deri në 18 metra dhe me një lartësi prej afërsisht 2 metrash nga toka. Ky shkëmb mbart një nga kujtesat më të lashta të besimit në histori njerëzore. Në traditën islame besohet se profeti Muhammed u ngjit prej këtu drejt qiellit gjatë natës së Miraxhit. Në traditën hebraike, shkëmbi lidhet me historinë e Hazretit Ibrahim, ndërsa në traditat e krishtera dalin në pa interpretime që e lidhin atë me tempullin e lashtë të Jerusalemit dhe vende të tjera të shenjta. Për një kohë shumë të gjatë, rreth këtij shkëmbi u krijuan legjenda që kalonin nga goja në gojë, madje u pretendua se shkëmbi qëndronte pezull në ajër. Por nën shkëmb ndodhet një hapësire njohur si Birul Erva, pra pusi i shpirtrave. Edhe ky vend është bërë objekt i rrëfimeve të ndryshme fetare gjatë shekujve. Kur në qendër të një vepre arkitekturore vendoset jo një gur i zakonshëm, por një shkëmb kaq i madh dhe natyror, vetë ndërtesa nisë ta rrethoj dhe në një farë mënyre ta mbroj atë. Edhe në projektimin e kupolës së shkëmbit, ose Kubetus Sahras si pas originalit në arabisht, arkitektura nuk e zhduku formacionin natyror shkëmbor,
përkundrazi e vendosi atë në qendër dhe u formësua rreth tij. Tani, kur ngrem kokën nga ky shkëmp drejt lartësive, arrim te vendi ku matematika takohet me qiellin, te kupola. Kupola, që nga jashtë duket si prej ari, nuk është e ndërtuar tërësisht prej ari. Ajo është ngritur mbi një strukturë mbajtëse prej druri dhe gjatë historisë ka kaluar në për restaurime të ndryshme, ndërsa sipërfaqja jashtme është rinovuar në periudha të ndryshme. Pamja e praruar që ne shohim sot nga larg vjen nga veshja e artë e sipërfaqes së jashtme. Kupola ka një diametër rreth 20 metra dhe ngrihet mbi sistemin mbajtës qendror. 4 pilastra dhe 12 kolona përbëjnë elementet themelore të këtij organizimi strukturor. Pesha shpërndahet nga qendra drejt elementeve mbajtës përreth dhe ndërtesa qëndron në këmb fal një ekuilibri gjeometrik. Në fund të fundit, një kupol nuk e mban qiellin. Ajo llogarit se si duhet të mbaj peshën e tij. Do të ishte e mangët ta mendonim këtë ndërtesë vetëm si një tërësi guri dhe druri. Këtu edhe drita është pjesë e arkitekturës. Kur drita e ditës që depërton përmes dritareve takohet me mozaikët prej qelçit të artë, xhamat shumë ngjyrësh dhe sipërfaqet prej mermeri, ajo ndryshon atmosferën e hapësirës. Kështu drita nuk shërben vetëm për të ndriçuar ambientin e brendshëm, ajo e bën vetë arkitekturën të dukshme. Arkitektët nuk llogaritën vetëm pozicionin e mureve dhe harqeve, por edhe mënyrën se si drita do takohej me këto sipërfaqe. Po tingulli, mermeri, sipërfaqet e gjera prej guri, qemerët dhe kubeja qendrore ndikojnë në mënyrën se si tingulli përhapet dhe jehon në hapësirë. Një fjalë thënë nën kupol reflektohet nga sipërfaqet dhe vazhdon të qëndrojë edhe për pak çaste në hapësirë. Kështu, arkitekturës që shohim me sy i shtohet edhe një dimension tjetër, atë që ne e perceptojmë me vesh. Në artin dhe arkitekturën islame, gjeometria ka një rol jetik. Kupola e shkëmbit nuk është thjesht një ndërtesë, është një varkë për masash dhe raportesh. Ky organizim gjeometrik që përsëritet në sipërfaqet e saj përmban elemente nga traditat pamore të rajonit të asaj kohe, por njëkohësisht kontriboi në formësimin e një gjuhe të re estetike islame. Arkitektura dhe dekorimi i kupolës së shkëmbit morën elemente nga arti bizantin dhe sasanit dhe i riinterpretuan ato, duke krijuar një mënyrë të veçantë të shprehurit pamor. Këtu gjeometria nuk është thjesht një zbukurim sipërfaqësor që mbush hapësirat boshe. Përmes përsëritjes, simetrisë dhe raporteve, ajo shndërrohet në një alfabet estetik që e bën të dukshme ndjesin e rendit. Kjo gjuhë gjeometrike, e cila do të zhvillohej gjatë shekujve në artin islam, nuk do të shërbente vetëm për të zbukuruar sipërfaqet arkitekturore. Ajo do t'u jepte atyre edhe ritëm dhe tërësi. Një tjetër hollësi e rëndësishme që duhet ditur për kupolën e shkëmbit është se ajo nuk është një xhami në kuptimin klasik të fjalës. Bëhet fjalë për një tempull monumental që rrethon shkëmbin e shenjtë në qendër dhe e vendos atë në zemër të gjithë strukturës. Gjatë historisë, sundimtarë të ndryshëm kanë lënë gjurmët e epokave të tyre mbi këtë ndërtesë. Gjatë sundimit të kalifit Abbasit, Memun, u bën ndryshime në mbishkrimet e objektit. Në shekullin e 12, kur kryqëtarët morën Kucin Jerusalemin, shkëmbi i shenjt u mbulua me mermer dhe ndërtesa u shnërrua në kish. Në vitin 1187,
Salahudin Ejubi, pasi rimori Jerusalemin, i hoqi këto veshje prej mermeri dhe shumë prej elementeve të mbetura nga periudha e kryqtarve, duke rivendosur identitetin islam të ndërtesës. Gjatë periudhës osmane, Sultan Sulejmani Madhërishëm kreu një restaurim të gjithanshëm. Mozaikët e jashtëm të periudhës umajade u zëvendësuan me plaka majolike të Iznikut, e njohur dikur si Nikea, ndërsa dritareve ju shtuan punime dekorative prej Allqie. Kështu, kupola e shkëmbit u shnërrua në një monument ku mbi trashëgimin umajade u ndërthurën edhe gjurmët e fuqishme të artit osman. Sot, mirëmbajtja, mbrojtja dhe administrimi i këtij monumenti të jashtëzakonshëm vazhdojnë nëpërmes një strukture institucionale me baza historike dhe juridike. Objekti ndodhet nën kujdestarin Hashemite të Jordanisë, e cila ushtrohet përmes administratës së vakëfeve islame të Jerusalemit në varësi kjo të Ministrisë së Vakëfeve të Jordanisë. Institucionet e mbështetura nga Jordania kanë luajtur prej kohësh një rol të rëndësishëm në mirëmbajtjen, restaurimin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta islame në Jerusalem. Edhe burimet e UNESCO-s theksojnë në rëndësinë e ruajtjes status quo historike të Xhamis Al-Aqsa ose të kompleksit të Haremi Sherifit dhe të rolit të vakëfeve të Jerusalemit nën kujdesin jordanez. Në planin ndërkombëtar, UNESCO-ja vazhdon të mbajë qytetin e vjetër të Jerusalemit dhe muret e tij në listën e trashëgimisë botërore në rrezik, duke zbatuar vendime dhe mekanizma mbrojtës për ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore të njohur në mbar botën. Në vitin 2026, Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi që statusi i qytetit të vjetër të Jerusalemit dhe mureve të tij në listën e trashëgimisë botërore të vazhdojë të mbetet i pandryshuar. Kështu, mbrojtja faktike e monumentit në terren dhe sistemi ndërkombëtar i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore vazhdojnë të funksionojnë së bashku. Por, pavarësisht këtij statusi juridik ndërkombëtar dhe kësaj kujdestarie historike, Jerusalemi dhe Xhamia Al-Aqsa vazhdojnë edhe sot të jenë skene tensioneve serioze dhe e debateve mbi ndërhyrjet në këtë hapësirë. Në vendimet e UNESCO-s theksohet nevoja për respektimin e status quo-s historike të Haremi Sherifit të Xhamis Al-Aqsa dhe ruajtjen e tërësisë kulturore të kësaj hapësire. Në të njëjtën kohë, në agjendën ndërkombëtare të mbrojtjes së këtij vendi, janë përfshirë edhe hyrjet provokuese në kompleks, ritualet fetare dhe tensionet që lidhen me mënyrën e përdorimit të hapësirës së shenjtë. Në periudha të ndryshme, në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe kufizimet ndaj qasjes së myslimanëve palestinezë në Xhamin Al-Aqsa. Ruajtja e karakterit shpirtëror dhe identitetit historik të Jerusalemit dhe të Xhamis Al-Aqsa nuk do të thot vetëm të mbrosh të sotmen. Do të thot të mbrosh edhe trashëgimin e përbashkët të brezave që do të vinë. Për këtë arsye, ruajtja e status quo-s historike dhe e tërësisë kulturore të këtij vendi të shenjtë vazhdon të jetë një nga çështjet e rëndësishme të mekanizmave ndërkombëtar të mbrojtjes. Pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, prej më shumë se 13 shekuish, kupola e shkëmbit qëndron me dinjitet në të njëjtin vend të shenjtë. Epokat kanë ndryshuar, qytetet kanë ndërruar sundimtar, janë kryer restaurime të ndryshme arkitekturore. Por shkëmbi në qendër dhe ai organizimi jashtëzakonshëm gjeometrik që e rrethon kanë ruajtur identitetin themelor të kësaj vepre përgjatë shekujve. Ndoshta pikërisht kjo është edhe sekreti më i madh i kubes së shkëmbit. Ajo nuk mban mbi vete vetëm peshën e gurit, por edhe peshën e kohës. Të dashur dëgjues,
Në episodin e ardhshëm do të zbresim në tunelet e errëta nën rrugët prej gurit të dysa qyteteve. Do të ndjekim gjurmët e sistemeve mbrojtëse të kohës dhe trashëgimisë së mbrojtjes në këtë hapësirë. Mbeçi me shëndet deri në takimin ton të ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetit të nderuar dëgjues. Sot tema për të cilën do të flasim është refugjatët e klimës. Shumë fshatra në botë sot po zhdukin për shkak të mungesës së ujit ose përmbytjeve nga vërshimet. Ndërsa këto ndryshime klimatike i bëjnë të papërdorshme fshatrat që kanë jetuar prej shekush, ato nxjerrin në dritë refugjatët e klimës dhe shpërnguljet e detyrueshme. Ku do të shkoni kur toka ku keni prodhuar të njëjtën bukë prej tri brezash ju thot nuk mund të jetoni më këtu? Mirë po, në qovë se gjëja që ju detyron të shpërnguleni nuk është një luft, një krizë ekonomike apo një konflikt politik, por një akullnaj që tretet çdo ditë më shumë, atëherë çfarë do të bënit? Në Himalaje, që njihet si një nga kullat e ujit të botës, akullnajat po shkrihen. Lumenjt që dikur i jepni jetë, brenda pak minutash po shëndrohen në një kurth vdekje që gëlltit fshatrat të tërë. Kur uji braktis një vend, çfarë lën pas miliona njerëz që jetojnë atje? Përmbytjet e përmasave gjigante nga liçenet akullnajore dhe fatkeqësitë e vërshimeve të papritura që ndodhin së fundmi në Nepal e tronditën thellë të gjithë botën me historinë e njerëzimit që humb brenda një nate shtëpitë dhe fshatrat e tyre të ngritura me mundë të madhë përgjatë viteve. Sepse Nepali, megjithëse nuk ka pothuajse asnjë kontribut në shkatërimin e karbonit të global, qëndron në krye të vendeve që përjeton tragjeditë më të rënda të ujit dhe shpërnguljes për shkak të krizës klimatike. Kur shikohet prapavija e fatkeqësisë së përmbytjes në Nepal, shihet se procesi që nxit fatkeqësinë në Himalaje nuk është një proces që shfaqet papritur, por përkundrazi një rezultat i ndryshimeve klimatike dhe i transformimeve fizike në ekosistemin e maleve prej një kohe të gjatë. Shtresa permafrost, që ka lidhur masat e shkëmbive dhe akullit me njëra tjetrën prej më shumë se 1000 vjetësh në brezat e lartë malor, po shkrihet për shkak të rritjes së temperaturave globale. Shkencëtarët deklarojnë se shkrirja e kësaj shtrese, lidhëse të ngrirë, mund të dobësoj shpatet e maleve dhe bazat e akullnajave, e kjo mund të rrisë rrezikun e rënjes së shkëmbinjve, rreshtjeve të dheut dhe rreziqeve të ngjashme në zonat malore. Në të njëjtën kohë, sasia e ujit të grumbulluar në liçenet akullnajore që formohet ose rriten me tërheqjen e akullnajave mund të rritet. Në rast të dëmtimit të digave natyrore që rrethojnë liçenin, miliona metra kub ujë mund të arrijnë në luginat e poshtme brenda një kohe shumë të shkurtër. Në javët dhe muajt me njëherë përpara fatkeqësive, janë vëzhguar anomali në shpejtësinë e lëvizjes së akullnajave në lartësi të mëdha bidetare. Për shembull, të dhënat satelitore kanë nxjerrë në dritë se së bashku me intensitetin e shkrirjes është arritur shpejtësia e rreshtjes së akullnajave dhe ngjyra e ujrave të shkrira e për shkak të grumbullimit të lartë të sedimenteve. Ngjyra e ujit është kthyer në ngjyrë kafe. Pikrisht në këtë pikë na vjen në mendje pyetja se çfarë mund të bëjmë për të shpëtuar këtyre fatkeqësive të mëdha. Megjithëse është një ngjarje natyrore që zhvillohet papritur, çfarë mund të bëjmë për ta minimizuar ndikimin, duke shfrytëzuar ndryshimet e vëzhguara përpara saj? Sistemet e paralajmërimit të hershëm me bazë komuniteti janë një nga modelet që sigurojnë që paralajmërimi i hershëm në vendbanimet në rrezik të realizohen me pjesëmarrjen e popullatës vendase. Vullnetarët që monitorojnë ndryshimet e nivelit të ujit në basenet e sipërme ose sensorët bazë të ujit dërgojnë paralajmërime afashkurtra në nivel minutash përmes sirenave, megafonëve ose SMS-ve drejt vendbanimeve në luginat e poshtme. Stacionet e vëzhgimit automatik të përhapura në vitet e fundit ndjekin të dhënat meteorologjike dhe ndryshimet e papritura në nivelet e lumenjve. Mirëpo, struktura e thyrë dhe malore e Himalajeve e vështirëson mbulimin e çdo pike në këto sisteme. Për këtë arsye, veçanërisht në luginat e larta dhe të ngushta, mund të mos jetë gjithmonë e mundur të sigurohen të dhënat e pandërprerura dhe në kohë reale. Ja, në këtë pikë, teknologjia dhe informacioni vendas bëhen jo me qenë alternativë e njëra tjetrës, por plotësuese të njëra tjetrës. Në një pikë kur nuk arrin dot një sensor, vëzhgimi njerëzor, e në vendin ku shembet e rjeti komunikimit, metodat tradicionale të paralajmërimit mund të shpëtojnë jetë njerëzish. Si të qoftë, kur përballemi me një fatkeqësi të pashmangshme përkundër të gjitha masave të marra paraprakisht, çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur sigurinë e jetës sonë? Më parë, në përmbytjen e liçeneve akullnajore,
ku edhe sekondat kanë rëndësi etike, ata që jetojnë në vendbanimet në fundin e luginave, duhet të përpiqen të arrijnë në zonat më të afërta të larta dhe të sigurta, sapo të vrejnë shenjat e rrezikut ose me futjen në punë të sirenave të paralajmërimit të hershëm. Përkundrejt mundësisë së ndërprerjes së papritur të linjave moderne të komunikimit, populli i rajonit duhet të japë lajmin vendbanimeve rreth e rrotull dhe një pjesë më të larta duke përdorur metoda alternative para lajmërimi si ulurima, bilbili apo sistemet e zërit në shpatet e maleve. Në rast të shkatrimit të rrugëve dhe urave pas katastrofës, për të mundur të arrijet në zonat që mbeten të izoluara, duhet të krijohen rrugë kalimit të përkohshëm ose ura varse, duke përdorur mundësitë vendese dhe materialet e përshtatshme. Të plagosurve dhe të bllokuarve duhet të arrijet në kohë më të shkurtër të mundur, derisa ekipet profesionale të mbrinë në rajon. Punimet të para të kërkim shpëtimit dhe ndihmës duhet të kryhen me solidaritetin e koordinuar të komuniteteve vendase. Sepse në katastrofat e mëdha, ato që bëjnë ndërhyrjen e parë nuk janë gjithmonë ekipet profesionale që janë me kilometra larg. Donjëherë personi që shpëton jetë në minutat e para është të fqinjë juaj. Nëse duhet ndërmarr hapa konkret për të zbutur ndikimin shkatërues i fatkeqësive dhe për të parandaluar refugjatët klimatik në fshatrat malore dhe rajonet e cenueshme të prekura drejt për drejt nga kriza klimatike, atëherë hapi i parë duhet të jetë. Niveli i ujit të liçenive akullnajore në gjendje me rrezik duhet të ulet poshtë me kanalet e kontrolluara drenazhi ose me sisteme sifoni. Mbajtja e vëllimit të liçenëve brenda kufive të sigurt parandalojnë nga rënja rreziku e shpëtimit të papritur. Për fshatër të ngritura shumë afër shtretërve të lumenjve dhe që mbajnë çdo moment rrezik për mbytje, duhet të ndërtohen zona të reja vendbanimi në kuota të larta të sigurta me mbështetjen e shtetit, modele fshatrash të qëndrueshme ndaj përmbytjeve. Duhet të nxiten shpërngulja me dëshirë dhe e sigurt e popullatës vendase në këto zona pa u shkëputur nga lidhjet e tyre kulturore. Sepse shpërngulja nga klima nuk është vetëm braktisja e një shtëpie. Hera herës do të thotë edhe lënia prapa e një profesioni, e një mënyre jetese, e traditave të transferuara përgjatë brezave dhe një kujtese të përbashkët të një komuniteti. Çdo mas akulli që shkëputet nga maja e Himalajeve nuk është vetëm shkrirje një malje të largët, por fshirje një kulture mi vjeqare e një historie të shkruar me ujë. Ato që pojetojnë sot në Nepal janë prova e asaj shpërngulje të madhe nga klima që do të ngrihet nesër në të katër anët e botës. Malet po heshtin, por akujt që treten po na thonë diçka shumë të qartë. Po që se nuk marim masa, e vetëm gjë që do të mbetet prapa, do të jenë luginat e heshtura. Sepse ndryshimi i klimës nuk është vetëm arritja e temperaturave. Donjëherë do të thotë ndryshimi i drejtimit të një lumi, donjëherë zbrazja një shtëpie, e donjëherë pamundësia një njeriu për të kthyer më kurrë në vendin ku ka lindur. Malet po heshtin, por akullnaja që treten po na japin një mesazh shumë të qartë. Po që se nuk marrim masa dot, nesër prapa mund të mbesin jo vetëm luginat e heshtura, por edhe jetë braktisura njerëzish.

0: këbës theksërën dësin e mbajtjes së hapur të ngushticeve të Hormuzit dhe Bab el Mandebit, duke e cilësuar ato si damar të ekonomisë globale. Antari demokrati dhomës e përfaqësuesve të SBA-s, Rok Hana, bëri thirrje për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmen e tyre politike për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete. Forcet izraelite kanë bombarduar disa zona në jug të Libanit, ku sipas agjencisë shtetërore libaneze janë përdorur dhe municione me fosfor. Sulmet vijojnë pavarësisht marrëveshjes Kornis të qershorit që parashikon tërheqjen graduale të trupave izraelite nga territori libanez dhe dislokimin e ushtrisë libaneze në këtë zonë. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa historikes dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe Sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshëm.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-707.

53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kemi dy qytete praktikisht, Dugagjinin dhe Velipojen, tre. Edhe nga pikpamja pas një lloj paragjykimi në këtë rast, por edhe nga pikpamja e nuk e di konsultimit qoftë nga e traditës shqiptare, qoftë nga pikpamja gjyqësore dhe elemente të tjerë se konceptimi si qytet, gjithsesi e kupton qytetin si një njësi urbane dhe se mund kalojnë qytet njësit të cilat kanë karakteristika tipike rurale dhe turistike apo format të tjera, natyrisht këtu lënë vend për shumë interpretim. Kemi parë edhe meme apo diskutimet të tjera dhe në këtë rast duhet që të gjahen noshta edhe një form tjetër, okay, që mund të krejohet mërëna njësive, ka modelet nga matë nërishme që mërëna njësive qirizis vendore ka njësive më të rëndësishme dhe ka edhe ato janë më, që kanë kompetenca pak më të mëja.
5: Unë faktikisht s'ka vide si e të në shkodër, po jam duka gjinës. Ku do me dalë këtu me këtë qytetin e Dugazinit? Ku është jetën këtu? Ju lutem shumë duhet shpjegimin. Nuk ju kërkoj shumë për rastin fjalë, po më shpjegojt ku do me dalë këtu si opozitori i fortë si është.
4: Jo, jo, atëherë lutem shumë
5: me këtë etiketime, nëse zonjeri si është këtë sallë kupton mënyrën se si komunikove dhe si citove dhe citut ju. Njerëzit e Dugazinit janë njerëz si puna juaj. Nuk janë as i thjem më poshtë se ju janë më neton shumë gjana. Edhe po ta shpjegoj këtu edhe po ta them haptas.
4: Lutem
5: shumë. Ninë ta jam mëllon. Si nuk më dukesh absolutisht kurgon nivelin e ty.
6: Lutem zoti vojvoda.
5: Po zoti vojvoda nuk përzihet shumë më vete, po ken kujdes kur
6: dash.
5: Ai politikisht vazhdoi sa don me komunikuar me diskutu. Po jo me krahina. Absolutisht jo, se nuk e pranoj kur. Politikisht vazhdoi bën politik sa don gjithë cili këtu. Krahina edukacionit ka ato merita dhe vetë asi nuk mundi të caktojnë as absolutisht as i qilltar këtu.
4: A ka mundësi?
5: Edhe nuk të lëreja si askar kanë për atë punë. Në një kuasi, në mundë si bia si krahinët, gjithë të cili ka ide dhe veda. Mundë bajnë kytë si qytetarë, ta kanë mu qytetarët e Dugazinit edhe qytetarët e Shkodrës.
4: Nuk kam asë një gjo se këtu merët si diçka fyse apo diçka pejorative e tjere e tjere. Këtu e deklaroj publikisht. Nuk kam asë një dhe gjo. U thash nga pikpamja e teknikës dhe fol përdora termin urbanizim në raport dhe askali dhe fare me asë gjo tjetër. Dhe nga mënyra e organizimit teknik dhe terminologjis dhe me na lidh me aspektet të origjinave dhe këtyre, dhe më hanë kjo është kret e pa vend dhe mund duket kret abuzive një interpretimi tjilë, sepse unë isha kret i kjartë në mënyrën dhe në terminologjin historike që a përdor nga pikpamja administrativo territoriale të ndarjes dhe terminologjisë së përdorur. Dhe me lidh me gjëra të tjera që lidhen me origjinën apo diçka tjetër, mua më vjen shumë keq. Dhe në qofë se kushdo që tjetë një i tilë, i kërkoj njësë, por besoj që jam kreti kjartë në atë që unë prezentova, dhe nuk ka lidhe fare me pjesën e origjinës, qytetarë, apo dikush tjetër. A është term administrativ, jo përkatësi origjinët, sepse jemi qytetarë të gjithë, pavarësisht se ku jemi. Pra, jemi qytetarë është nocion tjetër, dhe konceptit administrativ është koncept tjetër. Qytetarë të Republikës së Shqipërisë përfshin të gjithë banorët e Republikës së Shqipërisë dhe nuk ka asnjë lloj diskriminimi në këtë lloj aspektit.
1: Kjo është falla pritjes që pacientët akomoduan përpara se të vazhdojnë të hinë në procesin e dializës. Bëjnë peshqimin, akomodojnë në shtretnit për kohë që kanë, mistën në aparatura, kina dhe tri rezerva që janë në koridor për...
7: Tre rezerva, shumë mirë.
1: Pak më nej është ba e mujë të në papja një dhome tjetë për me ofru shërbim që mos në shku pacientet në tjera.
8: Kina të njësia terapisë intensive, për një shpital në 400 shtetën, në analizën që bëjmë, 16 shtetën për reanimacionin janë okej. Okay.
9: Mendoj që jeni një ndër spitalet më të mira, spitalet rajonale që ne kemi, dhe me doktor Senadin po mendojmë që ky spital vërtet ja vlen që tjetë spital universitar.
8: Sepse kemi shërbime shumë të nivellit lartë, qoftë me volume punet, qoftë dhe nivell të kompleksitetit që zhvillon, dhe kena plan konkret që si backstage për dirë sa bëhet hemodinamika, se jo mos me fillu dhe kardiokirurgjin. Urologjin me që kemi armë shumë fort, menojmë të fuqizojmë në përmjet futjes të ureteroskopit fleksibel me laser, ka dhe kjo me të ardhën e dytësore që i kina planifiku. Një shërbim shumë të rëndësishëm që bëjmë rrëdhë 14-16 nërhymje për trombektomin në arterave karotide, është shërbimi i kirurgjisë vaskulare, që performon jo vetëm në kirurgjinë e hapur, por ka tentacione dhe ka bërë shumë punë të mirë edhe me kirurgjinë invazive.
10: Ka disa faktorë që mua më detyrojnë që të investoj atje ku e ka mungesë.
7: Nëna, si e?
11: Mirë.
7: Që bë?
11: Yes.
7: Ha, si ke qënë?
11: Mirë. Si plakat.
7: Si plakat, po je fort.
11: Po, plak e fort, se kina shnecine, na një bojnë, na bojnë, në jetojnë.
7: Ka një mu?
11: Shumë.
12: Këtu është dhoma e hepatitit B. Këtu është B dhe C,
7: pa?
12: Që kam një pacient.
7: Vetëm një?
12: Vetëm një,
7: okay.
12: Dhe e kam në boks dhe qa.
7: Okay. U rëndua një smur,
12: pa.
7: Në mënyrë akute. Do më ndimosh si ta rregulloj këtë gjë?
12: Ne kemi makineri, janë 3 plus.
7: Janë plus.
12: Kjo është dhoma hepatitit C.
7: E kam informacionin nga drejtori, e di që ofroni pothuajse pjesë më të madhe specialiteteve, duhet një revolucion për ta bërë sa më eficient dhe unë për këtë kërkoj mbështetje, ndihmën dhe sugjerimet tuaja. Qëllimi ynë është që ne të arrijmë tek ajo autonomia financiare. E di?
13: Si e?
14: Në prag të nisjes së kampionatit kombëtar të voleybollit për Meshi, Vllaznia në ndërtimin e ekipit Kalaja përfshin një miqësore me ekipin e Mesafir nga Ulsini. Profesor, shikoj që Vllaznia po luan, një vetëm po luan më, po televizion nga dhe elementin e një.
15: Po, normalisht, skuadra Ulqinit përbëhet nga quna 3, skuadrë që është poshtë nivellit shqiptar, por gjithse si ato luftojnë dhe mund t'jen me perspektivë për rezultate pozitive. Por për ne nga shërben shumë, se ne jemi t'u pa disa variante loje, disa mënyra taktike sulmit, jena t'u rezultu me humë dhe pikë, në është ta me humë dhe set, por nësi ka që t'aktivizojmë edhe rinin, edhe djemë të ri, 17 vjeqe i futa në setin tjetër. Nuk më intereson fitoria setit, se ne i fitu me dy sete e pashë që sa para jemi, unë mendoj që t'aktivizoj edhe tjertë dhe shoh variante lojet.
14: Po ishin disa na tri ça kemi zonë.
15: Po Grima, Zefi, Brungaj, Libres, po mbjen emri katër vet për tyne që janë 17-18 vjeçar. Grima, po Grima. Brunga, janë Zefi, janë lojtarë që janë në perspektivë që po sërviten të ekipi trive, por i ka marrë për këtë neshe mitësora.
14: Ndërkohë në skuadrën kundërshtare Bumbrese, një ishte për një ishte. Ndërkohë në skuadrën kundërshtare të Ulqinit, Spikati, Pasusi Vazdis.
15: Po, po, Sadi, po, shumë mirë ashtu lujt. Por, vjen ketë sepse ai këtu do të kishte kënë në nivel tjetër, por atë ka zgjell me lujt në atë nivelin në ato moshat e vogla të tyne. Shumë mirë, ashtë zgjellja ti, për nofta kishte, do të kishte bërë ma mirë sikur që ishte aktivizu në kampionatin shqiptar. Gjithsesi, uroj sukses atij dhe sa më mirë që të loshin, më mbahet qefi se ashtu. Por ama, mendoj që nuk di se sa do të rrisë nivelin.
14: Dhe në nisin zyrtarët e kampionatit, do të ketë të tjera mbisore?
15: Shpresojmë, mena të folë me skuadra, shpresojmë të kemi javën tjetër edhe një, por nuk e di se sa do të realizoj.
14: Përshurë, diska tjetër në të fundit, por do pak e rëndësishme në rrjetet sociale ka pasur një reagim.
15: Çfarë reagimi? Në
14: funksionimit të lëro me dorë, ku është prekur edhe voleybolli.
15: Një gja, është të vërtet...
14: Është
15: të vërtet që... Reagimi është vetëm se ato e kapin në disa mënyra si kanë qef ata. Nështë edhe me dashaketësi, nështë edhe me dashamirësi, s'po ka rëndësi, por unë mendoj që ajo që duhet theksuash, sepse ekipi jonë ka bugjetin më të vogël të gjithë skuadrave tjera të kampionatit shqiptar. Ne kemi gjysma skuadra që është më mirë, dhe me thanë pak para nesh ka gjysmin më tepër, edhe një fish më tepër ka bugjet për lojnat me dorë. Unë mendoj që kjo nështa është sepse Shkodra ka shumë sporte edhe nështa nuk mund të hapet, nështa mendoj që nështa duhet me pas prioritete se cilë sport, sidomos sportet kolektive, ka një farë impaktit edhe matë malë ne do të bisedoj me bashkim. Por të ushtë është i për nivel të lozish me skuadën e Partizanit. Tumi 3-2 me 15-13 setin final, me një skuadër që ka vite që është kampionat. Dhe nuk është e vërtet ajo që ne e na pleqë ato janë tri. Edhe ato tre lojtarë nga skuadra tyne kanë moshen e lojtarëve tonë. Edhe lojtarë tonë, Gerti Ula, Gilman Talani, Genti Curaj, janë lojtarë 2002, 2001, 2004, pra 20-22 vjeqa. Nuk është se kena lujtë, na kena lujtë si barabartë me ta, dhe të humish me Partizanin 15-13 me set final, dhe me thanë që nuk është krejdojtë. Po është e vërtet që ne e na në nivelin më të poshtë të pagave që mundet me egzistu, të pagave, të trajtime ushqimore, sepse kështu quen. Ekipi i voleybollit të Vaznis, për meshkuj, ka nivelin më të ullë të gjithë tjerëve. Ajë që është paranesh ka dy fishin e pagave tona. Pa llogarit studenti Partizani Korça Tirana Der Elbasani ka bërë tre blerje me lojtarë të huaj. Kështu që kjo është vërtet që ky shqetësim duhet me ekzistu për nivelin e pagave. Kjo është ajo që...
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
16: Me depozit, normalisht.
17: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
18: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
16: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
19: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Edmon Zenuni ish portier i vëllezërisë dhe i kombëtarëve të trive, të shpreh prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit Michiganit, por për të herë të dytë rradhazi në Loro Buriçi në Shkodër kupën miqësia. Knasi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
3: Po atëherë kjo është një knasi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçash tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve të afirmuar vllaznisë, të mortarit, kombëtarës. Domethënë kjo është një knasi e madhe e ekipit tonë që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim një aktivitet të tillë. Për këtë ka merit po atjetër edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që ban, që i rikujton futbolistat me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
2: Vitin e kaluar shkuat deri në finale, por fitoi Vllaznia.
3: Po fitoi Vllaznia me Hile.
2: Këtë edicion?
3: Këtë përfshihen Hile. Hysen Zmijani ka përgatitur Hilet ka herë.
2: Sa ndishni Vllaznin në Amerikë?
3: Për çdo ndeshje. Atje kam edhe disa shokë mi ose futbollista të Vllaznisë, si Luan Zmijanin, Gacnoen, që i shohim ndeshjet bashkë. Të jemi sinqert, mërzita kur Vllaznia hub.
2: Kini një strofë?
3: Po atjetër, Rush Drago, për na kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani, dhe aty më lidhemi. Dhe diskutojmë shumë për Vllaznin. Dhe kur Vllaznia fiton, jena shumë gëzum, kur Vllaznia hub, jena mërzita, seriozisht. E ndim me shpirt.
4: Sa aktiv është komuniteti shqiptar në Amerikë me futbolin?
3: Ashtë shumë. Për shembull, na kena i ekip, kena ekipëllize, dhe me thonë Men's Open që janë ata të rritë, i kena over me 30 vjeqarë, 40 vjeqarë, 50 vjeqarë, 60 vjeqarë, po thujës të tanë ekipe shqiptarë, dhe me thonë tanë shqiptarë. Për futbolin, dhe me thonë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në Ligën e Michiganit, më thonë i bëjmë o turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York, dhe me thonë e kena jetën nga anë sportive, kena të ngarkume. Se kja është knasia jo, në futbol është si na dashurojmë.
2: Keni qenë drejtuar si Akademisë futbollit në Michigan, vazhdoni ta keni?
3: Jo, ka 4 vjetë që unë dhe më thanë, jam lagu, e kam më ndiku i tjetër ekipin. Mosha, shumë gjana, si ishin arsy, që unë dhe më thanë lagova, por prep jam pjesar i tyne, por unë si jam maj kërësori, si thujmë.
2: Në aspektin individual, e të mund zënuni në formë, më anë fizike duke një okej?
3: Shifë në ndeshin, gjikoni mas ndeshjes.
2: Do të luani
3: po atjetër.
2: Michigani me kombëtare. Me kombëtare. Dhe fiton?
3: Dëshira është me fituna. Fiton ai që jam më i miri.
5: Sa po ka përfunduar ceremonia e mbylljes së Kupës Miqësia, katër ekipet e konkurruese, Vllaznia e Shkodrës për veteranë, ekipi i Flaburtarit, ekipi i kombëtarëve të Shqipërisë për veteranë dhe ekipi mysafir nga Amerika, përfasusja e Michiganit i kanë dhënë fund gares dhe Vllaznias shpallës fituesër për herë të dytë rradhë. Jam me kapitenin e ekipit të Michiganit, Kanto Lulaj. Knasi që për herë të dytë rradhë jeni në Shkodër, Kanto.
6: Faleminderit.
5: Shumë me emocion edhe për ju.
6: Faleminderit për ftesën. Është rradha e dytë që vim këtu. Është një knasi se rrugojmë prej larg dhe është një eksperiencë e mirë. Për ne veteranta se kene në kopë shkurtën që duhet me lanë futbolin si letë vetë mosha. Po saj për këtë në Amerikë, unë e kam lozë që ishë në moshën 11 vjeqarë që kam emigruar në shtetet e bashkumet Amerikës. Kam lutin shkohet me esme ishim tanë, si me thanë shqiptarë, kemi fituar venin e parë në shtetin Michigan, është një gjahë malë, sa shumë shtetin malë, me 9 milion banorë. Kam ikë prapë në universitet, kisha një bërsë prej futbolit, kam pa një eksperiencë shumë të mirë. Shumë të madhe këm pa Amerikën rrëth futbolit, edhe ajo ishte kërira e me paka shumë.
5: Ju jeni me origin nga?
6: Unë jam prej Malsis madhe, por jam prej Hotit.
5: Prej Hotit?
6: Prej Hotit, anës këtë Shqipëris.
5: I lindur në Amerika për në Shqipëri?
6: Jo, jam i lindur në Hot, edhe jemi aratis në vitin 1976, kemi ikë nga Shqipëria. Dhe kemi
5: është
6: dalë.
5: Është ajo arratisja famshme e familjes e
6: po,
5: fisit?
6: Po, veti malizat nga ka pështua, kemi ikë natën e Zojës, Grudz, kemi dalë atje fatkesish në dashtë me lëmë dhe vlazën, kemi histori shumë gjatë, kemi dalë të njerës të afrëm, kemi dalë të kushin që i kam atje familin që në mulej, në kanë përkra, në ka vdek gjyshi atje, kanë jetu me ta në shpijit të në 27 vjetë, e kanë nërru e kanë respektu e le, regjimin e ka banë, si kështim këtë fëmijë, por i kam e dhimi e këta gjana, që në ka detyrë mu largua, por që me ba.
5: Por sakrificët ja kanë vletur, sepse sot familja Lullaj, Kandor Lullaj është, kom botë, në tokën e bekurat, si që e quen e ju në Amerikë, apo jo?
6: Po, si për mua, besoj për 99% shqiptarëve, Amerika është veni më i mirë, veni më demokrat. Shqiptarët kanë përparua dhe përparimi është se fëmija në përgjithësi, gjenerata e parë e shqiptarëve në Amerikë, po ikin universitete, po kryen shkollë dhe besoj me një kohë shumë shkurtën kanë më kenë shumë të fuqishëm.
5: Të kthehemi tek kupa, tek sporti, e ndiqni futbollin shqiptar, e ndiqni vllaznin nga Amerika?
6: Vllaznin e nicim sa kena mundësi, po na faktikisht të atje jenë mi lastuar se kemi tash kanalet, shofim Premier League, shofim nivele shumë nalta, por tifoz në nga malësia, gjithë jemi të vllaznisë, dhe kemi po që i të shohim prapë në kur ka venin, se si shtonë këta futbolit, djepi futbolit është Shkodra.
5: Pjesëmarrja e dytë në Kupën Miqësia, vitin e kaluar, edicioni i parë shkohet në finale dhe u mundet nga vllaznia 1-0. Ndërsa sot në edicionin e dytë nuk shkohet në finale.
6: Po tash penaltini humin ata, yjet më të mëdha të botës tash, ajo është por ishte ai lojë që u kënaqën
5: me lojën e ata. Pasi barazimi me penaltitë
6: me penaltitë tash me penalti u eliminuar tash ata çfarë më thanë.
5: Vasili Ruci i mall i flamurtarit dhe ekipit tonë kombëtar për herë të dytë Rralla Zi në edicionin e Kupës Miqësia.
7: Legjenda, fani,
8: legjenda.
7: Legjenda.
4: Falë se intervistë, fani.
5: E lamë edhe këtë intervistë dhe këtë përgzim të bicajt për profesorit.
8: Mirë bënd të lësh.
5: Êshtë pjesë reale e vërësime vëndaj. Ndaj kompetentit. Vasili Ruci i mesi herë në shkodër. Edicionin e dytë, për herë të dytë, vllaznia e veteranëve fiton Kupën Miqësia.
8: Unë duhet të them një gjë. Unë për vetën time duhet të them një gjë. Respekt më të madh për Shkodrën, dashuri dhe për vllaznin. Çdo thot kjo. Më pëlqen shumë aktiviteti, më pëlqen shumë që mund Zmijani arrin që të bëj një aktivitet kaq të bukur. E rëndësishme është njerëzit të takohen, njerëzit shmallen, njerëzit kujtojnë histori, kujtojnë nostalgji dhe kjo është gjë e bukur. Është për të bërë gjithmonë dhe besoj se kënaqësia shumë e madhe, njerëzit që të vinë janë gjithë tani të dashur sepse arsyeja është e thjeshtë, kundërshtar në fushë miq që jemi, goxha miq që jemi me njëri tjetrin dhe kjo është nostalgji, kjo është gjë e bukur.
5: Duket se po shtrohet në traditë kjo kupë, edicioni i dytë, por ka gjasa të vazhdojë madje edhe me ekipe më shumë, pra me një zgjerim pjesëmarrje.
8: Normale, do të bëja një thirrje të thjeshtë fare. Këta njerëz që bëjnë aktivitete të tilla nuk duhet të lënë vetëm. Këtu duhet ndihmoj edhe bashkia dhe biznesi. Se jo vetëm aq, këta njerëz përfaqësojnë një qytet të tërë, përfaqësojnë një Shqipëri të tërë. Dhe është e bukur që nostalgjia të shpërndahet të gjithë. Dhe pa dyshim, në momentin që shpërndahet kjo nostalgji, atëherë detyrimisht fillojnë edhe kujtojnë gjërat të cilat kanë luajtur këta dhe kanë dhënë kontributin e tyre për këtë qytet. Mos harojmë që futbolli bashkon të gjitha gjërat dhe është gjë më e bukur që njerëzit kanë shijuar në kohën e tyre.
5: Një brez i arti i futbollit, apo më themi disa breza të panishin me këtë kupë, por brezi juaj është në vërtet i famshëm, brezi i famshtarit që bëri mrekullin.
8: Mos harroni një gjë, po patjetër nuk është problemi te brezi, on problemi te gjithë brezat e aty asaj kohe. Mos harroni një gjë, kanë qenë gjithë bio. Një të gjithë vendalim, shumë vllaznia ka pas lojtarët e tij flamurtarë në Dajte. Lojtarët e tij nga Vlora dhe kjo është gjë e bukur, është gjë e mirë. Tani po të shikosh për shembull ekipet tani nuk u marr mend as emrat ose s'marr mend ke pasur vit më parë. Kurse tani tek njëri tjetri jo vetëm kemi çfarë të themi, por më e bukura fare tek njëri tjetri kemi dhe frymarrje. Dhe kjo frymarrje sot është kthyer në emisin Vllazëri.
5: Ju folur për situatën aktuale, temporari juaj, por edhe vllaznia e Shkodrës se nuk po kalon momentin e mirë.
8: Shiko, për Vllaznin kam një gjë, unë besoj se kishte një dy lojtar vjetë të cilët ishin për mua nga më të mirë të fush, një mbrojtës dhe i djali Kallaku që vajti në dorës. Është gabim që i lëshuan. Ndoshta ata dy kanë ndikuar shumë. Për t'i lëshuar, detyrimisht gjenë pa gjithë me ndoshtë dy t'i zvendësosh. Dhe unë besoj se nuk i kanë zvendësuar.
5: Pasi Druçi, falemderit për intervjuën. Falemderit. Pasi e veçanë sa herë jeni në Shkodër, emocionet shtohen edhe më shumë. Edhe për ne punonjësit e medjes.
8: Kënaqësia është dhe ime, pavarësisht se takoj një në vit. Por sido që të jetë puna, edhe kur takohesh një në vit, jemi si puna eklipsit. Takohemi një në vit.
5: Ju po vini me shpesh në Shkodër. Ju veteranët e flamurtarit ja keni marrë dorën këtyre.
8: Ne jemi të organizuar dhe kemi goxha aktivitete që bëjmë. S'kishim as një javë ca që ishim në Athinë dhe bëjmë kemi të tjera në mbrapa.
5: Isha me Vasil Rusin, me këtë emër të madh të futbollit vendjan vati shqiptar, apo më ndryshe kompetentin e shtirur atëherë, shtirët edhe sot. Patyshim se kur dëgjoni këtë epitet, keni nostalgji dhe keni, më themi, emocion krenari.
8: Patyshim, më respekti është dhe më vjen mirë dhe më vjen mirë që kam qëndruar në Shqipëri për fituar këtë respekt. Kjo është kënaqësi më e madhe jam.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme. Ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Gjithmonë.
1: 107 6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jehona ju paraqet.
4: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz. Ju përshëndesim përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Do të jemi në Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare 2 orë me tingujt e muzikës sipas preferencave tuaja gjatë këtyre 2 orëve. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne, një përshëndetje për Yxha Cafe ku qezitë dini, Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Në pultin e transmitimit kemi Mondin sot dhe po më thotë që telefonata e parë është në linjë, okay, unë s'po e la me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Po, përshëndetje, ju përshëndesim nga Leskoviku.
0: Mirë se na vjen, je i pari.
1: Pa, më mërko, shpetë nga Maja, java 7 dita 8, përshëndet Dino, Vitiretin, Nikolo, Pietrin, Gonet, Meron edhe në zonën e Leskovikut.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndesim edhe ne, të uroj një të diel të bukur, një javë të mbarë të bukur. Shumë faleminderit. Ndërkohë, për mesazhe vazhdon të jeti njëjti numër si gjithmonë 0674622366 dhe për thirrje direkte 0676648388 me numër apo me WhatsApp mundësuar nga ikon përmes internetit. Mondi. Nëse s'kemi telefon, unë them për të përshëndetur Yxha Cafe. Ku që zite dini, Lule Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, me talan fjallin ty.

Ti të cëkishin fund pa ty, malkoja qdo më hëngjes, se me ëndrën shkoj edhe ti. Kisha frik të hapja syt, të ëndroja në qdo qast, se atje të kisha ty.

Unë i kafen ygja me një brioche të mirë, apo ndoshta një ëmbëlsirë tjetër, që tek Ygja Coffee Shop Zigzag nuk mungojnë asnjëherë ëmbëlsirat dhe të përgatitura mëngjes për mëngjes për kënaqësinë tuaj. Ju kujtoj që Ygja Cafe gjeni në markete të ndryshme të Shkodrës dhe më gjerë, në lokale bare të ndryshme, në Shkodër e në gjitha qytetet e Shqipërisë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Ygja Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 06-19-20-98-410. Ndërkohë ne sot ne për momentin kemi kafen e parë këtu përpara në tavolinë. Kafet na i ka dhënë Mondi. Po presim me na ardh profesor Evansi me na bë kafet e dyta. Kafen e tretë ndoshta na bën Mundi sërish të katërten profesor Evansi, kështu do më thani alternim që mos me u lodh, a më kupton? Mundi për të përshëndetur konsumatorët e rregullt të kafes dhe kafe dependentët si puna jeme. Sërish, fjalën po ta lajm ty.

Falemin dirit mundi pëmpëlqen sot pëmpëlqen. Një përshëndetje për kuqezit e Dejnej, sport tradit, simbolika kuqezi, kur sporti bashkohet me dashurin për vendin, lindi një pasion që nuk njeh kufi. Kuqezit e Dejnej është vendi ku ngjyrat kuqezi marrin jetë përmes uniformave, flamujve, aksesorve dhe suvenireve shqiptare. Në dyqan gjeni, uniforma sportive jo vetëm të kombëtarës son, por të gjitha kombëtareve, si dhe të klubeve, vendas edhe të huaja. Flamuj me përmasa të ndryshme, artikuj të ndryshëm sportiv dhe suvenire nga të gjitha trevat shqiptare. Qoftë për një ndeshje, një fest kombëtare, një dhurat, apo thjesht për të mbajtur me vete simbolin kuqezi, te kuqezit e Dejnej gjeni çdo gjë që ju përfaqëson, sepse kuqezi nuk janë vetëm ngjyra, janë emocion, sport, tradit dhe identitet. Te kuqezit e Dejnej bashkohen pasioni për sportin me dashurin për kombëtaren. E me qera fjala urime për fitoren e kombëtares mundi, unë them të përshëndesim kuqezit e Dejnej me një herë.

Të falenderoj Mondita, falenderoj sërish. Një përshëndetje për lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Bukuria e luleve, arti i dekorimit dhe emocionet që mbeten. Ka momente që meritojnë të jenë të bukura në çdo detaj. Lule naturale Lendi Dekor Shop Lendi sjellin ngjyra, elegancë dhe kreativitet për çdo rast të veçantë. Aty gjeni lule naturale, kompozime të bukura me lule, dekorime dhe ide të veçanta për dhurata. Çdo buçet përgatitet me kujdes, duke e kthyer një tufë me lule në një mesazh të bukur dashurie, mirënjohje, urimi apo përkushtimi. Për ditëlindje, për vjetore, festa, ceremoni apo thjesht për t'i dhuruar dikujt një buzëqeshje, Lendi ju ndihmon të zgjidhni dekorin dhe lulet që japin momentit një bukuri të veçantë. Për çdo rast që mund të keni, ambienti i dekoruar nga Dekor Shop Lendi mbetet gjatë në kujtesën tuaj dhe të miqve tuaj. E gjeni afër dyqanit Kushezit e Deni këtu në Shkodër, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini 100 meter pas urës Dervish Beg, e gjeni në rrjetet sociale, si dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Do t'ju përshëndesim, do t'ju përshëndes mundi sërish.

0: Rusha top karusha.
1: Do të mirë pres telefonatën Shëndërriti, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Dhe, si keni je?
1: Mirë, po ju, si keni je?
2: Po, së në shihu, së të me në tramë, në të rrë në rrë.
1: A dhe një herë të lutem se nuk në gjova mirë.
2: E pas keni shihu me artilleri në rrë, po tëmë.
1: Po mundohet mundi me ju për shtatë e gustës teme.
2: Përsej.
1: Po.
2: Atërë më përset të më zjerë një përtoj i shtetone, në një mojë për mojë, në një një një krenjit një me të Serabiku.
1: Po.
2: Një Serabiku, rritë në shkodë, atë më ku është, për mu ka, po kemë për mu ka maj mali, ma një me një të të të të të shkodër, por edhe në Shqipni. Por e kam qëjtë gjithmonë një bëzhitar i vogël i Shqipnit. Bëzhitar i ka kënë prejëzit që maj mirë në Jugosavi, por në kam qëjtë maj dhe maj mirë në Shqipnit. Ka është se ka kënë e kënë gjëmbati, po që ka pasë e shkollën, ka mërë shkollë e nëllë, e kërënë ka kënë auke bida.
1: Pa.
2: Bide, unë në Mjërginit kam dërshë me e bërë krenitit, në kam dhe me tëjtë një krenit 3 vjetë para që me e limë. Në mendimi që në klasë gjështë për fillen krenit dhe me e pasë të shkëtë rrugën e hapën.
1: Dhe
2: ka prënu? Dhe ai vazhdoj për vjetë minë se diko shi foli që i krenit të mëjët e të bëngë të këtë jonë e kanë
1: zgjodhi, po, dhe zgjodhi?
2: Zgjodhi violinën.
1: Violinën, a, po shumë bukur? Shumë bukur? Qa ka?
2: Je, nuk ka zgjo, po unë kishe dëshirë krenitën.
1: Po, nga njëherë dëshirat tona nuk përputhen plotësisht me dëshirat e fëmijëve.
2: Është ai doja ti, unë nuk më hem punë aty. Unë kam bërë dëshirën teme si prind.
1: E ke orientu drejt artit, po drejt muzikës shumë gjë bukur.
2: Pastaj edhe me sportin, e kam qenë në sportin 10 vjet me futbollin. Që ti ai ritmon edhe me minimin e punës. Po edhe me forcën fizike, të cilën me po i vjenit e shman, nuk mund është me e shimu, ma se është të qipot.
1: Mashallah.
2: Gjungoja.
1: Edhe artist, edhe sportist.
2: Edhe jurist.
1: Edhe jurist. Mashallah për e men.
2: Edhe me këtë të përjo një përshnës të juve sista.
1: Falem indirit.
2: Përshnës të firma të më dhejnë zhuci.
1: Falem indirit.
2: Përshëndet një realitin të cilin e duhet.
1: Ne përshëndesim, po.
2: Përshëndet mikon të ndoshtën e Dinon.
1: Po.
2: Ose të gëstëtën e Dinon.
1: Po.
2: Përshëndet edhe të i bida, edhe të i edhe mundi për të i urej për fitore një spojnë së mëram me Andin. Të dhe me dhe.
1: Falem i ndirit.
2: Përshëndet familin të me. Duke firu nga për shkotja.
1: Po, e përshëndes. Nështë
2: e bashkë me Cyrejnë.
1: Po.
2: Përshëndes Jurgenin.
1: Po.
2: Edhe Elbisen. Edhe Indin. E të mërgëvëshën. Po. Dhe shiroj një ditë duke ju shkof ma emisioni.
1: Shumë falim indirit. Ju përshëndesim edhe ne i familjarisht e gjithat mirat për ju. Shumë falim indirit.
2: Po, hero me të tonë. Kofën a kiti.
1: Po. Po, një.
2: Gozi, gozi, në dhe më ka bëj i kofe.
1: Ma vonë. Sa po marova të paren. Tu në studio i kena kësho, kry disa minutash.
2: Po. Po, ma zbojnë dëmë të antë kofe, më.
1: Ala, jo.
2: Mirë.
1: No, shta. Zdi gjo.
2: Vetë mirë, më.
1: Të përshëndes, shumë falemi nderit. Mëndi, Jo, mirë që e kena kafen këtu e s'kena nevoj me shku kon ma largë, kuptan. Yda Kafe na ka sjell kafen në studio dhe nuk na mungon as një dit. Mondi, do t'kalojmë tani tek një përshëndetje që kam për hidrosanitari Mirin? Për sponsorin ton, Hidrosanitare Miri.

Një përshëndetje për hidrosanitare mirin, cilësi, zgjedhje dhe zgjidhje për çdo nevojë. Kur kërkoni cilësi, prakticitet dhe një gamë të gjerë produktesh, hidrosanitare mirin është adresa ku gjeni çdo gjë që ju nevojitet. Për instalimet, mirëmbajtjen dhe sistemet e shtëpisë apo biznesit. Në hidrosanitare mirin gjeni një përzgjedhje të gjerë të pajisjeve hidrosanitare, tubacioneve dhe aksesorëve, si dhe kondicioner dhe produkte për sisteme ngrohje dhe ftohje. Oferta sigurisht nuk ndalet këtu. Për profesionistët dhe të apasionuarit pas punëve praktike, gjeni edhe vegla pune dhe mjete të ndryshme të përshtatshme për nevojat të shumta. Nga instalimet hidraulike të sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, nga pajisjet hidrosanitare të veglat e punës, hidrosanitari miri ofron një gamë të plotë të zgjidhjesh në një vend. Pajisje hidrosanitare, kondicioner, tubacione dhe aksesor, sisteme ngrohje dhe ftohje, vegla dhe mjete pune, produkte për instalime dhe mirëmbajtje. E gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mëlgush, në rjetet sociale hidrosanitare miri, si dhe në numrin e telefonit 06-822-93-524. A jetu e pa se jam pak si me grip. A jetu e kuptu se jam pak si me grip. Pa u lodhë krejt shpirtin ma kema. Më falë bo, shpirtin ati merë Gjebraili. Që janë të shprehje metaforat të egzageruara. E atë nga dashuria, po dashuria zdon lodhje lind, apo jo profesor Evansi, se në ka ardhë profesor Evansi në studio. Dashuria s'ka lodhje, s'ka skema, s'ka struktura, o lind, o s'lind, apo jo? Të dyja janë? Ka dhe dashuri me struktura. Kjo është kongë e bukur. Atëhere, profesor Evansi, dhe zotëni Mondi, me këngën në sfond, ju përshëndes dhe ju them që ju nuk e meritoni dashurin time përveç se pas kafes. Kjo është një këngë shumë e bukur për hidrosanitare mirin e përshëndesim.

0: Rikthehemi bashkë pasi plotësuam edhe preferencën e Spartakut e përshëndesim. Një përshëndetje për ju që po përgatiteni për të bërë udhëtimin e radhës sigurisht me Anatours Company, që ofron siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron destinacione brenda dhe jashtë vendit. Drejt Thejthit, Dugagjinit, Lumit të Shalës, rruga e Greqisë çdo ditë me nisje në orën 13. Pranë kompanis, në Melgush është shtëpi bujtina për aq ditë sa ju dëshironi, me ambiente për camping, me një mëngjes të shijshëm dhe një kafe falas nga Anatours Company. Me qendër në Tiranë dhe me zemër në Shkodër, në rrugën Edit Durham, Anatours Company e gjeni edhe në rrjetet sociale, e kontaktoni edhe në numrin 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Sa herë që t'ju shkoj mendja për udhëtime, kujtohuni për Anatours Company në mënyrë që udhëtimi juaj të mbetet i paharrueshëm dhe që të thoni kur do të jetë tjetri. Profesor Evansi na ka ardhur në studio. Profesor, ne po udhëtojmë me mend se për momentin jeni në zonën.
1: Mirë mëngjesit të gjithë dëgjuesve që na ndjekin në këtë moment. Jemi në këtë ditë, të diellë.
0: Po.
1: Nuk kemi të shtunën.
0: Po, sot takohemi të diellë.
1: Dhe diella ka dhe specifikat e veta. Në fakt, historikisht, e diella ka kënë ditë pushimet.
0: Po.
1: Sepse më përpara ka qenë shtunë, ditë pune.
0: Ditë pune.
1: Dhe ka qenë ditë shkollet. Ndërkohë që e diela ka qenë gjithmonë historikisht ditë pushimi. Por një ditë pushimi që përderisa jeni akoma në shtator, vazhdon akoma me atë përplasjen e moteve, domethënë as ftoft
0: as nxehtë,
1: ke parasysh jeni në një të mesme të art, edhe që jeni tashmë në fillimet e një, le të themi, të një procesi, sepse jeni të ushtrit tashmë, sapo kanë kaluar 2 javë të shkollave. Prindët janë kanë filluar të stabilizojnë. Edhe nxënësat po kështu.
0: Kanë filluar të stabilizojnë.
1: Të stabilizojnë prindë sepse fundi janë kanë filluar të ushtrojnë, para se më nosojë fëmijët e tyre në përshkolla. Kanë filluar tashmë mësime gjithë secili dhe në një farë mënyrë gjithë secili ja zhvu pika mi i themin e popullorshë çdo kujt.
0: A jepni shumë detyra shtëpijet?
1: Po sigurisht që do të jepni shumë shtëpijet. Shumë apo pak çansi ka? Jepen.
0: Po jo shumë. Mos na jepni shumë detyra, shtëpia ju lutem.
1: Po shumë për shkakun, çka po lidhni kë shumë apo nuk na shpjegoni?
0: Po mirë, un flas sipas pozicionit
1: tim. Jo, do kot po pse shumë.
0: Un flas sipas interesit tim.
1: Po pse shumë jam? Pse shumë jam?
0: Po sepse dita është shkurtuar, profesor Evansi.
1: Jo, çka po lidhë, 24 janë, nuk ka lidhë dita shkurtuar. Dita shkurtohet e zgjatohet, po orët ngelen njëtë. Për njerëzit që dojnë për me zhvillu vetin.
0: Ashtë e vërtejt. Ashtë e vërtejt, orët janë në dispozicionin tonë. Orët janë
1: njëtë, do me thonë, a ke ersin, apo a ke dritë, apo fundi fundit nuk na mungan që zoti dritë sot.
0: Jo.
1: Nuk mungan as interneti sot, se jina në kohën e teknologjisë. Edhe punët janë lehtësu shumë. Edhe për gratë janë lehtësu punët, apo jo, sepse ka 1 milion alternative dhe mundësi që me i bapunë.
0: Këtë zdi që me thonë, po.
1: Po jo janë. Pse nuk janë, dhe me thonë, pse zonjat sot nuk i kajnë kushtet si i kajnë pasun për para. Në vasë të vilje kajnë për shumë, me la endë për shumë.
0: A, ke fjallë në këtë aspekt?
1: Normal, në aspekt në punë dhe qpis, janë letësu, dhe me thonë. Në guzhin janë letësu punë. Dikur ke shku për shumë, që ke ba, një herë në muj e kujtën talonat e funë shumë. Apo ja?
0: Mos në i kujta.
1: Për vëmendje dhe për kujtesin e të gjithëve, dhe sot për shumë nuk ka ma talone, po që ka një hapsin të jërë zakonshme të alternativave që njërzit për 5 minuta e bajnë pazarin edhe e mjë popshim, do me thonë, kryhen të në punë. Pra, janë vu lehtësime për njërzit në mënyrë që kë 24 orëshi të shfrytëzohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Këtë jenë edhe gëson.
0: Pa. Këtu na del një problem tjetër, se ofrohen shumë produkte, por jo edhe aqë originale.
1: Po mi, është tjetër gjopë, së të jo. Basta jash, pa ne themi, është zhvillimi njëriot.
0: Pa.
1: Për shamu, pa të deftaj, në gjimnaz, bëhet një mësim, unë këtë jabële kam trajtu, manipulimi online.
0: Manipulimi
1: online,
0: po.
1: Dhe manipulimi online në tashmë në platformat e reja që ka dhënë Ministria e Arsimit për nxënësat, për gimnazistët vitin e parë, dhe si manipulohet njeriu sot nëpërmjet teknologjisë. A sa ti tash domethënë produktet origjinale dhe origjinale, tash të sjell ti për shembull, sa imagjinon ti teknologjia ka arrit deri në atë pikë sa të vënë në kontroll ndjeshmërinë dhe perceptimin e individit që e përdor teknologjin. Në varsi të klikimeve, në varsi të asaj që shikon, të asaj që ndjek më shumë, teknologjia ka rritë që ty me të borbandu nërthojza me ato elemente, me ato figure, me ato imazhe, me ato video, sepse ty ta din shumë mirë mendjen dhe ta ka blerë shumë mirë mendjen tënde. Mendjen tënde, mendjen tënde, mendjen e
0: si, si ma din mendjen?
1: Dhe me thonë, ti gjatë kohës që
0: gjatë si ditën e internet,
1: pa tjetër, normale, si pas kërkimeve që bante, si pas klikimeve që bante, si pas përzjedhjes muzikore që bante, pra ne edhe muzika sot është rëndësishme dhe programi që bante, sepse jep alternativat të ndryshme muzikore dhe preferencat e njerëzve, sidomos kur klikojnë, dhe me thonë të gjitha klikimet nuk janë bosh aty. Teknologjia ka arritur që në bazën e klikimeve, në bazën e këtyne preferencave, në bazën e atyne se çfarë ti shikon më shumë, çfarë ti kontrollon më shumë, çfarë ti shef më shumë, çfarë ti dëgjon më shumë, teknologjia ka arritur që ty me të specifikuar dhe me të thotë po, Elida, Evansi çfarë bajnë, Amanda çfarë bajnë, zgjedhin pikësh këto lloj. Kanë këto lloj preferencash, këto lloj muzike, këto lloj këngësh.
0: Dhe ne po i paraqesim.
1: Edhe ne i paraqesim tashmë këto lloj alternativash. Dhe ty të reflekton në Facebook, në internet, në Instagram apo në rrjetet e tjera, pikësh ato imazhe dhe ato video që me të lidh më shumë me ndjeshmëritë e tuja dhe me perceptimet e tuja.
0: Si puna kafes.
1: Patjetër.
0: Si puna kafes. Atje
1: kjo është thotë është një varsi.
0: Varsi.
1: Apo.
0: Dhe ne i krijojmë varsi.
1: Dhe ne krijojmë varsi.
0: Shpresojmë mos ta krijojmë deri në atë gradë sa më na dëmton.
1: Inteligjenca dhe mençuria për këtë lloj manipulimi për me kënd të kujdesshëm.
0: Ma vonë do të tregoj diçka.
1: Po tjetër.
0: Do të tregoj sa bukur i kam bë do foto me inteligjencë artificiale.
1: O lenë matë,
0: mos më u njoft, mos më u njoft.
1: Po s'ke shanse normalisht.
0: Mendi, për të përshëndetur udhëtarët, të gjithë dëgjuesit që po përgatiten për udhëtimin e radhës.
1: Të gjithë dashuruesit e udhëtimeve.
0: Po, të dashuruarit pas udhëtimeve dhe që zgjedhin Anatours Company. Po ja la fjalën teknikut më një herë.

0: Kemi një telefonate, mirë prisim, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po?
1: Përshëndetje, mirë mëngjes, Eli Dam.
0: Mirë mëngjes, mirë se na vjen.
1: Jeni ani mirë?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, faleminderit, po, më po më përshëndetin, përshëndetje, juve se sa të rrush, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, respektuar dhe inderuar. Përshëndet poeti Felix Vale, zoti Pjetër, përshëndet Arkane nga Tepelena, përshëndet Shaj nga Terisa, Yuli Minele nga Koca, Kredi Mikolide nga Vlora, përshëndet gjithë telefonutin dhe Luse Vale, ka shumë përbushe, me një valë të rëpoje. Parim në është përkohet që bëve një punë jatë të kanë shumë.
0: Shumë faleminderit, uroj edhe unë një ditë bukur, një javë të mbaret bukurë që po na vjen. I rikthehemi tinguive.

shumë e bukur kjo këngë, shumë e lezetshme. Kemi një mesazh, profesor. Një mesazh për Ilden nga Dibra. Përshëndetje Elida, deshëm të përshëndesim Ilden prej Dibre me këngën Cuc Dibrane. Patjetër, e përshëndesim edhe ne. Do të kemi edhe preferencën e bardhit. Me këtë rast, bardhi na uroi për fitoren e Spanjës, harroi me na uru për fitoren e kombëtares son, po s'ka gjë. Përshëndes Jurgenin edhe një herë me një herë këngët.

0: E përshëndesim edhe një herë Bardhin me familje, ndërkohë me profesor Evancin. Po, mendonim për artistët më të mirë shqiptar dhe një nga artistët më të mirë shqiptar, një nga këngëtarët dhe kompozitorët më të mirë është Francesc Radi. Indiri Francesc Radi, por që mbetet prezent, mbetet i çdo kohe.
1: E bravo, kjo është edhe ideja që pse themi ne njerëzit të pavdekshëm. Do të thonë, pavarësisht se gjithë secili ka epokën e vet, gjithë secili ka, do të thonë, fazën e tij, sikurse lindë dhe do të vdesim, beson apo nuk beson është tjetër gjë, do të thonë. Kjo por vdesim një moment. Tash çfarë do të bëhet? Mas vdekjes njeriu vazhdon përjetësohet me këngët e tij në rastin konkret,
0: me
1: veprat e tij apo jo, me bindjen e tij që ka lënë, me sjelljen e tij që ka lënë, me gjestet e tij, me fjalët e tij, po në rastin konkret na të ndjejnë Francesc Radin, për çfarë e kujtojmë për temperamentin e tij të fortë, pa diskutim, për atë elokuencën e tij të jashtëzakonshme që kishte në momente kur dilte në skenë. Do të thonë një bile, mendoni për shkakun atë flokët e tij të gjatë, modelin e flokëve shumë interesant.
0: Specifik,
1: patjetër, kitarën e tij kur dilte,
0: një prej nuk imagjinohet pa kitarë.
1: Në të dilte me kitarë, do të thonë, dhe të lutem, edhe të mendojmë që përpara 30 vjetëve kur dilte dash bëj një orë, do të thonë Francesc Radi, ka pas një stil europian për kohën.
0: Krejtësisht europian.
1: Do të thonë një stil që s'kishte lidhje me tradicionalen shqiptare kërkon. Edhe që ai sjelli një frym të re, një botëkuptim të ri
0: italiane, po me Amerikë.
1: Të gjitha së bashku, të gërshetumë, në po jam.
0: Po Italia kështu është, si
1: po
0: të kanga.
1: Po e di që ti të ka me të më në di.
0: Po jo mu kujtua jo kanga Italia kontro po Amerika në i manifesti. Që të më thane ka
1: po atë frymën Amerikane. Dhe Francesc Radi, sidomos me kangën e ti të famsh me telefonat zemrësh, me Mariza ikonomin, të cilën e përshëndesim edhe Marizën, dhe mendojmë që brezi jon faktikisht a imagjinon atë imazhin që kena në Mariza e
0: shkurtër,
1: Mariza e shkurtër, Mariza e vogël,
0: Mariza
1: simpatike. Mariza simpatike, Mariza sot u bë 2 metra, Mariza sot është një intelektuale zonja. Dhe e përshëndesim, por

0: si thot Francesca Radi, Mariza nga se më, a mund të ashterim thot, një oqean, a mund të ashuem djelin thot, me zjarë, thot, dhe me ndo pak të më thonë qëfar krasime shkena, por nga në tjetë një tekst brillant, i cili vjen...
1: Teksti është shkruar nga Gjevdet Reshaj. Muzika është nga Francesca Radi. Francesco ka pas aftësin të bëjt veten këngën.
0: Ta posedojt veten, ta përvesojt veten, pa diskutim, kja është rëndësishme, por mbi të gjitha është një përjetësim.
1: Po.
0: Pse? Prandaj themi që këto këngëtarë mbeten të pavdekshëm, sepse... i kanë dhënë një ringjallje këngës. Domethënë nuk ka thjesht vetëm
1: artit në përgjithësi.
0: Domethënë nuk ka thjesht se ti po e kënon si këngë. Ti çapo bën në një farë mënyrë bën artin e këngës dhe bën aktrimin e këngës. Domethënë është një lloj let në atë këngë, po let në një interpretim të jashtëzakonshëm, ku nuancat e fjalës, muzikaliteti, intonacioni, zanoret, e kene parasysh, dhe sidomos e ritmi, me i dhanë këngës një ritëm, është një peshe jashtë zakonshme që jo çdo këngëtar mund ta realizojnë. Dhe të themi sot, pse sot për shembull diskutohet elementi që kena muzikë jo fort pozitive, jo fort të mirë dhe këngëtar jo fort të mirë, arsyeja pse, sepse nuk ka çështje me bërtit, nuk ka çështje me ulurit, dhe nuk ka çështje me kriju tekste vetëm me një varg,
1: po
0: është çështje që me i dhanë peshë fjalës, me i dhanë ritëm vargut, me i dhanë ritëm strofës, refrenit, dhe mbi të gjitha urna sikur se e kemi në rastin konkret.
1: Të kesh para, nuk je i sigurt.
0: Apo jo.
1: Të mos kesh edhe më pak i sigurt. Po kështu ka kënë gjithmonë. Po,
0: në kesh pra. Edhe në kone sotme nuk
1: mohohet. Edhe
0: sot edhe ka me kënë.
1: Në ushta ka me kënë. Profesor, unë them të ndjekim një tjetër këngë nga Francesca Radi. Më pas do të diskutojmë për një tjetër artist.
0: Vetëm se, a mune në dhe i diçka të shkurtër shumë tjetër. Kur flasim edhe për telefonat zemë që ishte për më para, vazhdojmë akoma me fenomenin e emigracionit.
1: Unë këtu të kundërshtoj. Unë këtu të kundërshtoj.
0: Unë këtu të godas.
1: Po, sepse bota po shkon drejt globalizimit, s'ka ma kufi.
0: Jo, nuk është punur pas kufi.
1: Lviz.
0: Po tjetër.
1: Pra, jam plotësisht dakord. Aty ku nihet mirë, aty ka atë vlerë.
0: Jam plotësisht dakord me ty. Ama kur themi emigracioni

0: fakti që vazhdon edhe sot e kësaj dite dhe do të jetë në evolim, sepse brezat po rriten. Edhe ajo këngë nuk u vu pa qëllim.
1: Po ishte koha.
0: Patjetër, edhe vazhdon sot.
1: Ishte koha kur duhej vizë, ishte koha kur
0: na sot hala vazhdon me kërku vizë, hala vazhdon me kërku emigracion.
1: Po kemi italinë, kena pa vizë, profesor.
0: Kena anglinë me vizë.
1: Po kena italinë pa vizë.
0: Kena gjermani, kena francezë pa vizë normalisht.
1: Leni tani nuk na duhen gja. Kena italinë pa vizë.
0: Aman aman.
1: Sa me shku në Itali tjerë, më mirë me shku në Shkodran.
0: Apo jo.
1: Çi kena edhe stilin venecian, kështu në shumë gjana. Apo jo.
0: Këtë që, më falë, në këtë që kena lirë në këto, në ishte dashme një
1: mamajnë. Një ashtu femelon. Shumë dakord jam, po kështu...
0: Kështu ka ndalë, kështu ka dash fati jetës.
1: Kështu dash fati. Mëndi, mu më kujtonë Adriano Celentano, pavarësisht se nuk kam shumë qejf të bëj krahasime, sepse çdo artist ka
0: veçantin
1: e vetë dhe Francesca Radi është i pa krahasushëm, ashtu si që është edhe Adriano i pa krahasushëm.
0: Unik në lojnë e ti. Unik në lojnë e ti.
1: Po, çdo artist është unik. Atjere mundi të ndjekim sërish të ndjerin të madhin Francesca Radi.

0: Rikthehemi sërish te kafja. Një përshëndetje edhe një herë për Yxha Cafe, ju kujtoj. Edhe këto ditë të shtatorit, kafja e muajit Costa Rica për vetëm 90 lekë tek Yxha Cafe. Costa Rica, që vjen pra nga Costa Rica, profesor Evansi, këto emrat egzotike kështu më përshëjnë shumë.
1: Të japë një ndjeshmëri tjetër.
0: Po, jam romantike e pashëruar.
1: Po.
0: Me super balancë në shije dhe kremozitet për vetëm 90 lek, me nota florale, karamel dhe mjalt. Tek Yxha Cafe. Profesor Evansi, po pijm kafe një herë.
1: Të bafshmi, ja.
0: Faleminderit. Ju kam ju kushtohet ju shkodranve vjetër që flani me biciklet

0: Ulemingga biçikleta, ulemingga biçikleta, asa biçikleta kënin shpiju, profesor Evansi.
1: Po gjithë kush ka ka, një di kush ka dhe dy, dhe me thamë shëshin.
0: O, dy, tri, katër.
1: Po, dashën.
0: Mirë, unë desha të diskutoj pak ne mediat, në fakt ne si media mundohen atë që t'jemi shumë afër publikut, shumë afër preferencave të publikut.
1: Po kjo është detyra kryesore medias.
0: Kjo është detyra kryesore. Shumë afër ndjenjave të publikut, afër problematikave të përditshme. Megjithatë, mediat dhe sidomos portalet e rrjeteve sociale në kohët e sotme vlojnë.
1: Ato kanë për detyrë me bëhet, me vlu.
0: Për detyrë?
1: Po tjetër. Gjithkush ka detyrën e vet.
0: Për detyrë. Po.
1: Por kjo detyrë është sa pozitive është sa negative.
0: Pikërisht.
1: Janë elementet e cilat dashje pa dashje do të balancojnë njëna tjetrën, sepse bota është e tillë në fakt dhe qëllimet janë
0: po,
1: të tillë.
0: Po kush e bën i botën të tillë?
1: Njerëzit.
0: Njerëzit pra.
1: Por njerëzit që drejtojnë kanë strategjitë e tyre.
0: Ashtu.
1: A tha më pak më parë?
0: Në dole aty ku.
1: A tha më pak më parë manipulimi online pa. Është pikërisht kjo manipulim pa. Online që ndodhet sot. Edhe ky manipulim përhiet vërtetës, ndodh jo vetëm në rrjetet sociale, ndodh edhe në median vizive, ndodh në median e shkruar. Kemi për shembull për çdo ditë në përshdo dit prodhohen lajme, kronika të imazheve të ndryshme,
0: skandale,
1: të skandaleve të ndryshme, dhe këto skandale në fakt që bajnë, nuk bajnë gjatë jetë vetëm pompojnë, trunin
0: e bombardojnë.
1: A si punë një bomba atomike, por në të vërtet, njëri i sotëm pandaj duhet me keni mençur, duhet me keni inteligent, që të mos t'i bim pre, ose të mos shkojnë dhe me thanë rreth kësaj. Për shemo, shikoni për shemo lajmet, e ke pasysh, dhe lajmi fatkeqësisht 90.95% mos më thonë moshën dhe më thonë e lajmeve janë pikësht kjo lloj strukturët, kjo lloj tematiket, ajo që the ti dhe më thonë në fillin, dhe më thonë një lloj, nuk pa themi manipulim në kuptimin e drejt përse drejtit e fjallës, por janë, leta themi shkëndia, dielit, rezatuse që të përvlojnë, dhe që ty që të bëjnë, ty të bëjnë për me të ndryshu të dhe ashtë një lloj metamorfozet.
0: Pa.
1: Sot ndohë pikë është një metamorfosë. Po një metamorfosë e drejt përse drejti. Pse? Në personajet kryesorë. Në personajet VIP-am. Media e, leta themi, media rozë. Që quhet nëshë. Por kena dhe media...
0: Edhe verda.
1: Media politike, apo jo, janë të gjithë personazhe që dikur ka kënjë shprejë e famshme, dikur e një Mali Bohova e njohën e jeshtë zëkonshme dhe thanë, u vazhdo të përshdo ditë dhe me thanë në për rjetë, në për media, në për radio, dhe thoshin, me këjeta në shpi, XY dhe bashkë me një Mali Bohova, thoshin, pse sepse u vete përshdo ditë dhe me thanë kjo. Mje po sotë, ku e mërë me pas Irma të bëhovën për shdo dit me kangë të saj, me mënështinë e saj dhe
0: jo,
1: me
0: qënë,
1: por sot nuk kena o zëti malë, nuk pa japim e më hej, sepse i kuptoj njëzit.
0: Si do mos kote fundi, pa është ba njëri shpis një person
1: më shumë. Jo një, po janë bot disa, po pasemi dhe më thanë që janë të bezdishëm.
0: Me gjithate, mediat i kanë dhanë një drejtim jo të mirë dhe unë menoj që bëhet me qëllim kjo
1: gjatë
0: për të mbajt njerëzit aktiv, trunin e njerëzve aktiv aty ku nuk duhet në mënyrë që njerëzit mos me u marrë me
1: individualitetin, me
0: individualitetin e vet, dhe mos me zhvillu
1: personalitetin e vet, kjo është kryesorja.
0: Shiko se sa shumë na ka interesu si popull një histori dashurie, që përmendimin tën historitë dashurisë janë gjithmonë bukrem, fal profesor, po.
1: Jo, po diskutojmë.
0: Unë jam romantike pashërueshme tash dhe nuk na ka vra atë shumë dami që mund t'jetë ba.
1: Po
0: se
1: që,
0: në një jo histori dashurie, në një media, a u dashurun, apo jo, nuk në interesën dami materiale, dami shtetëror.
1: Po ka i diçka tjetër. Në një media shumë të njohë, nuk po japim e më në absolutisht, në një media shumë të njohë, arrin personaje që janë tëftum në studio, që të përmendin edhe ato fjalë të nivelit banal, dhe dojmë i ba kaq të thjeshta me thjeshtë su gjanë, mi ba kaq të akumulushme dhe të përtypshme për njeri unë e sotëm.
0: Mi ba pjesë të normalitetit,
1: ndërko që ajo është një fjallor që s'ka lidhje heq as me identitetin dhe as me edukatën selbësore të një familje apo të njeri unë të vërtet. Dhe këto vjen pikër sepse janë pompime, pra këta thamë Tu nuk është thjesht manipulim, kjo është metamorfizim i të mërshëm që i bëhet. Edhe ai është i detyruar për me e thënë një gjë, këtë jena të binë, është strategjia.
0: Sepse i shërben dikujt.
1: Sepse i shërben dikujt, po diskutim. Edhe është i detyruar për me bëhet gjë, dhe i thotë që ti do të dalësh në skenë, ti do të dalësh aty, ti do ta thuash këtë gjë, edhe aty nuk
0: me
1: i drejtë
0: as shërbimet.
1: Edhe kjo tërhek është ajo videot e shkurtra, kena parasysh që përhapen sot, është imazhi.
0: Po.
1: Dhe është shumë të rëndësishme edhe këto vetëm sulmojnë.
0: Po, tash unë desha me thënë edhe diçka. Mendoj që autoritetet çfarë them ndi? Po.
2: Pëlqen.
0: Po, grupi i Mister është një nga preferuar.
2: E përshëndesim edhe
0: e përshëndesim Ervin Bushatin, jetë mirë Mehmetin, Odeta Katunin, ish antar të grupit. Unë desha me thënë këtë që mendoj se çdo autoritet, çdo institucion duhet të kryjë funksionin e vet, detyrën e vet dhe duhet ja lëm në dorë institucioneve përkatëse që të merren me çështje të ndryshme. Dhe ne, unë flas për vete, tu i kenë edhe pak
1: e ndjeshme.
0: Artëdashëse. Pse jo edhe artiste, sepse këtu në Shqipëri jemi gjithë artista, apo jo?
1: Jo, nuk jemi të gjithë, por përpiqemi
0: për me kësaj nuk. Po, bajmë përpjekjet tona. Ne të shijojmë ditën tonë. Pra të mos lejojmë me na bombardu trunin, por të çojmë nadje me një kafe yxha, me një brioche të mirë. Të bajmë punën tonë, ti themi tjetrit si keni një, keni një mirë, si kanë një ka shpia, të përhapim pozitivitet, të shijojmë ditën tonë që, si që thotë Vangel Kozmaj, kanga cilit, tekstit të cilit është vale kang, kulti im është dita ime, po mësulmojnë, thotë politikanë, vagabond, shumë nga këto autoritetet e larta, kaste e lartë, por unë kultin tim kam ditën time, jetën teme.
1: Ka gjë më të bukur se njeriu të arrijnë, të ndërtojnë dhe të krijojnë kultin e vet.
0: Po.
1: Kjo është rëndësishme.
0: Të përqendrohet tek vetja.
1: Të përqendrohet te vetja e vet, të përqendrohet te identiteti, te personaliteti i vet, dhe mbi të gjitha të përqendrohet te harmonizimi i vetes së tij në jetën e vet. Sepse kjo është edhe, a di se është kjo, si puna të që me çelë trëndafili në mesin e gjëmbëve, i thonë kësaj. Në realitetin shqiptar në cilën jena, sepse ka shumë borbandohesh, sa që ti kërkon të mbijetosh.
0: Po.
1: Dhe të qëndrosh, dhe ai kulti joti duhet më kenë shumë i fuqishëm. Për më arrit në këtë lloj transparencë dhe në këtë lloj identiteti. Për shkakun Ervin Bushati me vërtet që e transmeton në mënyrë të zakonshme, sepse është të gjitha këto borbandime që ne na vijnë, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se të thonë shumë bukur tan të gjitha rrezëm.
0: Po.
1: E ke pasysh kena pas këtë
0: poligonin
1: e fitjes. Identik. Identik, të shitan
0: rini në rresht dhe ne po ju fokusojmë. Mi
1: po në rastin konkret, atëherë njeriu ti takon sot të jetë i qetë në rrotë.
0: Me marr vetin dorë,
1: me marr vetin në
0: dorë, vetën e vet,
1: dhe ta kuptojnë se çfarë do të thonë me ndërtu kultin e vet, ha.
0: Shijone kafen për kënaqësinë tuaj. Edhe për i natë botës. Edhe për i natë botës. Një përshëndetje edhe një herë për Yxha Cafe. Mondi, kulti im, dita ime me një tekst fantastik nga Vangel Kozma, me një muzikë fantastike nga Jetmir Mehmeti, me një interpretim fantastik nga Ervin Bushati dhe Odeta Katundi.
1: Akoma sot original.
0: Dhe original. E përjetëshëm këtë tekst.
1: Akoma sot original.
0: Për gjithë dëgjusit tanë.

duhan për tonjëm qire nga zelat për dhe qeveria shtu bëmë par dhe policia Deti është bërhan më dy porta e habazia e mbjë dhe vrova me kurt arab turq e kines që vinë mbrëme për mirë më gjes

0: Rikthehemi bashkë mundi unë të falenderoj që her pas here na rikthen tek arti I mirëfillt, tek muzika e mirëfillt, tek tekstet e mirëfillta artistike, poetike. Profesor Evansi, e bukur, të bukura këngëte.
1: Është e jashprehje pra sa më pak më parë, më vret më
0: po më vrasin ditën time.
1: Është një metaforë jashtëzakonshme në fakt. Po. E cila kalon në një metonimi për jetë vërtetës, sepse pikërisht të gjitha kjo, gjithë kjo vorbull, politik, ekonomik, administrativ, të gjitha këto korrupsioni, elementet e kërimit, elementit e kronikat të zezat e tja më rral, në fakt që bajnë, nuk bajnë asësën tjetër, vetëm se I lajnë të zbehuna elementit e bukra të jetës. Mendojmë që kena galerina arteve, mendojmë që kena teatri, mendojmë që kena... Apo jo, mendojmë që kena filmat kaq të bukur, mendojmë që kena këngë kaq të bukur.
0: Duhet të jemi për zgjedhës.
1: Po pra pikërisht, pra ne në nështë, pa që thome në kulti, kulti, si do të ndërtohet kulti, pikërisht në këtë fond do të ndërtohet kulti.
0: Në thojza, fjala kult, që të sharojmë, fjala kult në thojza. Dhe
1: mos të lejojmë, si kurse ka thënë në teksti fantastik të Ervin Bushati, që mos të vrasin jetën tonë dhe ditën. Ton.
0: Pa.
1: Sepse këtë ditë nuk e morim.
0: Mos japim kaq vëmendje.
1: Tjetër,
0: këtyre shtresave. Gjithsesi,
1: po tjetër normal, kjo është kryesorja dhe prandaj njeriu duhet me pas identitetin e tij dhe personalitetin e tij shumë të fuqishëm, shumë të fortë në mënyrë që mos më ra pre. E këty në kërkesave.
0: Në fund fundit telekomandën dorë keni. A keni dorë?
1: Mos e lënë telekomandën hyjme, nuk ka punë televizor. E ke telefonin,
0: telefonin, ndryshoj, faqe mode, për shembull fashion
1: është
0: të krijon një ka estetik.
1: Patjetër.
0: Faqe humori. Pse jo?
1: Ka sa dush janë.
0: Profesor, përpara se të vazhdojmë bashk, shumë të bukura këto këngë.
1: Jam thjell e krimi, por krimi si jam unë sot.
0: Sepse nga një herë situata në ban krimin e ilatanve, në fojza e, se në fakt këto fjale dhe që mësurohen nuk duhen përdor, më doli. E kisha artistikisht.

0: Të falenderoj shumë, Mondi. Një përshëndetje për hidrosanitarin Mirin që sjell Azura Build, një dizajn i pastër dhe hapësirë e menduar mirë. Ky koleksion nga Azura sjell një qasje moderne dhe elegante ndaj banjës, me elemente të integruara që krijojnë vazhdimësi vizuale, rregull dhe një ndjesi më të pastër në ambient. Dizajn minimalist dhe bashkohor, zgjidhje të integruara për optimizim të hapësirës, linja të pastra dhe estetik premium, funksionalitet i menduar për përdorim të përditshëm, një zgjedhje ideale për ambientet ku dizajni, komoditeti dhe organizimi duhet të funksionojnë në harmoni. Vizitoni Hidrosanitare Mirin për të njohur me produktet e reja. E gjeni në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit në Shkodër, e gjeni në Melgush në autostradën pra Shkodër-Tiranë kilometri 5 Melgush, e gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri, e kontaktoni edhe në numrin 068-22-93-524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni mirëmëngjes Jehon çdo të diel në Radio Jehona. Ndërkohë profesor Evansi. Mundi po na pyet Amanën.
1: Oh, po kjo ishte kënga e parë.
2: Se duhet burrit të mos duhet.

0: Si, si tani.
1: Vlera X-it dashuri është titulli i këngës. Po.
0: I ke parasysh i mban mend. Ushtrimet e gjeni vlerën e X-it dhe vlerën e Y-it. Këto me vlerë Y-it janë një shkallë më vështirë. Tash
1: vlera, më fal, po vlera X-it dashuria, po vlera Y-it çeta kanë me gjen?
0: Po dashuria.
1: Jo, jo.
0: Dopjo dashuria.
1: Jo, mund të jetë dhurrit janë. Janë të dyja kontrast me njëra tjetrën. Atëherë të vlera X-it dashuria, vlera Y-it urrëtia, kush peshon më shumë? Ose?
0: Qa tha mundi? Nuk dhe gjova.
1: Fëmija, fëmija, fëmija.
0: Po më përshem kjo ide. Po më përshem. Nga dashuria duhet vinë fëmi. Po
1: normal,
0: jo urejtje, jo ndjesi të këqia. Po. Po.
1: Ajo fejua dhe mori një boss.

0: Ekuacion po të ish rinia, thot, zera x-i dashurin. Po, ekuacion i rinjës e sot, në cili do tjetë sotin?
1: Po të shi...
0: Ha, në kohë në sotin, në 2006-ën. Ekuacion i rinjës e sot,
1: me? Me dashuri duhet të jetë.
0: Por, dashuria pa tjetë, por dashuria e sinqert dhe e mirë fjët.
1: Po te ashe,
0: jo misia që
1: në kohen kur është bë kanga, te ku lejta ka pasunin, ajo vajza që i dedikohet kanga, se jo tane.

0: Të falenderoj Mondi, të falenderoj.
1: Janë në kong me potencialit të jeshtë zakonshme për hirtë vërtetës dhe si ku se përtoja dhe pak më parë, në fakt, kur është bë kjo kong, dhe të thanë ka 25 vite, 30 vite,
0: po, në vitet 95 më duket.
1: Dhe sot, jam më lojkë se vitin e kalum, në edina shumë mirë që doli shkodrë
0: elektronike,
1: dhe doli pikërish me të njëjtën rrëmë. Pra, mbas 30 vite, le të themi, sërish, populli, Shqipëria, artë dashësit, dëshirojnë këtë loj rrymë, që në fakt çfarë sjell, sjell edhe një vitalitet te njeriu, sjell edhe një ripërtëritje, sjell një ritëm, por nga ana tjetër,
0: patjetër,
1: është vërtet që afrohen shumë, dhe mbi të gjitha ka edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm, të kuptohet kënga. Sepse ky zhanri ka jo vetëm thjesht muzikalitetin e vet, pa ka edhe ato pjesët e një këngë e cila është pa muzikë, që thuhet, që flitet, mm-hmm. po që nuk këndohet. E ke pasysh janë disa pauzat të shkurtra, mm-hmm. dhe këngëtare që apën si puna ka dhe kjo këngëtare që e kaknu dhe me thanë të këshkodra elektronike, mm-hmm. e cilës...
0: Beatrice,
1: dhe e përshëndesim po diskutim. Dhe qëfar si asë që janë një tjetër potencial, mm-hmm. një tjetër ritëm, një tjetër nevoj, një tjetër domosdoshmëri ideore dhe shpirtërore. Mm-hmm. Të dy janë të rëndësishme. Prandaj, ato e vunën në duke përsëri dhe këngëtarja më e njohur Beatrice vjen përsëri duke na thënë edhe një herë që po, është një nevojë domosdoshme edhe në kohën e sotme, mm-hmm. edhe pse jena domethënë në 2006, është një nevojë domosdoshme që të kemi një ripërtëritje të kujt të gjinive të muzikës.
0: Po. Po, të gjinive të muzikës.
1: Kërësori.
0: Edhe kjo është këngë shumë e bukur, Pëllumbi i Bardh. Shake all the time.

0: Dhe të mendosh që Brezi Ri sot nuk i njeftë të këngë. Nuk i njeftë. Brezi Ri sot njef, kisesh nuk i njeftë të këngë.
1: Po të pysim djalin tem. A e njeftë një grupë mister? I duhet me hapë telefonin.
0: Po tjetë, nuk i njeftë.
1: Sepse mediat e sotme nuk i japin hapsirë.
0: A e kja prashtë. A qësa
1: duhet artit të mirë fjotë. Jo se s'ka artist të rinjë. Ka artist të rinjë.
0: Po duhet me kapë artin e mirë fjotë.
1: Por duhet të mos harrojmë edhe... Edhe, se edhe ne kena kënë të ri dhe kena pas artin tonë.
0: Të shenë, unë e kuptoj që artista sot kanë dalë, më thonë, të ndryshëm, por, është rëndësishme që të bëhet një balancim, të krijohet një ekuilibër rëndësishëm, që brezit të ri t'i ofrohen këto lloj zhanrësh, dhe ato, pastaj brezit ri të ketë nivelin e duhur, që të bëjmë përzjelljet e nevojshme si pas përcaktimeve të tyne. Pra ti lehet brezit të ri që të bëjmë këto lloj përcaktimesh. A doni këtë, apo doni këtë model? A si puna kësa me shkoni në një qanë tregtare, edhe ke një larmi objektesh edhe veshesh. Që bëjnë? Rini përzjelljen. Apo jo? Ta. Si puna raftit të teshëve që kena në përshpia. E hap raftin dhe shikon aty që ke një 10 pal bluza, një 10 pal pantalona, fumna e gjaketa, më thashë që nuk marrën hiç, edhe ti ç'a bën rinë aty gjysorët.
1: Edhe thos kam. Edhe thos kam kërgjë me vesh. Unë them të ndjekim këngën. Çfarë filloi të mbyllni çaf 100 çar shikoj se plak në bambastunës me tigër mushi pia plak në vallë. Në varë në shqipin e kordi përqishme, lotin qajnë.

0: Shikon si kur është një lloj hibnit.
1: Po.
0: Domethënë vetë teksti që është edhe vetë mënyra, fix. Pra është një pjesë, një tekst idilik e quajmë ndryshe ne domethënë, një tekst i cili ka një himn.
1: Po.
0: Dhe është himni për njerion, është njerion për kultin për të cilin na folme. Dhe prandaj janë të domosdoshme edhe këto programe dhe të përgëzoj sërish për realizimin e një programi të tillë. Sepse me të vërtet janë vlera që i shtohen kësaj audiencë, këtyre njerëzve.
1: E ke fjallin për mua,
0: po patjetër që për ty e kam, dhe po diskutim edhe për mondin aty.
1: Faleminderit.
0: Sepse janë vlera që i shtohen kësaj audiencë dhe kjo audiencë.
1: Komplimentet për mua, dakor.
0: Po patjetër.
1: Të tjerë atlenit
0: tash. Jo, po normale që.
1: Shiko, ka ardhur një mesazh nga Lule Vjollca, po nuk du me e lecu.
0: Mirë, si dush, mos e lezoj.
1: Nuk po e lezoj hiq se nuk është kompliment për mu.
0: Po, për kë është kompliment?
1: Po e lezoj, po e lezoj. Si keni një u yjet e Radio Jehonës, ju uroj një ditë të mbarë me këngën e radhës, ju përshëndes ju dhe një përshëndetje për Zotin Idinon, faleminderit për respektin, respekte edhe nga ana ime. Të kalu me gripin, më thot Lule Vjollca, por edhe unë jam me grip, të kalu me edhe ty, pa bat veten profesor nuk kalan. Pa plëcu 2-3-4-5 janë.
0: Aman, na qëndroni lërgë.
1: Vete erdhe në studio, s'kam që me dba. Masken si në kodë Covidit.
0: Pa vene masken të jone.
1: Të shti, Lule Vjollca thot, më ba qefi që ka profesori, është me qësime e dëgju respekte. Lule Vjollca, po, unë kam thonë, nuk du komplimente për tjertë.
0: E duhet, pra, është kam pra, kja është problemi, kja është ansishme.
1: Kjo është arsyeja që unë eftoj profesor Evansin në studio, sepse dëgjusit kanë kënaqësi me të një gju profesor. Dhe sigurisht, kur dëgjusit kanë kënaqësi me të një gju, edhe e ti ke kënaqësi me kënë këtu me mua,
0: po
1: ja.
0: Është pa diskutushme, por duke përshëndetu nga ana tjetër dhe Ervin Bushatin, këngëtarin, që na solli këto emocione kaq të forta.
1: Edhe mundin që na
0: erikthej. Edhe mundin që po
1: të gjithë teknikët, po edhe Ubejdin edhe Vullnetin i përshëndesim kaq. Kaq, një atë punë kanë. Është puna tyne?
0: Po, në tik një atë punë ke, me në shiku në shto,
1: edhe
0: një atë punë kanë, dhe me thamë në shiku gjithë se cili ka një atë punë.
1: Si s'ma leni marës njëherë, si ka mundësi?
0: Pa e kja pa dy polet e kundër të dhe të shkohen për me ndërtu një diqe interesante. A, flasim për kultin këto.
1: Pa.
0: Kja është kulti profesionalizmit dhe kulti njërzor.
1: Unë jam me Rumion, një poet shumë i famshëm. Mistik, që thoshte e kulti im është dashuria. Dhe unë them që çdo gjest duhet me u bë me dashuri. Këto i kam thjesht batuta e tjeni të bindon. Nuk e kam seriosisht kur them që teknikët nuk mos me i komplimentoni dhe me fanë. Nuk e kam edhe aqë seriosisht. Edhe...
0: Nuk e kam edhe aqë seriosisht.
1: Prit të në gjoj.
2: Pas favoritë supës gjithë shka duket e bukur. Në një virus të tamtës në truri listë rukur. Nuk ashtë të duhet truri kotë sot i e ka dhënë.

0: edhe në fakt jemi...
1: të gjitha këto kanë edhe fenomenet, të këtë kuptojnë, do thënë. Janë të gjitha fenomenet e kohës që fatkeqësisht akoma edhe sot vazhdojmë edhe i trajtojmë edhe pas 30 vjeç. Edhe këtë duhet të kuptojmë. Sepse fundi çdo tekst trajton një fenomen, një të bukur të jetës, po një plagë të jetës.
0: Po.
1: Kjo është e rëndësishme.
0: Po, është e vërtetë. Tekstet sigurisht nga realiteti frymëzohen.
1: Po, pikërisht, po kjo është kështu.
0: Nga ngjarjet reale. Jemi avash të ishku drejt fundit. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom. Në fakt ne kemi hyr kemi hyrë në minutën e parë shtesë. Edhe një herë dua të përshëndes Yxha Cafe. Profesor Evanci, Yxha Cafe ka një histori shumë bukur. Lindi në Parruc, një dyqan i vogël. Aty, duke u përhap aroma e kafes, Yxha Cafe u zgjeru në gjithë Shkodrën. Aroma mori rrugët e rrugicat e Shkodrës, tashmë me coffee shop të Rruga Gjan, me coffee shop të Shkolla Usukuka, me Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Aty ku bëhen brioshet e mirë.
1: Po ka i diçka se kur ka përhapjet e tillë, domethënë që ka dhe një preferencë, ka dhe një shije.
0: Po.
1: Dhe kjo shije kërkohet nga njerëzit, domethënë sepse ai tjetri përdesa e kërkon, atë çka do të bëjmë, do të shkojmë aty ku e kërkon njeriu.
0: Po. Dhe Yxha Cafe.
1: Dhe gjithë këtë
0: bashkunon edhe me baret e tjera, me restorante në Shkodër, në gjitha qytetet e Shqipërisë, edhe përtejsh Shqipërisë.
1: Domethënë se Shkodranët kanë shije.
0: Unë se kam mohu më i herë që ju Shkodrant keni shije.
1: Shkodranët kanë.
0: Madje unë menoj që ju Shkodrant e vjetër keni...
1: Jo vetëm shije artistike.
0: Njëtë pradisha me thanë. Keni një shije shumë të saktë.
1: Keni një shije të holë.
0: Të holë.
1: Keni një shije të holë.
0: E prej aristokracie veneciane. Keni
1: një shije nukatje, që është shumë ka lidhe me instiktin.
0: Kam një gjuhë se Shkodrant i marim gratë e bukre.
1: Shkodran të qasbajnë të bukur, kështu që mas të hima se i vale, se jena në përfundim.
0: Yxha Cafe, e gjeni edhe në numrin e telefonit 067, më falni, 069-2098, 410, vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Një përshëndetje dua të bëj për kuqezit e Deni. Dyqani traditës kombëtare dhe sportive me uniformat e të gjitha kombëtareve, me uniformat e klubeve vendase dhe të huaja, topa futbolli, basketbolli, aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj apo me flamurin autokton, flamuj të për masave të ndryshme, suvenire nga të gjitha trejvat e Shqipërisë. E gjeni në segmentin rrugor Parruci sa buletini 100 metrë pas urës Dervishbeg, e gjeni në rjetet sociale dhe në numërin.
1: E përgëzojmë edhe këtë elemente, dhe me thonë, kanë ditur njërzit të spikasin dhe të godasin
0: po,
1: me produktet që ofrojnë.
0: Po.
1: Kja shumë ansishme. Në thonë, kanë spikat me
0: i diçka. Sidomos në Shkodër që është djepi i sportit, jo vetëm i futbollit,
1: e thon, dhe ato edhe ofrimi i alternativave të ndryshme në një rreth të tillë, multidimensional, edhe ti spikat pikërisht me atë që është shija bukur, që është gustoja bukur,
0: dhe që është
1: ngjyra, cilësia bukur dhe cilësia bukur që po diskutojmë. Pra, janë të gjitha elementet që godasin. Dhe kjo është një mjeshtëri profesionale.
0: Po.
1: Prandaj duhet të përgëzojmë.
0: Po. E përgëzojmë Denin. Në segmentin rrugor Parruci sa Voletini 100 metër pas urës Dervishbeg, aty ndodhet dyqani kuqezit e Denit. Aty ndodhet edhe lule natyrale Lendi Decor Shop Lendi, dhe ky është shumë dyqan i bukur profesor. Prej larg dallohen lulet dhe dekorimet. Për festa...
1: Në ushtofshin lulet.
0: Po.
1: Në ushtofshin
0: festa dona, gjanat bukra dona.
1: Në ushtofshin të
0: bukret. Po, lulet naturale për çdo rast dhe dekorimi i ambienteve ku festohet një
1: fejes për shembull,
0: një martes për shembull, një ditë lindje.
1: Po kujtojmë diçka që dita e djeshme ishte 26 shtatore dhe është një ditë e shënuar kalendarike për sa i takon prokujtimore së vlerës që ka gjuha e huaj, dhe dita ndërkombëtare e gjuhëve të huaj, që është dita europiane e gjuhëve të huaj, dhe vim pikërisht në këtë element që njerëzit, a themi gjithmonë në gjuhën popullore që një gjuhë një njeri, dhe për me kuptu një gjuhë të huaj, kena kuptu një kulturë tjetër, kena kuptu një dimension tjetër, kena kuptu një histori tjetër, një art tjetër, dhe na shohim edhe ato pikat e përbashkëta dhe dallimet që kena mes kulturave. Prandaj, edhe në rastin konkret kuqezit e deni, na kena identitetin ton, por nuk japim vetëm identitetin ton, ne japim edhe multidimensionalitetin e këtyre kulturave.
0: Po, në fakt, ne jemi, ne nga që shpesh bajmë tifozlek edhe për ekipet të huja.
1: Po, tjetë, prandaj është rëndësishme kjo gjë, pra është kultur kjo.
0: Po.
1: Sepse në fund fundit, ne nuk flasim vetëm Shqipen, ne flasim edhe Anglishten, në flasim edhe italishtën.
0: Edhe italishtën, e pra thashtë se përharën.
1: Nuk përharën. Na, kena mësu qysh në vegje dhe më thanë italishtën.
0: Po, ku ka më së me mësune, në arrit në familje, ku ishte detyrim të mësosh italishtën.
1: Po, se fejna, jena arrit me ato serialet, ku ando s'jam, kanë kënë disa serialet, dhe më thanë interesant.
0: Të dubluara në italisht.
1: Apo jo? Edhe të gjitha kanë qenë elemente kryesore, beautiful, i famshëm apo jo? Edhe të gjitha janë ato që thamë na, ideja e medias, roli i medias sot. Dhe pikërisht vin këto tek.
0: Por e kemi trashëguar nga prindrit që të i pas një rini të djegur në thojza, fshehtas kanë admiru San Remo, kanë admiru Adriano Celentano, nuk kanë admiru.
1: Sepse s'kishim alternativë tjetër në fakt. Sepse s'kishim alternativë tjetër dhe ne jina, është shumë e bukur, shumë e bukur, por sot kena shumë alternativa
0: dhe i largohemi të bukurës.
1: Dhe i largohemi të bukurës. Prandaj duhet të pas shihen specifike.
0: Kjo është paradoksi, po. Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi e gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni, e gjeni në rrjetet sociale, e i kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Një përshëndetje duat të bëj për hidrosanitare Mirin, me pajisjet më të reja hidrosanitare, më të bukura, më komode dhe më praktike, të përshtatshme me ambientin tuaj, me stilin që preferoni dhe buxhetin që dispononi. Po ashtu edhe vegla pune për amator dhe profesionist, amator në kuptimin një që kena me punu në ambjentet e shpis tonë, dhe më thanë nuk marrin për si për me ba pun, me ba pun tjetër kujtë.
1: Pa duhet me marrë për si për dhe një atë. Duhet me dalë për te pragu të shpis.
0: Po me ngull ka i gosht në shpi, jena në regull atin.
1: Mullin gosht në shpi, po duhet me dalë edhe për te pragu. Me na njofë profesionalismin tonë, për kjo është ideja. Pra me, ashte, ose jo me në njohë, po ma shumë edhe
0: e di që adën me thanë ti, e di me mu e kej, po e kuptoj që adën me thanë. Do t'jas qaroj dhe të gjusve
1: me mua e kej, po, dhe me mua e kej.
0: Do t'jas qaroj dhe gjusve në një moment të dytë dyt. Këtë insistimin e profesor Evansit. Hidrosanitare Mirin e gjeni përballë stadiumit këtu në Shkodër, e gjeni në Melgush, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 068-229-524. Unë them të kemi edhe pak çaste muzikore dhe rikthehemi më pas për ta mbyllë, profesor, për ta mbyllë.

0: Jimmy, melule, melule, kjo këngë për lule naturale lindi. Profesor, jemi në fund të emisionit, në ardhi fundit.
1: Minutat, të që kur thunë aja dhe fundit, është i thije kësho një frazë.
0: Mos t'ju shkojnë me anja për kështë?
1: Papa, në më.
0: Fund fundit, edhe a i fundit existan? Edhe i
1: fund ka marë, por ardhi minutat e fundit, si gjithmonë ka një fjallim, ka edhe një fund, nësi kurse ka një vazhdim në diskutim.
0: Shto gjasht, ciklike, në dhe një cikën, vazhdo një tjetër.
1: Edhe jemi të këna që besoj që nga kë minutash të kemi dhenë më të mjene mundshme për ditën e sotme, për të gjithë dëgjusit. Duke reflektuar mbi atë shijet e bukura, mbi kënaqësitë e bukura që të dhurojnë këngë, që të dhurojnë tekste, që të dhurojnë artistët e vërtet, përmend me Francesca Radin, të jashtëzakonshëm, të ndjerin, sot nuk është më, përmend me edhe Ervin Bushatin,
0: grupin Mister,
1: dy figura,
0: ish grupin Mister.
1: Apo jo, dy figura shumë të rëndësishme dhe prandaj këto programe janë të domosdoshme dhe prandaj i rikthehemi edhe vëmendjes që të gjithë dëgjuesit të shtohen dëgjuesit sa më shumë, që të kuptojnë pikërisht rëndësinë dhe peshën që kanë këto programe që të zbukurojnë të dielën e shkodranëve dhe të shqiptarëve mbarë. Prandaj ju urojmë të gjithëve një të diel të bukur, të mbarë, t'ju kalojnë aq këndshëm sikurse janë edhe në shoqërimin e këtyre këngëve të mrekullueshme
0: dhe të vazhdojnë të qëndrojnë me Radio Jehunen 107.6 MHz edhe përmes internetit në ndjekin emigrantët. Unë i përshëndes emigrantët.
1: Po diskutojmë.
0: A ka ndonjë fjalë më të bukur?
1: Mërgata e
0: quajmë. Diaspora.
1: Diaspora, si të dush. Si
0: po, përmes internetit në faqen Radio Jehuna Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehuna.
1: Po, në fakt në kena rritë edhe një pikë kulminante, që është shumë rëndësishme kjo.
0: Po?
1: Sepse në përmjet mërgatës, në kena rritë të jemi një super fuqi,
0: super fuqi
1: në botë, me mendjen dhe me trunin e vlerave shqiptare. Sepse shqiptarë tanë, një pjesë e mirë ty në konsiderushme,
0: kanë
1: arrit suksese shumë të forte në botën e jashtme.
0: Po, sepse kur vendi jo të jep mundësin, Italia të jep
1: mundësin. Italia, Gjermania, Amerika, qënë si ka, në vendet
0: ku demokracia nuk e ka korrupsionin krejt për balë, sigurisht që mundësit eksistojnë.
1: Ita shqiptar,
0: këtu ku korrupsioni është krejt për balë, krejt për balë.
1: Nëna duke diskutu për arritjen e shqiptarëve.
0: Shqiptarët gjithmonë kanë pasur
1: këtë arritje dhe këtë arritje do
0: të gjejnë mundësinë.
1: Ah, kjo është kryesore.
0: Unë besoj që jemi një xhak i veçantë që kemi aftësi.
1: Atëherë një vend i vogël që arrin të jetë mbizotrues në mbar botën. Dhe kjo është një arritje dhe një sukses. Kjo është shija e bukur, kjo është mendje e urtë e njeriut.
0: Tashi ka pas edhe raste sporadike.
1: Po mirë, në një ato raste, në përfasjen për në
0: bukur. Kur në kanë korit me
1: ata,
0: më fal, mafje.
1: Ata, më falë, lutëm, ata përfundojmë me një shije të
0: pa,
1: bukur.
0: Po, falë. Po, jem dakord, të mos i përmendëm
1: këto. Ata përfundojmë një shije të bukur, shija e bukur.
0: Dhe isha me thonë edhe këtu jena super fuqi.
1: Ne, si shqiptarë, për 36 vite më rrëllë, jena përhap me një shije të bukur, të këndshme, dhe në këto vlera do t'i përcjellim një të vazhdueshme.
0: Aspektet negative nuk po i përmendim.
1: Absolutisht.
0: Jo. Përshëndes edhe një herë Yxha Kafe, Kuçezit e Deni, Lule Lendi dhe Korsho Plendi dhe Hidrosanitare Mirin, sponsorët tam dhe ju kujtoj, nëse dëshironi të udhëtoni gjatë këtyre ditve, drejtohuni tek Anatours Company. Ndërkohë, profesor Evansi, unë të falenderoj ty për prezencën.
1: Faleminderit aty për hapësinë. Ishte gjithmonë dashur.
0: Do kisha dashur që në takimin e radhës të flisnim për këngët arbëreshe dhe paraprakisht do dëshiroja dhe pjesëmarrjen e dëgjuesve tan do ta diskutojmë javën që vjen sepse është arti tipik shqiptar.
1: Kena shumë çfarë të flasim.
0: Po, patjetër.
1: Ne kena shumë çfarë të shijojmë, kjo është e rëndësishme.
0: Po, më pëlqen pozitiviteti jot.
1: Po di, të duhet të pëlqen,
0: je gjithmonë pozitiv. Po.
1: Tashi, një trëndafil që qëtë në mes të gjembave.
0: Po. Sepse...
1: Qësa bukur është edhe kanga.
0: Shumë e bukur. Kangë shkodrane, pra.

0: Inë e ti.
1: Pa ma manipulimi pra?
0: Që do të thot?
1: Mos të manipulosh. Pa. Kjo është kërësorja. Mos të manipulosh.
0: Pa.
1: Atë që thomi në fillim, urna doli dhe të shenë.
0: Po, është me kushtetut.
1: Me kushtetut.
0: Është me kushtetut dhe është krejt në regull, mu më pëlqen në kushtetut e Shqipëris.
1: Është domosdoshme, është rëndësishme.
0: Është i ka ligje të mira, më pëlqen.
1: Nuk ka çështja ka ligje të mira, është domosdoshme sepse është legjislacion. Po, nuk ka ligj mirë, ligj të keq.
0: Po pra, fiks. Ky ligj është dhe kështu duhet bëj.
1: Ligj.
0: Të tjerat shkelje të bëjnë vepër penale, për bëjnë vepër penale duhet të informohemi si popull se çfarë përbën vepër penale. Shiko edhe një nen tjetër, neni 36. Liria dhe fshehtësia e korrespondencës ose e çdo mjeti tjetër të komunikimit janë të garantuara. Dhe më thanë privatësia e mjeteve të komunikimit.
1: Dhe ku ka më rëndësi se sa sot të ruhet privatësia?
0: Unë shoh që shkelet kjo lloj privatësie.
1: Mi më i dakord, dhe më thanë ku ka më rujt.
0: Shkelet me
1: qëllim. Ku ka më bukur se sa të rush. Edhe unë ju bëj një thirrje të gjithë dëgjuesve që na dëgjojnë në këtë momente, që ju lutem keni kujdes privatësinë tuaj, dhe sidomos të brezit të ri.
0: Po.
1: Është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë në privatësinë e vet. Ka gjëra të cilat rrëfehen dhe prezantohen në publik, por janë disa gjëra të cilat
0: për të mos ul dignitetin e tjetrit, se ne kena shumë qejf me ul tjetrin, por duhet ta heqim këtë.
1: Privatësinë ta ruajmë si një gjë të shtrenjtë.
0: Personale, po të mos e cënojmë. Ashtu si trupin që s'ke të drejtë me prek, sepse është dhunë fizike dhe për bën vepër penale.
1: Nuk pëhim të
0: lutëm. E kisha djekte. Dhuna fizike, prekja fizike, jo prekja ledhatimi.
1: Ne po flasim në lidhje me privatësinë. Po e një
0: paralelisht shkojnë. Kur përbën vepër penale, cënimi fizik përbën vepër penale edhe cënimi personal.
1: Atëherë, privatësia është shumë e rëndësishme.
0: Po.
1: Të ruajmë privatësinë tonë, t'i dalim për zot dignitetit tonë.
0: Sepse shkelja përbën vepër penale. S'di sa herë thash këtë.
1: Po mëse thuj për të.
0: Po duhet më thonë. Se njerëzit e harrojnë. Përbën vepër penale. Ata falenderojmë teknikun.
1: Për disponibilitetin.
0: Për disponibilitetin mëndi, për kafet, për të gjitha të falenderojmë. Zonja dhe zotrinj, ne urojmë një javë të mbarë të bukur për ju, miru të kofshim.

0: Mirë mëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj?
0: Mirë mëngjes.

Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706. 067-20-53-707 067-20-53-709 067-20-537-10 Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Andatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parrucis a Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flesh Haber.
2: Kemi dy qytete praktikisht, Dugagjinin dhe Velipojen. Tre, edhe nga pikpamja pas një lloj paragjykimi në këtë rast, por edhe nga pikpamja e nuk e di konsultimi qoftë nga e traditës shqiptare, qoftë nga pikpamja gjyqësore dhe elemente të tjerë se konceptimi si qytet gjithë cili e kupton qytetin si një njësi urbane dhe se mund kalojnë qytet njësit të cilat kanë karakteristika tipike rurale dhe turistike apo format të tjera, natyrisht këtu lën vend për shumë interpretim, kemi parë edhe meme apo diskutimet të tjera dhe në këtë rast duhet që të gjehen noshta edhe një form tjetër. Okej, që mund krijohet brenda njësive, ka modele nga më të ndryshme, që brenda njësive qeverisjes vendore, ka njësi më të rëndësishme, dhe ka edhe ato janë më, që kanë kompetenca pak më të mëdha.
3: Unë faktikisht ka vite si jetoj në Shkodër, po jam Dugagjinës. Ku do me dalë këy me këtë qytetin e
2: Dugagjinës?
3: Ku është të cënë këtë pjesë? Të lutem shumë me duhet shpjegimin. Nuk ju kërkoj shumë
2: për rastë të
3: fjallin, po të shpjegojt ku do me dalë këy si opozitori furtë si ashtë.
2: Ja, ja, atëherë të lutem shumë me etiketime.
3: Gjë njëri si ashtë në këtë salë e kopton njërën se si komunikove dhe si citove dhe citut ju. Njerëzit e Dugagjinit janë njerëz si puna juj. Nuk janë asit jemë ma poshtë se ju janë më në tonë shumë gjana, edhe po të spjegoj këtu edhe po të thamë haptas. Një nërë të jam e lonë, si nuk më duke që absolutisht kërgon nivellin e ty në.
4: Lutem, Zoti Vojvoda,
3: po Zoti Vojvoda nuk përzijet shumë ma vete, po të kjenë kujtes kur
4: dasë.
3: Ajnë politikisht vazhdojt sa donë me komunikua, me diskutu, po jam e krahina. Absolutisht jo, se nuk e pranoj kur. Politikisht vazhdojt bajnë politikë sa donë gjithë cili këto. Krahina e Dugagjinit ka ato merita dhe dhe asit nuk mundim të caktojnë absolutisht asit qiltar këto.
2: A ka mundësi...
3: Edhe nuk të lëreja si askar kanë bërët punë. Në një kohë si një mundë si bia si krahinët gjithë të cili ka i dhe veda. Mund të bajnë kytë si qytetarë, të agonë mu qytetarë të Dugagjinit edhe qytetarë të Shkodrës.
2: Nuk kam asë një gjo se këtu merët si diçka fyse apo diçka pejorative e tjere e tjere. Këtu e deklaroj publikisht. Nuk kam asë një dhe gjo. U thash nga pikpamja e teknikës dhe folë përdora termin urbanizim në raport dhe askali dhe fare me asë gjo tjetër. Dhe nga mënyra e organizimit teknik dhe terminologjis dhe me në lidh me aspekte të originave dhe këtyre, dhe pohon kjo është kret e pa vend dhe mund duket kret abuzive një interpretimi tjilë, sepse unë isha kret i kjartë në mënyrën dhe në terminologjin historike që a përdor nga pikpamja administrativo, territoriale, të ndarjes dhe terminologjis të përdorë. Dhe me lidh me gjanat të tjera që lidhën me origjinat apo gjithçka tjetër, mu më vjen shumë keq. Dhe në qovë se kushdo që tjetë një i tjilë, i kërkojnë njës, por besoj që jam kreti kjartë në atë që unë prezentova, dhe nuk ka lidhë fare me pjesën e origjinës, qytetarë apo dikush tjetër. Ashtë term administrativ, jo përkatësi origjinët, sepse jemi qytetarë të gjithë, pavarësisht se ku jemi, pra jemi qytetar është nocion tjetër dhe konceptit administrativ është koncept tjetër. Qytetar të Republikës së Shqipërisë përfshin të gjithë banorët e Republikës së Shqipërisë dhe nuk ka asnjë lloj diskriminimi në këtë lloj aspektit.
5: Kjo është falla pritjes që pacientët akomoduan për para se të vazhdojnë të hinë në procesin e dializës. Bojnë pështimin, akomoduan në shtretnit për kosë që kanë, njistën në aparatura, kina dhe tri rezerva që janë në koridor për...
6: Tre rezerva, shumë mirë.
5: Pak më nej është ba e mujtën, papja një dhome tjetë për me ofru shërbim që mos më shku pacientët në tjera.
7: Tjena të njësia terapisë intensive, për një shpital me 400 shtetën, në analizën që bëjmë, 16 shtetën për reanimacionin janë okej.
6: Mendoj që jeni një ndër shpitalet më të mira, shpitalet rajonale që ne kemi, dhe me doktor Senadin po mendojmë që ky shpital vërtet ja vlen që tjetë shpital universitar.
7: Sepse kemi shërbime shumë të nivellit lartë, qoftë me volume punet, qoftë dhe nivell të kompleksitetit që zhvillon, dhe kena plan konkret që si backstage për dhe sa bëhet hemodinamika, se jo mos me fillu dhe kardiokirurgjin. Urologjin, me që kemi armë shumë fort, mendojmë të fuqizojmë nëpërmjet futjes së ureteroskopit fleksibël me lazer, ka dhe kjo me të ardhmen dytësore që i kena planifikuar. Një shërbim shumë të rëndësishëm që bëjmë rreth 40 deri në 60 ndërhyjje për trombektomin në arterave karotide, është shërbimi i kirurgjisë vaskulare që performon jo vetëm në kirurgjinë e hapur, por ka tentacione dhe ka bërë shumë punë të mirë edhe me kirurgjinë invazive.
1: Ka disa faktorë që mua më detyrojnë që të investoj atje ku e kam mungesë.
6: Nëna, si e?
4: Mirë.
6: Çfarë bën?
4: Yes.
6: Ha, si ke qenë?
4: Mirë. Si plakat.
6: Si plakat, po je fort.
4: Po, plakë fort, se kina shnecine, na një bojnë, na bojnë, në jetojnë.
6: Ka një mu?
4: Shumë.
8: Këtu është dhoma e hepatitit B. Këtu është B dhe C.
6: Pa?
8: Që kam një pacient.
6: Vetëm një?
8: Vetëm një.
6: Okay.
8: Dhe e kam në boks dhe qa.
6: Okay. U rëndua një smurë?
8: Po.
6: Në mënyrë akute. Do më ndihmosh si ta rregulloj këtë gjë?
8: Ne kemi makineri, janë 3 plus.
6: Janë plus.
8: Kjo është dhoma hepatitit C.
6: E kam informacionin nga drejtori, e di që ofroni pothuajse pjesën më të madhe specialiteteve, duhet një revolucion për ta bërë sa më eficient dhe unë për këtë kërkoj mbështetje, ndihmën dhe sugjerimet tuaja. Qëllimi ynë është që ne të arrijmë tek ajo autonomia financiare. E di?
9: Si e?
10: Në prag të nisjes së kampionatit kombëtar të voleybollit për Meshi, Vllaznia në ndërtimin e ekipit Kalaja përfshin një misione me ekipin e Mesafir nga Ulqini. Profesor, shikoj se Vllaznia po luan. Po luan, jo vetëm po luan më, po po të vizon edhe elementin e tij.
11: Po, normalisht skuadra e Ulqinit përbëhet nga çuna 3, skuadër që është poshtë nivellit shqiptar, por gjithsesi ato luftojnë dhe mund t'jenë me perspektivë për rezultate pozitive. Por për ne na shërben shumë se ne jemi tu pa disa variante loje, disa mënyra taktike sulmit, jena të rreziku me humë dhe pikë, nështë ta me humë dhe set, por nësi ka që të aktivizojmë edhe rinin, edhe djemë të ri, 17 vjeqe i futa në setin tjetër. Nuk më intereson fitoria setit, se ne i fitu me dy sete. E pashë që sa para jemi, unë mendoj që të aktivizoj edhe tjerë dhe të shaf variante lojet.
10: Po, ishin disa nga tri që aktivizohet?
11: Po, Grima, Zefi, Brungaj, Libres, po më vjen emri, 4 vetë për e tynit që janë 17-18 vjeqe. Grima, po, Grima. Dunga, janë Zethi, janë lojtarë që janë perspektivë që po sërvitën të ekipi trive, por i ka marrë për këtë neshe mitësora.
10: Ndërkohë në skuadën kundërshtare Bumbrese, një ishte një ishte. Ndërkohë në skuadën kundërshtare të Ulqinit, Spikati, pasusi vazhdisë.
11: Po, po, Sadi, po, shumë mirë ashtu luajt. Por vjen keq sepse ai këtu do të kishte kënë në nivel tjetër, por atë ka zgjell me luajt në atë nivelin në ato moshat e vogla të tyne. Shumë mirë, është zgjellja e tij, po nofta kishte do të kishte bërë më mirë sikur që ishte aktivizu në kampionatin shqiptar. Gjithsesi, uroj sukses atij dhe sa më mirë si të loshin, më mbahet qefi se ashtu. Por ama, mendoj që nuk di se sa do të arrisë nivelin.
10: Dhe në nisin zyrtarët e kampionatit, do të ketë të tjera misione?
11: Shpresojmë, mena të folë me skuadra, shpresojmë të kemi javën tjetër edhe një, por nuk e di se sa do të realizojë.
10: Profesor, diska tjetër ka e fundit, por do pak e rëndësishme në rrjetet sociale ka pasur një reagim.
11: Çfarë reagimi? Në
10: funksionimit të lëro me dorë, ku e shprekur edhe voleybollit. Ju si...
11: Nija, është vërtet...
10: Ju pashtë si stafë që kemi reaguar edhe ju.
11: Është vërtet që... Reagimi është vetëm se ato e kapin në disa mënyra si kanë qef ata, ndoshta edhe me dashaqësi, ndoshta edhe me dashamirësi, po ka rëndësi, por unë mendoj që ajo që duhet theksuash, sepse ekipi jon ka buxhetin më të vogël të gjithë skuadrave të tjera të kampionatit shqiptar. Ne kemi gjysma skuadra që është më mirë, dhe më thanë pak para nesh ka gjysmen më tepër, edhe një fish më tepër ka buxhet për lojnat me dorë. Unë mendoj që kjo ndoshta është sepse skuadra ka shumë sporte, edhe ndoshta nuk mund të hapet, ndoshta mendoj që ndoshta duhet me pas prioritete se cilë sport, sidomos sportet kolektive, ka një farë impaktit edhe ma të malë ne do të bisedojmë me bashkim. Por të ushtë është i për nivel të lozish me skuadën e Partizanit. Të umi 3-2 me 15-13 setin final, me një skuadër që ka vite që është kampionatin. Dhe nuk është e vërtet ajo që ne e na pleqë ato janë tri. Edhe ato tre lojtarët në skuadra tyne kanë moshen e lojtarëve tonë. Edhe lojtarët tonë, Gerti Ula, Gilman Talani, Genti Curaj, janë lojtarë 2002, 2001, 2004, pra 20-22 vjeqa. Nuk është se kena lujtë, na kena lujtë si barabartë me ta, dhe të humish me Partizanin 15-13 me set final, dhe me thanë që nuk është prejdojtë. Po është e vërtet që ne e na në nivelin më të poshtë të pagave që mundet me egzistu, të pagave, të trajtime ushqimore, sepse kështu quen. Ekipi i volejbollit të Vllaznisë, për meshkuj, ka nivelin më të ulët të gjithë tjerëve. Ai që është para nesh ka dy fishin e pagave tona. Pa llogarit studenti Partizani, Korça, Tirana, Der, Elbasani ka bërë tre blerje me lojtarë të huaj. Kështu që kjo është vërtet që ky shqetësim duhet me ekzistu për nivelin e pagave. Kjo është ajo që...
12: Flash Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
13: Radio Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Yauna.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Stralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: të pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona.
1: Varzagi mura sinkini një sot, antini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

خود جانی رادیو یهانه. رسین بای دوراتا. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

0: Radio Jehona. To number one.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkulli siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjama, bebe brava. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezitë Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas

0: dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira?
1: Shitje apo qira?
0: Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property.
1: Primus
0: 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Kjo është Radio e Hona, 107.6 MHz. Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme. Ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Yauna.
1: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lendi.
1: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

0: Radio i Hola, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Cili jeti more burro, kërkon mu latek mi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çaj arabio dhe për zgjedhje të shëndetshme.

Birds do sie. Iani tek uja coffee shop. A ty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Uja coffee shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjer dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: E bën denunë një sportier i vëllezërisë dhe i kombëtarës së Trijeve, të shpreh prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit Michiganit, por për të hirë të dytë radhazi në Loro Buriçi në Shkodër Kupën Miqësia. Knasi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
5: Po atëherë kjo është një knasi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçash tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve. Ta firmon vllaznisë, ta mortarit, kombëtarës. Domethënë kjo është një kënaqësi e madhe e ekipit ton që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim një aktivitet të tillë. Për këtë ka merit patjetër edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që bën, që i rikujton futbollistët me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
4: Vitin e kaluar shkuat deri në finale, por fitoi vllaznia.
5: Po fitoi vllaznia me hile.
4: Këtë edicion
5: këtë përpëshifin hile. Isën Zmijani ka pregatit hile të ka herë.
4: Sa ndisht një vazin në Amerika?
5: Për shdo neshe. Ati kam edhe disa shokë mi, ose futbolistat vazin, si Luan Zmijanin, Gacënoen, që i shojim neshet bashkë, të jemi sinqertë mërzina kur vazin a hu.
4: Kini një strofë?
5: Si pa tjetër, Rushdago, për na kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani dhe aty mlidhemi. Dhe diskutojmë shumë për vllaznin. Dhe kur vllaznia fiton, jena shumë gëzuar, kur vllaznia humbi, jena mërzitna, seriozisht. E ndej me shpirt.
6: Sa aktiv është komiteti shqiptar në Amerikë me futbollin?
5: Është shumë. Për shembull, na kena i ekip, kena ekip lize, dhe me thonë Men's Open që janë ata të rrit, i kena over me 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, 60 vjeçar. Pothuajse ton ekipe shqiptare, domethënë ton shqiptar. Për futbollin, domethënë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, mos ne bëjmë turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Domethënë ne kena jetën nga ana sportive kena të ngarkuar. Se kjo është kënaqësia jonë, futbolli është si na dashurojmë.
4: Keni qenë drejtu si Akademisë futbolit në Michigan, vazhdoni ta keni?
5: Jo, ka 4 vjetë që unë, dhe jam lagu, e kam vënë diku tjetër ekipin. Mosha, shumë gjana, si ishin arsye që unë dhe lagova, por prap jam pjesëtar i tyre, por unë s'jam maj kryesori, si thuj.
4: Në aspektin individual, e të mund zënuni në formë, anë fizike duke një okej?
5: Shifnet në eshin Gjikoni mas në ishjes.
4: Pra, do të luani
5: pa tjetër.
4: Me qigani me komtare. Me komtare. Dhe fiton?
5: Dëshira është me fituna? Fiton e që jam oj njëri.
1: Sa po ka përfunduar ceremonia e mbylljes e kupës Mesia, katër ekipet e konkurruese, Vllaznia e Shkodrës për veteran, ekipi i Flaburtarit, ekipi i Kombëtarëve të Shqipërisë për veteran dhe ekipi mysafir nga Amerika për fasuesia e Michiganit i kanë dhënë fund garës dhe Vllaznia shpallet fituesur për herë të dytë radhë. Jam me kapitenin e ekipit e Michiganit e Kanto Lulaj. Knasiqë për herë të dytë radhë Vllaznia e Shkodrës Kanto.
7: Faleminderit.
1: Shumë emocion edhe për ju.
7: Faleminderit për ftesën. Është ralla e dytë që vim këtu. Është një kënaqësi se rrugojmë prej larg dhe është një eksperiencë e mirë për ne veteranët se kanë kohë të shkurtër që duhet me lanë futbollin se let vet mosha. Po sa i përket në Amerikë, unë kam lozë që ishën moshën 11 vjeçar që kam emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam lutin shkollët me esme ishim tanë, si me thanë shqiptarë, kemi fituar vendin e parë në shtetin Michigan, është një gjahë malë, sa shumë shtetin malë, me 9 milion banorë. Kam ikë prapë në universitet, kisha një bursë prej futbolit, kam pa një eksperiencë shumë të mirë, shumë të malë kam pa Amerikën rrëth futbolit, edhe ajo ishte kërira e me paka shumë.
1: Ju jeni me origjinë nga?
7: Unë jam prej malësisë malë, por jam prej Hutit.
1: Prej Hotit.
7: Prej Hotit, anësë Shqipërisë.
1: I lindur në Amerikë apo në Shqipëri?
7: Jo, jo, jam i lindur në Hot, edhe jemi arratis në vitin 1976, kemi ikë nga Shqipëria. Edhe kemi dalë...
1: Êshtë ajo arratis që a famshme familjes e
7: po,
1: fisit?
7: Po, veti malizat në ka apshtua, kemi ikë natën e Zojës, Grudz, kemi dalë atje fatkesish në dashtë me lëmë dhe vlazën, kemi histori shumë gjatë, kemi dalë të njerës të afrëm, kemi dalë të kushin që i kam atje familjen që në Mulej, në kanë përkra, në kanë vdek gjyshi atje, kanë jetua me ta në shpijit të në 27 vjetë, e kanë eru, e kanë respektua, dhe gjimin e ka banë, si kështim këtë fëmin, por i kam etni me këta gjana, që në ka detyrë mu largua, por që me ba.
1: Por sakrificët ja kanë vletur, sepse sot familja Lulaj dhe Kanto Lulaj është kombot në tokën e bekura, si që e quen e ju në Amerikë, apo jo?
7: Po, si për mua, besoj për 99% shqiptarve, Amerika është veni më i mirë, veni më demokrat, shqiptarët kanë përparua dhe përparimi është se fëmija në përgjithësi, gjenerata e parë, e shqiptarëve në Amerikë, po ikin universitete, po kryin shkollë, edhe besoj me një kohë shumë shkurtën, kanë me kenë shumë të fuqishëm.
1: Të kthehemi tek kupa, tek sporti, ndiqni futbollin shqiptar, ndiqni Vllaznin nga Amerika?
7: Vllaznin e ndiqim sa kena mundësi, po na faktikisht atje jemi llastuar se kemi tash kanalet, shohim Premier League, shohim nivele shumë të alta, por tifoz nga malësia, gjithë jemi të Vllaznisë, dhe kemi përqef që i të shohim prapë në ku e ka venin, se si që shtonë këta futboli, djepi i futbolit është Shkodra.
1: Pjesëmarrja dytë në Kupën Mesia, vitin e kaluar, edicioni i parë shkohet në finale dhe u mundet nga Vllaznia 1-0. Ndërsa sot në edicionin e dytë nuk shkohet në finale.
7: Tash penaltini humin ata, yjet më të mëdhej të botës, tash ajo është, por ishte ai lojë që u kënaqën me lojën
1: me
7: ata.
1: Pasi barazimi me penaltitë,
7: me penaltitë tash, me penalti u eliminuar, tash ata çfarë më thanë.
1: Vasili Ruci i madh i flamurtarit dhe ekipit tonë kombëtar për herë të dytë rradhë zi në edicionin e Kupës Mesia.
8: Legjenda, fani,
5: legjenda.
8: Legjenda.
6: Falë intervistë, falë.
1: E lamë edhe këtë interviste dhe këtë përgzim të bicajt për profesorit.
5: Mirë bënd të lësh.
1: Êshtë pjesë reale e vërësimeve ndaj kompetentit. Vasili Ruci, i mesi herë në shkodër, edicionit dytë, për herë të dytë, Vllaznia e veteranëve fiton Kupën Mesia.
5: Unë duhet të them një gjë.
9: Unë për vetën time duhet të them një gjë, respekt më të madh për Shkodrën, dashuri dhe për vllaznin. Çdo thot kjo, më pëlqen shumë aktiviteti, më pëlqen shumë që mund Zmijani arrin që të bëj një aktivitet kaq të bukur. E rëndësishme është njerëzit të takohen, njerëzit shmallen, njerëzit kujtojnë histori, kujtojnë nostalgji dhe kjo është gjë e bukur. Është për të bërë gjithmonë dhe besoj se kënaqësia shumë e madhe, njerëzit që të vinë janë gjithë tani të dashur, sepse arsye është e thjeshtë, kundërshtar në fushë, miq që jemi, goxha miq që jemi me njëri tjetrin dhe kjo është nostalgje, kjo është gjë e bukur.
4: Duket se po shtrohet në traditë kjo kupë, edicioni i dytë, por ka gjasa të vazhdojë madje dhe me ekipe më shumë, pra me një zgjerim pjesëmarrje.
9: Normale, do të bëja një thirrje të thjeshtë fare. Këta njerëz që bëjnë aktivitete të tilla nuk duhet të lënë vetëm. Këtu duhet ndihmoj edhe bashkia dhe biznesi. Se jo vetëm aq, këta njerëz përfaqësojnë një qytet të tërë, përfaqësojnë një Shqipëri të tërë. Dhe është e bukur që nostalgjia të shpërndahet të gjithë. Dhe padyshim në momentin që shpërndahet kjo nostalgji, atëherë detyrimisht fillojnë edhe kujtohen gjërat të cilat kanë luajtur këta dhe kanë dhënë kontributin e tyre për këtë qytet. Mos harojmë që futbolli bashkon të gjitha gjërat dhe është gjë më e bukur që njerëzit kanë shijuar në kohën e tyre.
4: Një brez i arti i futbollit, apo më themi disa breza të panishin me këtë kupë, por brezi juaj është në vërtet i famshëm, brezi i famullarit që bëri mrekullin.
9: Mos harroni një gjë, po patjetër nuk është problemi te brezi, on problemi te gjithë brezat e aty asaj kohe. Mos harroni një gjë, kanë qenë gjithë bio. Janë të gjithë vendalim, shumë vllaznia ka pas lojtarët e tij, flamurtari lojtarë, lojtarë e tij nga Vlora dhe kjo është gjë e bukur, është gjë e mirë. Tani po të shikosh për shembull ekipet tani nuk u marr mend as emrat ose s'marr mend ke pasur në vit më parë. Kurse tani tek njëri tjetri jo vetëm kemi çfarë të themi, por më e bukra fare tek njëri tjetri kemi dhe frymarrje. Dhe kjo frymarrje sot është kthyer në misin vllazëri.
4: Ju folur për situatën aktuale, të mortari juaj, por edhe vllaznia e Shkodrës se nuk po kalon momentit mirë.
9: Shiko, për vllaznin kam një gjë, unë besoj se kishte një dy lojtarë vjetë të cilët ishin për mua nga më të mirët fushë, një mbrojtës dhe ai djali Kallaku që vajti në dorës. Është gabim që i lëshuan. Ndoshta ata dy kanë ndikuar shumë. Për t'i lëshuar, detyrimisht gjenë pa gjithë me ndoshtë dy zvendësosh. Dhe unë besoj se nuk i kanë zvendësuar.
4: Pasi Druçi, falemderit për intervjuën. Falemderit. Si e veçanë sa herë jeni në Shkodër, emocionet shtohen edhe më shumë. Edhe për ne punonjësit e medjes.
9: Kënaqësia është dhe ime, pavarësisht se takoj një në vit. Por sido që të jetë puna, edhe kur takohesh një në vit, jemi si puna eklipsit. Takohemi një në vit.
4: Jo, ju po vini me shpesh në Shkodër. Ju veteranët e flamurtarit ja keni marrë dorën këtyre.
9: Ne jemi të organizuar dhe kemi goxha aktivitete që bëjmë. S'kishim as një javë ca që ishim në Athinë dhe bëjmë kemi të tjera në mbrapa.
4: Isha me Vasil Rusin, me këtë emër të madh të futbollit vendjan vati shqiptar, apo më ndryshe kompetentin e shtirur atëherë, shtirët edhe sot. Patyshim që kur dëgjoni këtë epitet, keni nostalgji dhe keni, më themi, emocion krenari.
9: Patyshim, më respekti është dhe më vjen mirë dhe më vjen mirë që kam qëndruar në Shqipëri për fituar këtë respekt. Kjo është kënaqësi më e madhe.
3: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit.
0: Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në sërë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: I don't feel.
1: Radio Yehuda.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.

Se Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property, ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shirok dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpriz.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: varza gjen mora si m'kini një sët, a m'kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Shefja e shërbimeve inteligjente të vendit, e shërbimit inteligjent të vendit, arrestohet për bashkëpunim me organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë, Tergjys Agasit, për nxjerrje të sekretit shtetëror, duke shkaktuar kështu rënjën e plotës të piramidës së sigurisë së vendit. Arrestimi për bashkëpunim me krimin dhe për nxjerrjen e sekretit i shefit të shërbimeve është më i rëndë se arrestimi i çdo zyrtari tjetër të vendit për këto dy vepra penale. Presupozohet se është i certifikuar për shkallën më të lartë të besimit. Ndërkohë që Vlora Hyseni është temruar në atë post absolutisht i jashtë çdo kriteri dhe përbën kjo një nga çështjet më madhore që kërkon përgjigje. Vlora Hyseni është denoncuar nga Sali Berisha, por mundet dhe të tjerë, që në javën e parë të emrimit të sajt pa merituar në detyrë dhe në vazhdim. Ergjys Agasi është akuzuar nga Sali Berisha në mënyrë të përsëritur se kishte në kontroll të plot shërbimin informativ kombëtar. Shpallet urdhër arresti në një kohë kur ajo nuk ishte në Shqipëri, çka dëshmon se qeveritarët aktual donin me çdo kusht që ajo të mos kthehej. Këtë javë ishte javë e turpit të Shqipërisë, të organizatë e Kombeve të Bashkuara, ku përfaqësuesi i narkoshtetit bëhet kreu i pari i narkoqeverie që i kushton fjalimit të tij algoritmit dhe asnjë problemi tjetër pra hallave të veta dhe dëshmoj se fantazme algoritmit e ka ngërthyer atë shpirt e zemër e nuk i ndahet më. Në atë sallë, e cila jo rastësisht, por në një akt për çmimi madhor ishte bosh gjatë fjalës së ti, Edi Rama nuk shqiproj një herë të vetme fjalën Kosovë dhe fjalën UÇK apo lider të UÇK-s. Tradhtia i ka zënë grykën, e ka mbërthyrë për grykë dhe nuk e lejon më të shqiproj një fjalë. Koha që opozita të organizojë protest kombëtare ka kaluar, por opozita ka mbështet me gjithë mundësit e veta proteste rinore qytetare. Natyrisht që opozita do rishqyrtoj në interesin më të mirë të shqiptarve qëndrimet e saj.
1: Rreziku i menjëhershëm më i madh nuk është e inteligjenca artificiale do të ndalet së binduri njerëzimit. Rreziku më i madh do të jetë që do t'i bindet në mënyrë të përkryer individit të gabuar. Sfida vjen në tri nivela, në tri shtresa. Çfarë na bën, çfarë bën inteligjenca artificiale në vendin ton, çfarë na bën ne dhe kush e përfton fuqinë për të mbritur tek ne. Së pari, çfarë bën në vend ton? Në fakt, debati publik përfytyron makina që zgjohen, kanë ambicie dhe kthehen kundër krijuesve të tyre, por sistemet me të cilët përballemi sot nuk zgjohen me urrejtje në zemrën e tyre. Shumë fishojnë tonën. Ato nuk kanë ambicie të vetën, por ju shërbejnë ambicieve të tjerëve. Nuk mbajnë flamuj, por mund të dislokohen nga një shtetë. Nuk thon gënjeshtra për interes të tyre, por mund të thon miliarda gënjeshtra për llogaritë të tjerëve. Makina nuk ka ndërgjegje, por mund të huazoj shtrirjen e një qeverie, precizionin e një arme dhe intimitetin e një miku. E në të njëjtën kohë, stimujt ekonomik që rrethojnë inteligjencën artificiale shpërblejnë gjithmonë më tepër zëvendësimin e përpjekjes njerëzore në vend të zgjerimit e rritjes së kapacitetit njerëzor. Shqipëria u bë vendi i parë që solli një instrument të inteligjencës artificiale në arkitekturën e qeverisë përmes diellës. Ministra jon e njohur botërisht e inteligjencës artificiale. Dhe nuk e bën këtë për të transferuar sovranitetin nga njerëzit te makina, e bën për t'i bërë shërbimet publike më të aksesueshme, procedurat më transparente dhe shtetin më llogaridhënës. Asnjë makinë nuk mbart legjitimitet demokratik, asnjë algoritëm nuk trashëgon përgjegjësi kushtetuese. Pas çdo vendimi me ndikim publik duhet të mbetet një mandat ligjor, një institucion njerëzor e një emër që mund të thirret për të përgjigjur. Kërcënimi më i madh ndaj lirisë së fjalës ishte censura. Sot liria e fjalës kërcënohet po kështu nga përdorimi si armë i lirisë së shpërndarjes. Inteligjenca artificiale nuk do të vendos nëse ky shekull i përket lirisë apo manipulimit. Ne do ta vendosim. Makina do të bindet. Pyetja është kujt do t'i bindet? Sipas cilit ligj dhe në shërbim të cilit qëllim njerëzor? Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e vet modeste. Ne kemi zgjedhur për shpejtimin, jo dorëzimin, kemi zgjedhur inovacionin, jo abdikimin, kemi zgjedhur rritjen e jo atrofizimin e aftësisë njerëzore, kemi zgjedhur lirin e shprehjes. E dim çdo të thotë ti e tosh pa të. E pikërisht sepse kemi zgjedhur këtë refuzojmë ta ngatërrojmë me lirin e pakontrolluar të makinave, parave dhe fuqive të huaja për të mbritur të gjithë kundë të gjithkush, gjithkund, pa asnjë llogari. Ne zgjedhim të vërtetën jo sepse e vërteta është gjithmonë e lehtë apo e rehatshme, por sepse pa një angazhim të përbashkët ndaj realitetit, nuk mund të kemi një jetë të përbashkët publike. E pa këtë angazhim prej të gjithëve ne ndaj realitetit të botës ku jetojmë, do të jemi të angazhuar, do të përfshihemi në tradhtinë më të tmerrshme që prindrit e kësaj bote në historinë e njerëzimit do të kenë bërë kundrejt fëmijëve të tyre. E pa një botë të përbashkët nuk mund të ketë kombet e bashkuara.
5: We Hiq, jemi gati që të flasim për sfidën time 7 ditore me biçikletën time për idruri nga Shkodra në Athinë. Ideja erdhi, isha në zyrë dhe po kaloja ditë të fundit tek puna që kisha nisur. Ishte një punë e re, një sfidë e re për mua dhe ndihesha disi ngarkuar, mund të them, me punën dhe mendova që të rikthehem mbrapa diçka që për vite kisha bërë, por dy vite fundit nuk kisha pedaluar në një distancë largë siç ishte kjo nga qyteti i Shkodrës deri në Athinë. Dita e parë ka qenë nisja nga qyteti i Shkodrës, nga pedalimi i Shkodrës. Jam ndaluar në qytetin e Tiranës. Kam ndaluar në Tiranë, pastaj dita e dytë ka qenë për Tepelen, pastaj mbrapa ka qenë për Osaran, pastaj për një igumenis në Parga, edhe deri në Patra. Dita 7 ka qenë dita e fundit, kam pasur më shumë kilometra. Ka qenë nga Patra në Athinë. Ka pasur vetëm një blok shënimesh ku mbaja doja të shënoja çdo gjë, doja të shkruaja çdo gjë çfarë ndodhi me mua. Që me vete ka pasur vetëm një blok, një libër që lexoja dhe disa ndërsa personale. Kaq ka qenë çanta ime. Nxjerrja ka qenë një sfidë shumë e rëndë për mua që kishte momente që thonë nuk do të dal dot atë vetëm me veten time. Por duke i rritur pak më shumë distancë e kilometrave, duke sfidu vetën tim më shumë e kilometra, arrija që ta mbaroj më shpejt, që mos kisha më probleme me nxehtësinë që do ta mbaroja si rrugë. Kishte momenti që kisha ujë me vete, kisha gjitha me vete dhe pastaj pa pritur nuk kisha më as ujë dhe asnjë gjë më. Gjitha mbarojnë dhe po dojti nuk ose gjej ndim. E veçanta kësaj biçikletë është sepse është dru. Pjesa më e rëndësishme e konstruktit është dru, është punim dore. Dhe disa materiale të tjera, më përshin disa materiale të tjera, disa ingranazhe, disa që janë metal pastaj apo aluminium. Pjesa tjetër është gjithë është dru dhe është me e bërë me dorë. Po e përdor edhe në Tiranë, për çfarë punë është shumë e shumë praktike si biçikletë. Shko, kjo është një mesazh për shumë tri, shumë nga miqtë e mi, shumë nga shokët e mi. Shkoj që ka momente që kanë probleme, jo ankthje apo s'po orientohen, do të thotë kjo është shumë larg. Përdorimi shpesht i makinave apo i trafikut mund të zgjidhim bëjmë diçka shumë unike me gjëra shumë rrethanore, shumë të lehta për që ta heqim pak rutinën e përditshme. Çdo gjë ka filluar që në qytetin tim të origjinës, në qenë që jam Shkodran, dhe më sakt për atë doja që ta nisja nga qyteti i Shkodrës. Kam munduar që të bëj një pedalim mbase për një fundjavë për qytetin e Prishtinës dhe nga Prishtina pastaj mbrapa që të arrij destinacion që doja të në fakt është sjëndër për mua që ta jeti edhe në qytetin e Istanbulit edhe dhe trotimi dhe pedalimi më i gjatë që kam bërë pas të njërën tjera. Po kjo është sfida ime rrallë që ta rrinë në Istanbul në Turkia.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ. është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas

ceramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Uj Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve

0: bëhet para syve të klientëve.
1: Yxha Coffee.
0: Adresa Boulevard i Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

0: Përshëndetje të gjithëve nga radioja ona 107.6 MHz, përshëndetje edhe përmes internetit në faqen tonë. Radioja ona Shkodër, përshëndetje edhe përmes rrjeteve tona sociale, radioja ona mirë se vini. Në hite popullore, si çdo të shtunë, takohemi bashkë për të qenë bashkë 2 orë me preferencat tuaja të rrymës popullore, sigurisht. Sot do t'i qëndrojmë formatit të rrymës popullore. Do të mirëpresim si gjithmonë mesazhet në numrin 0674622366, thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom në numrin 0676648388. Përshëndetja e parë për sot është sigurisht për gjithë ju që jeni me ne në këto momente dhe për sponsoret tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë. Në pultin e transmitimit kemi Ubejdin që do t'jetë disponibël gjatë këtyre dy orëve dhe që pëmfot se kam bërrit telefonata e parë. Kush po na hap sot emisionin? Përshëndetje.
1: Atere, Spartaku nga Leskovi, oh, për në best juve.
0: Të përshëndesim edhe ne, mirë se na vjen në kënaqësi që po na hap emisionin sot.
1: Atere, pa unë burko, preferenta ime është na Triana Karaj, o pesek, mare pesek, kë përshëndes dinar nga Shkodra, juve në studio, i qëhetin nga Shkodra, Pietrin nga Mistita, Nikolën nga Lati, Neron, Paru Aldonen nga Durti, Jekon, Sonilën nga Kasari dhe në zonën e Leskovikut.
0: Faleminderit, i përshëndesim edhe ne të gjithë. Turoj një ditë bukur, një fundjavë të bukur.
1: Edhe juve.
0: Shumë faleminderit. Ovejde, të presim 3 sekunda 06-76-64-888, nuk kemi telefon. Unë them të përshëndesim sponsorët tanë Yxha Cafe, që ne zgjon çdo mëngjes, që ne vazhdon ditën, e ne përmbyll ditën. Dhe për Giovanni 4, do t'ja la fjalën teknikut për t'ju përshëndetur.

0: do të mirë pres telefonatën e dytë për sot me një herë me që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje.
1: Elida.
0: Përshëndetje, po.
1: Përshëndetje, si jë.
0: Mirë, po ju si jeni.
1: Ate e kemen për unë kohë e përshëndetje.
0: Po.
1: Ate e në ratë për të përshëndes të njëra të Elida. Ratë e Hona, 76. Përshëndes DJ-n që është në pultin e transmetimit.
0: Përshëndes Derit.
1: Motrën time, Mikeshën time më të mirë. Që dali e ka shumë gjanë, përshëndes vlajnë e vetë. Ullin ka koqa, në jëllën bachin në gërën në imin, Mira Krasnikin, Gastrën, Gjellë të mbesin nga Danimaka, Hajrien, Shukrien, Nja Shoksorin, Komandant Babi nga Kosova, Gjajrien, Lullin, Gjafen nga Chicago, Samira Gjemania, Samira Vabrej, Artani nga Tepelena dhe Fatoni nga Firit, dhe Gjidi, Jus, Telefonusia, të përshëndetë nga mua dhe Elesia Desk në bashkë me familjen e vetë. Dërimin, netën, që e falenere që ka vendosë një numër WhatsApp dhe Gjidi, Jus, e të radio.
0: Në
1: një këngë të kënduar nga grupi i Kolonjës.
0: Po?
1: Nga unë dhe pleti nga Vdora, në radio Vdora në TikTok, mirë gjoshim.
0: Miru dhe gjofshim, të përshëndes të roj një fundjavë të bukur. I rikthehemi përshëndetjes për Yxha Cafe dhe Gjavani 4.

0: Rikthehemi bashkë në studio me një histori që nuk shkruhet me fjalë, por me aroma, me kujtime dhe me njerëz, që është historia e Yxha Cafe. Filloi tek një derë e vogël në Parruc, aty lindi një ëndër e madhe, një dyqan i vogël, serviret filxhani par, klienti par dhe më pas, përhapet aroma në gjithë Shkodrën dhe sot Yxha Cafe është kafja më e njohur dhe më e preferuar. Çdo mëngjes shkodrante nisin ditën me Yxha Cafe, një kafe, një tradit, një mbretëri e trashëguar në katër breza. Yxha Cafe përveç se tek tuneli zigzag në Parruc e gjeni, edhe tek Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, përveç kafes, shijoni brioshet me mbushje të ndryshme, krepa, waffles, ëmbëlsira të ndryshme, çajra bio, lëngje frutash, të gjitha të freskëta për kënaqësin tuaj. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 29 88 410. Vetë ke dashtë me full me mu. Shef, vetëm ke pa e pare. Vetëm ke nga të smu e pare. Po. Edhe kafja këshu pa dashje janë djej me romen të kalu edhe... Vetë mërë dhe aroma, kemi telefon, ma kalo. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Alo, mirë se u gjenë Pierinin nga Lezhë.
0: Mirë se na vjen, Pierin, knaqësi që ime ne.
1: Da që përshëndesi ju dyve në studio, gjithë stafin e Radio Jihon Skambione, gjithë telefonuosit dhe gjithë dëgjuosit.
0: Faleminderit.
1: Në fakt, zonë i vjeni do, po unë dhe të bëjë përshëndetën e komunikimet.
0: Oh. Tek me të gjojë shumë,
1: Lida,
0: po?
1: Lida, veçan ti, dhe të përshëndes të gjithë lënjat, edhe po a marë shumë kohë, ata se kom kryo shëbimin u shtarak, po në veçan ti, dikon me mbjebën kushta, kushti se kalkush, i cili mundi Jugosavin me të gollin e famshëm në Beograd.
0: Po?
1: Tani, për një traltare, nuk mund të folën fjallas, nuk mund përmenit qyteti një mesin 12 Slamurit, Smalsemalit, qyteti si mundi Italinë fashiste në misin e zetën, qyteti si me Shqiprinë mundi ish bashkimin sovjetik ose Rusinë dhe Katarët sotme, qyteti i mija e mija të mirëve e mija artisët, apo dhe qyteti Avni Rustemit për Avlora. Për një grua traltare nuk mund të përbuzët nuk mojnë. Ka njëmë me këtë përshtetje dhe shtë kongën e Mariolës, vlorë me dete, vlorë me male.
0: Ta.
1: Edhe po patë mundësi e lida edhe kongën e... Dhe të zëllullin i po avdekshmi biknoja.
0: Po, pa tjetër.
1: Dhe t'ju përshnes, dhe t'ju roj punë marë, zëtë atë mjetë, edhe me bekime, me gzime, e me të mira, me shumë gzime mujë si vjenë mujë të tërë, i shumë dhe zëtë datë linjëve si dhe t'i thotë ma vëllë.
0: Mua i më i bukëri vitit.
1: Të zëtë atë mjetët e me sënë të marë, edhe të bekuar mirë të zëshim.
0: Bekime pa fund parti, bashkë me familjen, ju përshëndesim, shumë faleminderit. Ubejt, pa humbur kohë, do të kalojmë tek telefonata, po, e mirë presë përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje Lida, mirë më ngjesin,
0: mirë që kam gjithë, mirë se na vjen, mirë, po ju.
2: Po, që e fitë tjeni mirë, që është mirë gjithmonë, sa unë bërë posë të bëjmë e përshëndetjen. Ju përshëndet si uve si stafë drejtus, përshëndetjen e mërkullushme për në alunin, në fikë në isi për të bëjmë e kërvale ka të mërkullushme, përshëndet Dino nga Shkodra me shumë respekt, përshëndet Andë nga Kruja, që gjeni koli burin ndëruar dhe i respektuar, po edhe në kërvale zotin Pjetër, përshëndet Junuzin Elbasan, përshëndes motrën tim e Mira Koksianën, përshëndes Afërditën nga Italia, përshëndes Bledin Mirbonizin nga Vlora, Yllin nga Korça me Nelen dhe gjithë telefonuesit e ndjekësit e valle, kashëm të këllushe me një valle trofoje. Faleminderit për kohën që më dhe bashkë mirë dëgjofshim.
0: Mirë dëgjofshim, ju përshëndesim, ju urojmë një fundjavë të bukur. Përshëndetja e Spartakut me njëherë.

Jemi sërish bashkë, si që është të i tha në Ubejt, udhëtimi i kafes fillon shumë për para se të mbërri në filxhen. Fillon me përzgjedhjen e kokrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në duart e atij që do të shijoj. Dhe një kafe e mirë yxhe, sigurisht don muzikë të bukur në sfond. Ne kemi zgjedhë një serenadë shumë të bukur, Vajza Arbëreshe. Për të përshëndetur Yxha Cafe e në veçanti klientët që po shijojnë kafen Yxha në këtë moment e bashkë me ne.

fiks për kafen kjo këngë. Hajde një herë të pijmë një kafe. Kafja nuk është thjesht një pije, është një argument për më tepër se një pije. Është arsyeja një takimi, fillimi një bisede, një moment pushimi mes miqve, familjarve apo kolegve. Një filxhan yxha shoqëron mëngjeset familjare, takimet mes miq, bisedat e përditshme. Në çdo tavolinë ku shërbehet yxha kafe, krijohen kujtime të reja. Edhe përfundojnë me martesë në fund, po. Dhe jetuan të lumtur e të kënaqur. Ka herë se kisha ndëgju këtë këngë?

do kisha dasht me marrë menimet e dëgjusve, a mojnë men kafen e par? Menimet e qifteve, a mojnë men kafen e par? A? I... Por mohet men, e para mohet men. Tjere, tjere. Ygja kafe nga tradita të coffee shop. Rënjët e Ygja Cafe janë në traditën e kafes, por rruga ka vazhduar drejt së ardhmes nga përvoja e trashëguar në vite, Ygja sjell ambiente moderne ku njerëzit takohen, pushojnë dhe shijojnë një kafe cilësore në një atmosferë të ngrohtë. Tek Ygja Coffee Shop te rruga Gjan, Ygja Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Ygja Coffee Shop Zigzag në Xhabije që është qershia mbitort. Ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tan, mbas kësaj kange që ta përfundojmë edhe martesën, ta kurorëzojmë me martesë, do të jetë grupi i kolonjës për Bledin dhe Mariola për knaqësinë e Pierinit e përshëndesim.

0: Rikthehemi në studio sepse kemi një telefonatë. Mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje.
1: Si keni?
0: Mirë, po ju si keni ne?
1: Ne shumë keq.
0: Me ankesa bardhi, po?
1: Në ty nuk një heq.
0: A, njëse, tek ne i dëgjohet shumë mirë.
1: Korënësi, nuk korënësi.
0: Se kështu?
1: A vjen zoni mirë atë?
0: Po.
1: O, okej. Okay. Atëherë përse të kem zjell një pëtëpëri kongë shkodrone nga Hero Pepa, dhe jo që i Dinos.
0: Po.
1: Ju përse si ju së tisa.
0: Falemi
1: ndirë. Ty ju pëllin, mundin, gjithë po papër eshtin.
0: Faleminderit.
1: Dhe unë më imën në kafën e formën, kur kënër dhe amishtë me e pi.
0: Atë thash.
1: Edhe kujtëre dhe një episod më në një episod vogël, kur një gotë e vogël rakijet kishtë e metë po e zërumë. Edhe delë kunati për zëtë, i thetë një këtë, një kësaj gotë jem të i donëm për zëtë. Dhe jem të morën në
0: dorë. Unë thash kafen, kafen, jo ato pije tjera që i keni ju bashkëshoqëruse. Ajo tjetra,
1: po, shoqërohet me raki.
0: Jo, kafja shoqërohet me brioche. Në pën fakt në atë kohë s'ka pas brioche, po biskota keni pas.
1: Lida, janë këmë shumë kanë popullore shkodrona, Tiranëse, pas jugët e Jugoslavë e tjerë e tjerë, dhe i kënojnë gjitha kong e vajzët bukra ose gravit bukra. Por nuk e kam një gjua si herë një kong me i kënu grave ma pak bukra ose grave të shijet, me kuptim të mirë, ja? Për shemë, zemë, sa bukur në këdëllë një këja nuse e kise, nuk shenë, duke që nuk shenë.
0: Shkanë pra, si ka, po s'ka nuse të keqe. Ku ka nuset pa bukur, nuset janë gjithmonë të bukre. Gratë janë gjithmonë të bukre. Në përgjithësi, gratë janë gjithmonë të bukre. Apo jo?
1: Pa.
0: A, regull.
1: Gjithës të mora, vështë që the, pa, no, mirë.
0: Gratë janë gjithmonë të bukre, thash, më keni gju shumë mirë.
1: Atje vazhdojmë me përshnetit, përshnesë zëtni realistin.
0: Pa.
1: Rëj shnet e pore, edhe punë sa më tepër. Përshëndes Dinon, si e thash, man.
0: Po.
1: Një përshëndetje të veçantë kam për Mr. Jürgen Klopp, i cili i filloi me kamën e marrë, man, me Gjermaninë. Ka vështirë si përazi, man, në Hollandë. Por, për mendim tim, Gjermania më duk ma bukur. Gjithashtu përshëndes Gronin, Brahimin, familjen tim me papër jashtim.
0: Po.
1: Jürgenin, ty dhe Jorginin ma, në veçan ti jo përshnes.
0: Faleminderit.
1: Që sante të fitoni ho me Anglin.
0: Faleminderit.
1: E shoni jore një ditë bukur, ju shkof ma e emisioni.
0: E përshëndes edhe unë Jorginin, të përshëndes edhe ty bashkë me familjen, gjithat mirat. U bejt, vazhdojmë me Mariolen, po për Pierinin.

Kthehemi në Shkodër. Nëse dëshironi të udhtoni qetë, komod dhe të sigurt, të zgjidhni Anatours Company me një eksperiencë shumë vjeçare në treg. Anatours Company ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Destinacioni Magjepsës i Dukagjinit çdo ditë. Rruga e Greqisë çdo ditë nis janorën 13 pranë kompanisë, po ashtu edhe zonat të tjera brenda dhe jashtë vendit, këtu brenda vendit, Fethi, Dukagjini, Lumishals e tjerë. Në Mëlgush ju pret shtëpi Bujtina, ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi, bashkë me lokalin, një mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas nga Anatours, dhe me ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company me qendër në Shkodër, me qendër në Tiranë. Godit që është i thanë me zemër në Tiranë. Me qendër në Tiranë dhe me zemër në Shkodër, në rrugën Edith Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Anatours e gjeni edhe në rrjetet sociale, për të udhëtu me zemër të qetë dhe me komoditet maksimal dhe me alegri maksimale. Anatours Company çdo ditë është në dispozicionin tuaj. Ne do të kalojmë tani mbas kësaj këngë të bukur, Ubejt.

Atëherë, e mbas kësaj kënge do të jetë kënga për Dejxhë Lulin dhe Vallja Tropojs. Do të jetë Dejxhë Luli për Pierinin, e përshëndesim edhe një herë, dhe Vallja Tropojs për Samiun, që e përshëndesim familjarisht, po.

Jemi rikthyer bashk, po thoja. Historia e Yja Cafe ka nisur në Shkodër, por sigurisht që ka kaluar me kohë kufit e qytetit, nga Vermoshi në Lezhë, nga Tirana dhe shumë zona të tjera të Shqipërisë. Yja është bërë tashmë pjesë e shumë shtëpive, lokaleve dhe momenteve të përditshme dhe vazhdon rrugtimin e saj, duke respektuar atë që ka ndërtuar ndër vite, por gjithmonë duke parë përpara, me produkte të reja, standarde moderne dhe dëshirën për të sjellë një eksperiencë gjithnjë e më të mirë. Ju kujtoj që edhe këto ditë që kanë mbetur nga shtatori, nga vjeshta e parë, sepse shtatori quhet ndryshe Ubejt vjeshta e parë, tetori vjeshta e dytë, nanori vjeshta e tretë, atë kujtohet nga deklarata e pavarësisë më 28 të vjeshtës së tretë. Edhe këto ditë shtatori, Kostarika vazhdon të jetë kafja e muajit për vetëm 90 lekë tek Yja Cafe. Do të vazhdojmë mbes çik tropoje. Rikthehemi sërish në Shkodër, Hajropejpa për kënaqësinë e Jurgenit, sigurisht. Ju përshëndesim.

jemi sërish bashk dhe do të jemi bashk deri në orën 11:06:46:22366 vazhdon të jetë numri ynë mesazheve dhe 0676664888 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundsuar nga itcom. Ndërkohë po përpiqem me kap këngën, po s'po e kapi. Okej. Një përshëndetje speciale për sponsorin ton Giovanni 4 që bashkon cilësinë dhe stilin me pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave. Ah. Anusia. Mirë të shirë, nuk pritet prej meje me kap këngën me të parën. Plaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave tek Giovanni 4 për ambiente të brendshme të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radhë me materiale speciale ngjitset izolusit stukoje që ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishilator dhe aksesor të ndryshëm në përshtatje me stilin dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës dhe vendeve të tjera evropiane, duke ofruar për ju shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër, në faqen www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton për t'ju përshëndetur. Do t'ja la fjalën teknikut, do t'jetë mbas kësaj këngë, sërish do t'jetë Bujar Çamili. Mbas bashkëpunimit me Ervin Bushatin, do t'jetë Bujar Çamili me dy këngë të tjera shumë të bukura më njëherë.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi. Tek Giovanni Carter vjen plaka Energy Care Flatiron, fryma industriale takon dizajnin modern, një sipërfaqe që imiton metalin e oksiduar me variante ngjyresh nga rust deri në blu industrial. Me të vërtet shumë e bukur, vizitoni faqet e rrjeteve sociale të Giovanni Carter. Më mirë vizitoni showroomin në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër, e kontaktoni edhe në numrin 0674 004556. Ne do të vazhdojmë.
1: Nga jo të më bukurina, nga jo të të që më durin,
0: a që më durin, o prisja të thoshte menqurin, nga nana bukurin, nga baba menqurin. Mirë, obejtë, për të përshëndetur gjithë me qëtan, sponsore tan, Yja Cafe dhe Giovanni Carter, dhe për të përshëndetur në veçan ti, të gjithë shkodrantë që i kemi në gjithë botën, sidomos në Itali, po, do të kemi ndonjë preferencë për para përshëndetjes, po. Atëherë, ju që jeni në Itali, po ju përshëndes më vonë, sepse kam një mesazh, po, ka ke drejtë o vetë. Që isha të i thanë? Kam një mesazh që në fakt do t'a plëtsojmë për para përshëndetjes që kemi për emigrantët tanë. Durim, pacienca. Mirë mëngjesi, thot mesazhi, me kangen e shoqëris, përshëndes shoqet e mija nga Elimalaj, me kangen e Elimalaj, pra. Në fakt, ne kemi heqë nga arkivi, më vjen shumë keqë, gjithë se unë të përshëndes ty, ju përshëndes gjitha juve. Do t'jetë Elimalaj me një tjetër këngë shumë të bukur për kënaqësinë tuaj, me një herë mbas çupelinës, po.

Në studio tek Giovanni Cutter, rubinet në nuancë bronzi për një banjë moderne dhe të kuruar. Vizitoni showroomin e Giovanni Cutter për plaka hidrosanitare dhe aksesor për çdo stil dhe ambient në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Vizitoni edhe faqet e rrjeteve sociale të Giovanni Cutter, shikojeni vetë. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Ne përshëndetjen që kishim për gjithë shkodrant, ku do që janë, në veçanti në Itali. Po kjo? Po mirë, mbas kësaj. Okej, kjo do t'jetë për ne që jemi brenda vendit. Për shkodrant jashtë vendit, do t'jetë gzim salaj me hitet e të mavit Agimola, duke uru për ju, shëndet e mbarsi, ju përshëndesim.

Zonja dhe zotrinje jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite popullore sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Ndërkoni do të jemi me hite popullore edhe rreth 31 minuta simbes kohës së rregullt. Do të mirpresim sigurisht mesazhet në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Jemi live edhe për mes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe për mes rjeteve tonë sociale Radio Jehona, nga ku na ndjekin dëgjues nga e gjithë bota dhe ju përshëndesim edhe njëherë. Ndërkohë, me lule Margarit, okej. Mos harroni se tek Giovanni 4 janë detajet ato që bëjnë ndryshimin në çdo tualet. Çdo zgjedhje e zgjuar fillon tek Giovanni 4. Edhe një herë ju përsëris adresën, rruga Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër. Mbas lule Margarita do të jetë lulja e malit për kënaqësinë e sponsorëve tan Yxha Cafeve Giovanni 4.

0: Kemi një telefonat e mirë presme një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Mirë, po ju? Po?
1: Ishte me një kong për këtë një njënë me përshëndet vonë.
0: Po?
1: Edhe, deshta dhe me një kong për Jakob Ferrin, edhe i herë deshta me përshëndet.
0: Pa tjetër.
1: Tashti të juru të nga të mirat ju drejtorit kësë rogje.
0: Falemin dherit.
1: Ty me qënë ti bosh me tëre më shumë tjerat.
0: Falemin dherit.
1: Juroj të nga të mirat të dhe gjithta që morin, gjithta sponsor, sponsorizojnë këtë emision të mërë këpëshëm.
0: Po.
1: Juroj të nga të mirat e kësaj dynjoje.
0: Gjithashtu edhe për ju. Shumë faleminderit për telefonatën. Uroj gjithat mirat edhe për ju edhe 100 vite uroj për vllain. I rikthehemi i këngës.

Mirë, mbas kësaj atmosfere kaq veriore, se bukur i kanë kënduar dashurisave djemët e çamërisë, po jo. Për t'ju përshëndetur, kemi zgjedh Tuman Kuqe, tipike për zonën e çamërisë, me njëherë.

Jemi rikthyer bashkë, Yda Cafe Child është propozimi që kam për ju. Shija perfekte për çdo moment, për adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yda Cafe Child sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan, e përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë çaldash praktike. Kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ne këtu e kemi Yda Cafe Child. Duke ofruar një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme, çdo Child garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Për ata që dëshirojnë kafen pa efektin e kafeinës, përveç Yda Cafe Child Intenso, që është e fort, kemi edhe Yda Decafeinato që ruan aromën dhe shijen e kafes cilësore, duke bërë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yda Cafe Child për një eksperiencë lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë është stili jetë, stil pune, stili ditës, stili individual, dhe më thanë. E ke parasysh nga njëherë njerëzit identifikohen për mes preferencave. Yda Cafe gjeni të tuneli zigzag në Paruc, Yda Coffee Shop dhe Rruga Gjan, Yda Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yda Coffee Shop zigzag në Gjabije, bashk me brioshët, brioshët të mëdhenjë me mbushje të ndryshme, mini brioshë për t'i marrë me vete, mbëlsira të tjera të çdo lloji e të gjitha të freskëta, të përgatitura çdo ditë aty për kënaqësinë e klientit. Yda Cafe e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yda Coffee Shop. Ne do të vazhdojmë tani me preferencën e mirit u bëjt edhe 100 vite të lumtura për vllain. Ju përshëndesim. Do

0: Kemi një telefonate, mirë pres po, mirë mëngjes, mirë se na vjen, si keni nje, po, të dëgjojmë shumë mirë. Po, të dëgjojmë shumë mirë, mund të avëjmë përshëndetjen bashk. Dëgjojë shumë mirë të këni.
1: A gjëtë pres?
0: Je në transmitim, dëgjojë shumë mirë. Po? Mirë mëngjes, mirë, ndoshta rilidhemi më vonë. Ne do të jemi bashkë edhe rreth 15 minuta sipas kohës së rregullt. Të mirëpres të na telefonosh sërish. Rikthehemi, përshëndetjes.

0: Atë here të provojmë të komunikojmë me telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, përshëndetje, dëruar gazetare.
0: Mirë se na vjen, e kënaqësi që jemi ne.
1: Mirë se të gjeba. Ashtë një ditë e veçantë për mu, që e ligjëj zonën e lidës qartë, që radio e hona, dhe dy vjetë. Janë, sot jam të dëgjoj mirë, Lina.
0: Sot dëgjojt mirë, bë, qefi.
1: Jam të dëgjoj mirë. Qartë, edhe numrat që jetë, edhe gjitha komunikimin. Dhe për mua është në tjeve shantë që punon radiojonasës.
0: Në bë, qefi.
1: Tani me kongën, edhe nimi i vjetë të kundikisha me ty të tisha,
0: a
1: kongë e mirë aja.
0: Po, shumë e bukur.
1: Aja, aja, atë... Nuk i ndovë sa i kongë e sa kongë të mënë, që ka një kumëshim të thellë.
0: Po.
1: Ani, me këtë kongë përshëndes ty, në transportin dhe të servicionit e mrekulloshme, je i zbona, je fjorin, kaluën fjorin, dhe shkorë fjorin, je diamant, je zhevahire. Përshëndes modin, kundin e dozatimit, përshëndes drejtojnë në shumë rëstet. Përshëndes Gjelal Alinin, producentin.
0: Po?
1: Përshëndes shokutin dhe vohët mirin në Shkodrës, që më ta marmolli me taku. Përshëndes të Pjetër Vime në Rëshën, përshëndes të Yvel nga Kota që më përshëndes me të gjithë.
0: Po, e përshëndesim. Përshëndes
1: të Samion nga Hasi i Kokësit në origjit, po jeton më brunë Tiranë, bashkë me bashkërën e ti, a fërtitërën, dhe urujt të atë mera, të fshën qimë të maj njëmë të rështë.
0: I përshëndes edhe unë, po?
1: Dhe mi, konë një gja të nërështë, kom qëtë e një gjuhë, se
0: kom të të kemi pa tjetër. Kom gjuhë ma të rështë. Do të kemi pa tjetër për ty.
1: Të do të rejtë i ditë të marë, dhe një punë jam e të konë që.
0: Shumë faleminderit, një fundjavë të bukur urojmë edhe për ju, miru dëgjofshim. Ju përshëndesim. Ju përshëndesim familjarisht, gjithashtu, gjithat mirat për ju. Vazhdojmë u vejt me preferencën e mirit, i rikthehemi.

Të dashur, mirë që jemi në fund të emisionit, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve në Hite Popullore dhe ju kujtoj që ritransmetimi I emisionit Hite Popullore do tjetë të djelen pas orës 6:30 të pasdites, ndërkohë qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes faqes në internet pra Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj sponsorët tan Yxha Cafe dhe Giovanni Carter që bëjnë të mundur emisionin Hite Popullore çdo të shtunë në Radio Jehona dhe ju kujtoj që për udhëtime të qeta, të bukura, të sigurta, zgjidhni Anatur's Company. Të falenderoj ubejt për disponibilitetin, për këngët e bukura, për preferencat, ne do të mbyllim me preferencën e Nikolës, si dikur hala të du, po me këtë këngë do të mbyllim emisionin për sot. Neni 25 I kushtetutës Shqipërisë, thotë. Kjo ka të bëjë me dhunën fizike, në fakt. Të I pas parasysh se në përgjithësi jemi një popull gjak nxehtë. Askush nuk mund të nënshtrohet torturës, dënimit, apo trajtimit mizor, njerëzor ose poshtërues. Pra, para se me prek dikën me dorë, keni e parasysh se me kushtetutë është një ligjë, është ndaluar dhe e dënushme. Përbën vepër penale, përbën vepër penale, po. Bashk me Ubejdin, bashk me Yxha Cafe dhe Giovanni Carter, ju urojmë një fundjavë të bukur, miru takofshim.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Horës. Hite popullore.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Vasnia e Peshqitës vërton sukseset e një pasnjëshme. Trofeu Rallës është për kategorinë U23, një aktivitet që pati me vërtet të luftë fort sportive, por ekipi Kuqe Blu i drejtuar nga tekniku Artur Lagja doli në vend të parë. Profesor Orime.
4: Faleminderit. Faleminderit Gaspar, si gjithmonë je i vetmi që ti na suporton me pasqyrën e aktiviteteve të sportit tonë.
3: Profesor Lagja, ne kemi zhvilluar disa intervista për sukseset tuaja, sidomos për ekipet e moshave. U17, U20, U23 janë ekipet kampion të vaznisë dhe tashmë ky i Ferrave duket se ka diçka më tepër.
4: Deshta të falenderoj zoti Gasper për këtë lloj interviste, masi kemi shumë aktivitete që po pasqyron nga ana jote dhe ekipi Peshngritës nga U15, U17, U20, U23, kampione, me shumë rekordmenda, me shumë kampionat e teshti bat një aktivitet dhe zhvillohet një kampionat europian, del kampion dhe rekordment i Europës, teshti zhvillohet del kampion dhe me U23 ishin tre sportistat shkodran pasqyroj një formë fantastike, në aktivitet dalim kampion dhe shpresojmë që tashmë të binë edhe në përveshjen e kryetarit të bashkisë, masi nuk po bën atë që duhet, me na prit, me na suportu, me na respektu sportin e Peshngritës, i cili është sporti me nivele më të lartë, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Shqipëri.
3: Konkretisht, profesor, për garat e fundit, kush pikati më tepër në ekipi i vaznisë?
4: Nga arde fundit e morë me pjesë me disa sportistë, kush prekaten tre sportista të shmojë janë, sportista dhe ditarë, si Sejmir Lagja, Antonino Mullisi dhe Klevis Bazi, këto ishin kampionë dhe U23-shit, por lejmë theksojmë ku ne para disa ditë zhvillumë dhe kampionatin Europian të Peshngritjes, ku spikati Antonino Mullisi si kampion i Europës dhe rekordmend i Europës dhe hala jemi pritje asgjë nga bashkia. Kjo është ajo që mu më ka pezmatu, më të thanë drejtën, ku nuk respektohen sportistët dhe litarë, këtë nuk e kishe besu kur.
3: Shikoj se keni pak nasi të momentit ndoshta, se më vonë edhe mund të zgjidhim, por në aspektin material apo edhe atë moral?
4: Në gjitha aspektet, e para është aja aspektit i moralit, ma si nuk kemi pas një sportist tjilë si kampion Europet dhe rekordmend Europet, ashtë rrisi, ashtë tjera para në Shqipni si nëllë një sportist dhe nuk ftohet masi kam ba kërkesin, si më thanë, që nga presin kryetari, dhe mësë në e normalisht nga aspekti moral, dalim edhe të materiali, ku sportistat nuk kanë mundësi të blejnë bazë materiale, blejnë suportit e vitaminave, bazë ushqimore, pra bëjanë shumë gjana që shkojnë njëna mas tjetërës, për me dash me kenë një sportist elitar, po me sa duket, bashkia kërkon masivitet, nuk kërkon cilësi. Që po tjetë, për sportistat cilësor, ekipi Peshkenites është numër një.
3: Pas që kënë stu e janë në servitje si për dy, me të spikatëve që thatë dhe në të vërtet është të janë, pikisht Artur Lagja dhe Antonin Emollisi. Deri ku pretendon dhe mendon të shkoj Artur Lagja me këto dy talente?
4: Sejmir Lagja dhe Antonin Emollisi tashti janë dy sportistat e kombëtares, janë baza, janë themeli që ne kena nërtu. Të bënë dishta aktivitetet, tjena në flamortar në tana aktivitetet dhe mështë marim asë një support nga bashkia, kjo nuk është normale. E para, dyta, unë të shti nga aktiviteti, aktivitet kemi edhe prapë aktivitetin Europian që të zhvillohet në tani në Durrës dhe përfaqësona me dy sportista shkodranë. Dhe asnjë nim, asnjë, kjo nuk është kajtë normale.
3: Kur zhvillohet Europianin Durrës dhe për çfarë kategorie?
4: U20, U23, me datë 13 kemi në Durrës kombinatin Europian që përfaqësona me dy sportistat shkodranë, Antoninë dhe Sejmirin.
3: Profesor, faleminderit për...
4: Faleminderit ty dhe je i vetmi që na gjendesh në ditë të vështira.
3: Shpresojmë që të zgjidhen edhe ato raportet.
4: Shpresojmë që të shkojnë në përveshjen e
3: servisit vendor
4: të kryetarit ton.
3: Kryetari Shkodran vazhdon përgatitjet për marat kombëtare që nisin në 30 qytetorit në kryeqytet me trajnerin e bazisë Lazarin Vila. Profesor, duket që përkushtimi është maksimal për të marrë përsëri titullin e radhës.
5: Po, gac. Data të ofru, nga që ekip nisën në Tiranë me datën 8 tetor, kampionati startën me datë 9-10 dhe 11 që në finale. Masët i kena marrë edhe për këtë vit. Ekipin e kena të kompletuar dhe shpresojmë që me fituar titullin 28. Po amërësisht sepse edhe ekipe tjera janë fërqu, por në shumë e qëllimin që me bëtë detyrën tonë edhe më këthy me kupën e kampionave në shkolle.
3: Në bisedë edhe me kryetanerin Zef Gjoni, hata një shqetësim nga ana juaj në lidhje me peshat të përkatë, se fillimisht është miratuar me 15 pesha konkurimi dhe zhvendosur në 10.
5: Shikjo, ka fillu më me pas probleme në gjithë sport. Kanë fillu me hitë fordit në gjithë sport. Një është si edhe të futboli, të vlasnia, që kena rasin konkret Lazer Matin, u detyru me landoreqin prej presidentit, po ashtu probleme me hile dhe me manipulime dhe të futboli meshkujve. Një edhe në gjahë, ka fillu me bëllë dhe në të boksi. Në fillim u propozu nga vetë presidenti që aktiviteti boksit të bëhet me 15 kategori peshash. Dhe të këtë propozim ishë në dakord 18 ekipe të Shqipnisë që të bëhet me këta kategori. Vedëm një ekipi ishte kundër. Dhe për këtë arsye, mas shumë kove që ishte atë propozimi, para 3 ditëve, u vendos që të bëhet me 10 kategori peshash. Kjo për pak problem, sepse në sportistët i kena përgatit për ato 15 kategori peshash. Por si duket, presidenti federatës tonë ka këto presionit nga këto të forti, si kështu duhet me thanë, kanë fillu të forti të shme me nërhy, edhe pse nuk kanë lidhe me sportin hiq, asë nuk e dinë si që është sporti, por mjaftojnë që janë të fort, në për, kanë emnat në për Shqipni, edhe u burra dojnë me kapë qdo gjatë që është të mujtën. Po më përsi saj, edhe pse nërshu në këto kategori peshës, vlaznia vazhdan me objektivin e saj, sepse në janë atë përgatitën, si me 15 kategori peshës, ashtu edhe me 10 kategori që me dojnë kampion.
3: Kështë me dojnë tjetë boshqë i skuadrës në këtë kampionat?
5: Si shta kam thonë edhe në tjetër, na pretendojmë shumë, dhe kena besim shumë, të kategoria parë, të Zikoja, Jusen Karmneshna, të Ani Hagjilari, të Kristian Dema, të Arjan Kajoshi, të Senat Drini, të Emanuel Kaçaj, dhe nuk po vazhdojmë ma, si kështu i bjen që me qitë komplet ekipin.
3: Vërtemisht, tifozëria Shkodrane, pasionantët e boksit në Shkodër, e kanë ndjekur ekipin e Vlaznisë dhe jashtë rrethit. I prisni, keni një mesazh për to, për të mbështetur në kryeqytet?
5: Po tjetër, si çdo herë që kena bërë thirrje edhe këtë herë, sepse thash edhe përpara që kampionati është shumë i fortë dhe kërkojmë mbështetjen e tifozëve, do të bëhet në qytetin e Tiranës, kampionati kombëtar, dhe kërkojmë sa më shumë mbështetjen e tifozëve tyre, e tifozëve tonë, që të mbështesin boksierët e Shkodrës, të japin zemër dhe të krenohen ata me ne.
3: Ndeshja miqësore e voleybollit për meshkuj në mes të Vllaznisë së Shkodrës dhe ekipit mysafir Ucini, kishte të veçantën e vetë sepse një formacionin bazë ekipit Ucina kishte edhe voleybollistin Shkodran Saad Duro me numër 1. Saad, emocione pa tjetër për bazë sportit të tuaj.
6: Përshëndetje Gaci, faleminderit për intervistën. Normal që emocione se u jam pëlujt në shpitë teme edhe s'ma ka marrë kur mendja që kam luajtur si kundërshtar këtë pallat sportit. Kjo ishte ndeshja e parë që i bëjmë tanë bashkë. Nejna tonë tri mosha mesatare e ekipit është 21 vjeç. Unë them që ishka i mirë sepse një ekip me eksperiencë si Vllaznia na fitu me i set, loja ka shku pik, unë jam i knaqur me lojë.
3: Vllaznia fitoi ndeshjen 3-1, por Ucini i pa mënyrë fitoi edhe elementin e ri.
6: Po. Them se kena bo një prov shumë sukseshme, sepse Vllaznia është i ekip me eksperiencë, na kena dy ndeshje të rëndësishme, kena të shtunën një kupë, që shkojmë një këshiq me lujt, masë nëjë në apret Budva, e cila ka në lojtarët malitar të ligës Malazezo.
3: Fillimi ka rejësuaj në ekipin Ucinak, su për djeni vetës?
6: Unë njëhem shumë i knaqën, sepse më kanë prit mirë, kena përbamjet e ekipi, kena 2-3 njërat mrekullushëm, Vukashinin edhe Cërni, të cilët kanë eksperiencë në ligat më të forta të botës.
3: Ata diska tjetër në tribun ishte gjithë familja Duro, prindit tuaj, gjyqja, miqtë tjerë, se cilët shijuan këtë emocion.
6: Një shumë knatësi kur i shaf në tribuna edhe i shto kanë marë nërqinë, kanë me mjekë gjithë kohë në malin e zisim, kanë mjekë Shqipnije, që se kam kënë të tëjtë.
3: Isha me Saad Duro në vërbëllistin Shkodran, i cili ka lënë Vllaznin dhe ka preferuar që të sezon sportiv të luaj për ekipin e Ucinit. Saad, knasi që ju pam në loj, por përbalë Vllaznis se patet edhe ju pak emocione.
6: Knasi edhe për mu që je gjithkohë mbështetje teme, edhe shumë faleminderit për intervistën e për tana gjanat që ke bërë për mu.
2: Ngjarja e ditës.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Shefja e shërbimeve inteligjente të vendit, arrestohet për bashkëpunim me organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë, Tergjys Agasit, për nxjerrje të sekretit shtetëror, duke shkaktuar kështu rënjën e plotës të piramidës së sigurisë së vendit. Arrestimi për bashkëpunim me krimin dhe për nxjerrjen e sekretit i shefit të shërbimeve është më i rëndë se arrestimi i çdo zyrtari tjetër të vendit për këto dy vepra penale. Presupozohet se është i certifikuar për shkallën më të lartë të besimit. Ndërkohë që Vlora Hyseni është temruar në atë post absolutisht i jashtë çdo kriteri dhe përbën kjo një nga çështjet më madhore që kërkon përgjigje. Vlora Hyseni është denoncuar nga Sali Berisha por mundet dhe të tjerë që në javën e parë të emrimit të sajt pa merituar nga detyr dhe në vazhdim. Ergjys Agasi është akuzuar nga Sali Berisha në mënyrë të përsëritur se kishte në kontrol të plot shërbimin informativ kombëtar. Shpallet urdhër arresti në një kohë kur ajo nuk ishte në Shqipëri, çka dëshmon se qeveritarët aktual donin me çdo kusht që ajo të mos kthehej. Këtë javë ishte javë e turpit të Shqipërisë të organizatë e Kombeve të Bashkuara, ku përfaqësuesi narkoshtetit bëhet kreu i parë një i narkoqeverie që i kushton fjalimit të tij algoritmit dhe asnjë problemi tjetër pra hallave të veta dhe dëshmoj se fantazma e algoritmit e ka ngërthyer atë shpirt e zemër e nuk i ndahet më. Në atë sall e cila jo rastësisht, por në një akt për çmimi madhor, ishte bosh gjatë fjalës së tij, Edi Rama nuk shqiproi një herë të vetme fjalën Kosovë dhe fjalën UÇK apo lider të UÇK-s. Tradhtia i ka zënë grykën, e ka mbërthyrë për grykë dhe nuk e lejon më të shqiproj një fjalë. Koha që opozita të organizoi protest kombëtare ka kaluar, por opozita ka mbështetur me gjithë mundësitë veta protestën rinore qytetare. Natyrisht që opozita do rishqyrtoj në interesin më të mirë të shqiptarëve qëndrimet e saj.
2: Rreziku i menjëhershëm e më i madh nuk është e inteligjenca artificiale do të ndalet së binduri njerëzimit. Rreziku më i madh do të jetë që do t'i bindet në mënyrë të përkryer individit të gabuar. Sfida vjen në tri nivela, në tri shtresa. Çfarë na bën, çfarë bën inteligjenca artificiale në vendin ton, çfarë na bën ne dhe kush e përfton fuqin për të mbritur tek ne. Së pari, çfarë bën në vend ton? Në fakt, debati publik përfytyron makina që zgjohen, kanë ambicie dhe kthehen kundër krijuesve të tyre, por sistemet me të cilët përballemi sot nuk zgjohen me urrejtje në zemrën e tyre. Shumë fishojnë tonën. Ato nuk kanë ambicie të vetën, por ju shërbejnë ambicieve të tjerëve. Nuk mbajnë flamuj, por mund të dislokohen nga një shtet. Nuk thon gënjeshtra për interes të tyre, por mund të thon miliarda gënjeshtra për llogaritë të tjerëve. Makina nuk ka ndërgjegje, por mund të huazoj shtrirjen e një qeverie, precizionin e një arme dhe intimitetin e një miku. E në të njëjtën kohë, stimujt ekonomik që rrethojnë inteligjencën artificiale shpërblejnë gjithmonë më tepër zëvendësimin e përpjekjes njerëzore në vend të zgjerimit e rritjes së kapacitetit njerëzor. Shqipëria u bë vendi i parë që solli një instrument të inteligjencës artificiale në arkitekturën e qeverisë përmes diellës. Ministra jon e njohur botërisht e inteligjencës artificiale. Dhe nuk e bën këtë për të transferuar sovranitetin nga njerëzit te makina, e bën për t'i bërë shërbimet publike më të aksesueshme, procedurat më transparente dhe shtetin më llogaridhënës. Asnjë makinë nuk mbart legjitimitet demokratike, asnjë algoritëm nuk trashgon përgjegjësi kushtetuese. Pas çdo vendimi me ndikim publik duhet të mbetet një mandat ligjor, një institucion njerëzor e një emër që mund të thirret për të përgjigjur. Kërcënimi më i madh ndaj lirisë së fjalës ishte censura. Sot liria e fjalës kërcënohet po kështu nga përdorimi si armë i lirisë së shpërndarjes. Inteligjenca artificiale nuk do të vendos nëse ky shekull i përket lirisë apo manipulimit. Ne do ta vendosim. Makina do të bindet. Pyetja është kujt do t'i bindet? Sipas cilit ligj dhe në shërbim të cilit qëllim njerëzor. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e vet modeste. Ne kemi zgjedhur për shpejtimin, jo dorëzimin. Kemi zgjedhur inovacionin, jo abdikimin. Kemi zgjedhur rritjen e jo atrofizimin e aftësisë njerëzore. Kemi zgjedhur lirinë e shprehjes. E dim çdo të thot ti jetosh pa të. E pikërisht sepse kemi zgjedhur të refuzojmë ta ngatërrojmë me lirinë e pakontrolluar të makinave, parave dhe fuqive të huaja për të mbritur të gjithë kund, të gjithkush, gjithkund, pa asnjë llogari. Ne zgjedhim të vërtetën, jo sepse e vërteta është gjithmonë e lehtë apo e rehatshme, por sepse pa një angazhim të përbashkët ndaj realitetit, nuk mund të kemi një jetë të përbashkët publike. E pa këtë angazhim prej të gjithëve ne ndaj realitetit të botës ku jetojmë, do të jemi të angazhuar, do të përfshihemi në tradhtin më të tmerrshme që prindrit e kësaj bote në historinë e njerëzimit do të kenë bërë kundrejt fëmijëve të tyre. E pa një botë të përbashkët, nuk mund të ketë kombet e bashkuara.
4: Jemi gati që të flasim për sfidën time shtatëditore me biçikletën time për idruri nga Shkodra në Athinë. Ideja erdhi në zyrë dhe po kaloja ditë të fundit tek puna që isha nisur. Ishte një punë e re, një sfidë e re për mua dhe ndihesha disi ngarkuar, mund të them, me punën dhe mendova që të rikthehem mbrapa diçka që për vite kisha bërë, por dy vite fund nuk kisha pedaluar në një distancë largë siç ishte kjo nga qyteti i Shkodrës deri në Athinë. Dita e parë ka qenë nisja nga qyteti i Shkodrës, nga pedalimi i Shkodrës. Jam ndaluar në qytetin e Tiranës. Kam ndaluar në Tiranë, pastaj dita e dytë ka qenë për Tepelen, pastaj mbrapa ka qenë për Osaran, pastaj për një igumenizm Parga, edhe deri në Patra. Dita e shtatë ka qenë dita e fundit, kam pasur më shumë kilometra. Ka qenë nga Patra në Athinë. Ka pasur me vetë një blok, shënimesh ku mbaja, doja të shënoja çdo gjë, doja të shkruaja çdo gjë çfarë ndodhi me mua. Që me vetë kam pasur vetëm një blok, një libër që lexoja dhe disa ndërsa personale. Kaq ka qenë çanta ime. Nxjerrja ka qenë një sfidë shumë e rëndë për mua që kishte momente që thoj nuk do të dal dot edhe vetëm me veten time. Por duke i rritur pak më shumë distancë e kilometrave, duke sfiduar veten time më shumë me kilometra, arrija që ta mbaroj më shpejt, që mos kisha më probleme me nxehtësinë që do ta mbaroja si rrugë. Kishte momente që kisha ujë me vete, kisha gjitha me vete dhe pastaj pa pyetur nuk kisha më as ujë dhe asnjë gjë më. Gjitha mbarojnë dhe edhe po dojti nuk ose gjeje ndim. E veçanta kësaj biçiklete është sepse është dru. Pjesa më e rëndësishme e konstruktit është dru. Është punim dore dhe disa materiale të tjera, më përshtin disa materiale të tjera, disa engranazhe, disa që janë metal pastaj po alumini. Pjesa tjetër është gjithashtu është dru dhe është me e bërë me dorë. Po e përdor në punë Tiranë, për çfarë punë është shumë e okay, shumë praktike si biçiklete. Shko, kjo është e mesazhe për shumë tri, shumë nga miqtë e mi, shumë nga shokët e mi. Shkoj që ka momente që ka një problem, jo ankthi apo s'po orientohem, ndonjë po kjo është shumë larg. Përdorimi i shpeshtë i makinave apo i trafikut mund të zgjidhim bëjmë diçka shumë unike me gjëra shumë rrethanore, shumë të lehta për që ta heqim pak rutinën e përditshme. Çdo gjë ka filluar që në qytetin tim të origjinës, më qenë që jam Shkodran, dhe më saktë për atë doja që ta nisja nga qyteti i Shkodrës. Kam munduar që të bëj një pedalim mbase për një fundjavë për qytetin e Prishtinës dhe nga Prishtina pastaj mbava që të arrij destinacion që doja të në fakt është së ëndër për mua që ta jeti edhe në qytetin e Istanbulit edhe dhe të rëtimi dhe pedalimi më i gjatë që kam bërë pas të njërën tjera. Po kjo është sfida ime rralë që ta rrinë në Istanbul në Turkia.

Përshëndetje miqtëdhyer. Në zonën e Marmaras, në Turqi, është një fshat simpatik që ka ruajtur cilësinë e tij origjinale historike, me shtëpi dhe rrugë autentike. Xhumallë Kzk. Ai pret me bujari udhëtarët kurreshtar për jetën e fshatit në Anadollin e periudhës osmane. Xhumallë Kzk u përfshin në vitin 2014 në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s së bashku me Bursën, rreth brenda kufive administrative të së cilit ndodhet. Kjo zonë është mjaft e rëndësishme duke qenë se dëshmon themelimin e perandorisë osmane. Siti i trashëgimisë botërore me titullin Bursa dhe Xhumallë Kzk, vendlindje e perandorisë osmane, përmbledh 6 pasuri të qytetit të Bursës. Ato janë: zona e haneve, e cila përfshin kompleksin e Orhangazit dhe objektet përreth tij, kompleksi Hudavendigarit, kompleksi Yıldırım, kompleksi Gjelbër, kompleksi Muradiye dhe fshati Xhumallë Kzk.

Bursa, kryeqytet i pari Perandorisë Osmane, ka marrë një zhvillim social, kulturor dhe tregtar gjithnjë më të madh, duke filluar nga vitet e para të shekullit të 14. Gjatë periudhës Osmane, në qytet janë ndërtuar 10 xhami, medrese, tyrbe, hane, hamame, bujtina, spitale dhe tregje të mbulora. Plani urbanistik i Bursës është marrë si model edhe për qytetet e tjera osmanoturke që janë ndërtuar më vonë. Struktura e pasur historike e saj, e cila i mundësoi Bursës të bëhet pjesë e rëndësishme e listës së trashëgimisë botërore, mbart gjurmë që tregojnë procesin e transformimit të një shteti të vogël të Anadolit në perandori me përmasa botërore. Objektet e ndërtuara gjatë periudhës osmane gati 700 vjeçare i ftojnë vizitorët që të bëjnë një udhëtim në të kaluarën.

i pozicionuar vetëm 13 km larg qendrës së Bursës, në këmbët e malit Ulludag. Fshati Xhumallëkëz ka ruajtur me sukses deri në të sotmen jo vetëm originalitetin e tij arkitekturore historik, por edhe stilin tradicional të jetesës. Shtëpitë karakteristike që pasqyrojnë stilin arkitektonik të periudhës së hershme osmane, rrugët e shtruara me gur të rrafshët dhe me kanal në mes për të mundësuar rrjedhjen e ujit në ditët me shi, por edhe ndërtesat monumentale e bëjnë këtë fshat një muze të hapur. Shtëpit me qerpiç, muret ngjyra-ngjyra dhe çezmat në krye të çdo rrugice të fshatit Xhumallëkëzëk ju rrëmbejnë nga e sotmja dhe ju çojnë në të kaluarën. Edhe pse Xhumallëkëzëk mirëpret mijëra turist çdo vit, prodhimi bujqësor vazhdon i paprekur në fshat. Banorët e tij tregtojnë produktet e tyre në tezgat e sheshit të fshatit. Këshilla jon për ata që duan të vizitojnë Bursën është: mos u ktheni pa u ngjitur në malin Ulludag për të parë bukuritë e jashtëzakonshme natyrore të tij, pa shkuar në ligjat e famshme për ujrat e tyre me veti kuruese, pa blerë stofin e mëndafshit të Bursës, si dhe pa shijuar qebabin tradicional të Skënderit, ëmbëlsirën e qemalpashës dhe gështenjat e sheqerit.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa:

0: kuqezit e deni, segmenti rrugor, parruc i sapo elitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetit, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit e siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Vllaznia e Peshmergjes vërton sukseset e një pasnjëshme. Trofeu Rallës është për kategorinë U23, një aktivitet që pati me vërtet të luftë fort sportive, por ekipi Kuqeblu i drejtuar nga tekniku Artur Lagja doli në vend të parë. Profesor Orime.
3: Faleminderit. Faleminderit Gaspar, si gjithmonë je i vetmi që ti na suporton me pasqyrën e aktiviteteve të sportit tonë.
2: Profesor Lagja, ne kemi zhvilluar disa intervista për sukseset tuaja, sidomos për ekipet e moshave. U17, U20, U23 janë ekipet kampion të Vllaznisë dhe tashmë ky i kthej radhe, duket se ka diçka më tepër.
3: Deshta të falenderoj, Zoti Gasper, për këtë lloj intervistet, masi kemi shumë aktivitete që po pasqyron nga ana jote dhe ekipi Peshngrites nga U15, U17, U20, U23, kampione, me shumë rekordmenda, me shumë kampionat e teshti bat një aktivitet dhe zhvillohet një kampionat europian, del kampion dhe rekrumenti e Europës, të shti zhvillojmë del kampion dhe me U23-shin tre sportistat shkodran pasqyrojnë një formë fantastike në aktivitet, dalim kampion dhe shpresojmë që të shma të binë edhe në përveshin e kryetarit bashkisë, masi nuk po bënë atë që duhet me na prit, me na supportu, me na respektu sportin e Peshngrites, i cili është sporti me nivele më të lartë, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Shqipëri.
2: Konkretisht, profesor, për garat e fundit, kush të kati më tepër nga ekipi Vllaznisë?
3: Garat e fundit e morë me pjesë me disa sportistë, kush prej katen, tre sportista të shmojë janë, sportistët e litarë, si Sejmir Lagja, Antonino Mullisi dhe Klevis Bazi, këto ishin kampionë dhe U23-shit, por lënë theksojmë ku ne para disa ditë zhvilluam edhe kampionatin Europian të Peshngrites, ku spikati Antonino Mullisi si kampion i Europës dhe rekordmend i Europës dhe hala jemi në pritje asgjë nga bashkia. Kjo është ajo që mu më ka pesmatu, më thanë drejtën, ku nuk respektohen sportista dhe litar, këtë nuk e kishe besu por.
2: Shikoj se keni pak nasi të momentit ndoshta, se me vonë dhe mund të zgjidhen, por në aspektin material apo edhe atë moral?
3: Në gjitha aspektet, e para është aja aspektit i moralit, më si nuk kemi pas një sportist tjilë si kampion Europet dhe rekordmend Europet, është të rrisi, është të rapara në Shqipëni si nëllë një sportist dhe nuk ftohet masi kam ba kërkesin, si më thanë, që të nga presin kryetari dhe masa nga e normalisht nga aspekti moral, dalim edhe të materiali, ku sportistat nuk kanë mundësi të blejnë bazë materiale, blejnë suportet e vitaminave, bazë ushqimore, pra bëjan shumë gjana se shkojnë njëna mas tjetërës, për me dash me kenë një sportist elitar, po me sa duket bashkia kërkon masivitet, nuk kërkon cilësi. Që po tjetë, por sportistat cilësor, ekipi Peshngrites është numër një.
2: Pas shpinës tuaj janë në shërbime si për dy, me të spikatëve që thatë dhe në të vërtet ashtu janë, pikërisht Artur Lagja dhe Antonino Mullisi. Deri ku pretendon dhe mendon të shkoj Artur Lagja me këto dy talente?
3: Sejmir Lagja dhe Antonino Mullisi tashti janë dy sportistat e kombëtares, janë baza, janë themeli që ne kena nërtu. Të bënë dishta aktivitete, të jena flamortar në tana aktivitete dhe mos marrim asnjë support nga bashkia, kjo nuk është normale. E para, dyta, unë të shti nga aktiviteti e aktivitet, kemi edhe prapë aktivitetin Europian, që të zhvillohet në tani në Durrës, dhe përfaqësona me dy sportista shkodranë, dhe asnjë ndim, kjo nuk është kajtë normale.
2: Kur zhvillohet Europiani në Durrës dhe për çfarë kategorie?
3: U20, U23, me datë 13 kemi në Durrës kombinatin Europian që përfaqësona me dy sportista të shkodranë, Antoninë dhe Sejmirin.
2: Profesor, faleminderit për...
3: Faleminderit ty dhe je i vetmi që na gjendesh në ditë të vështira.
2: Shpresojmë që të zgjidhen edhe ato raportet.
3: Shpresojmë që të shkojnë në përveshjen
2: e
3: kryetarit tonë.
2: Qytetarët e Shkodranë vazhdojnë përgatitjet për gjarat kombëtare që nisin në krye qytetorit në kryeqytet. Me tanerin e vazhdimit të Lazarin Vila, profesor, duket që përkushtimi është maksimal për të marrë përsëri titullin e radhës.
4: Po, gaz. Data të afro, nga që ekip nisën në Tiranë me datën 8 tetor, kampionati startën me datë 9-10 dhe 11 që në finale. Masët i kena marrë edhe për këtë vit, ekipin e kena të kompletuar dhe shpresojmë që me fituar titullin 28. Po anëvërstisht sepse edhe ekipet tjera janë fuqu, por na shkojmë me qëllimin që me bëjmë detyrën tonë edhe më kthyer me kupën e kampionave në shkollë.
2: Në bisedë edhe me kryetarin Zef Gjoni, hata një shqetësim nga ana juaj në lidhje me peshat të përkatë, se fillimisht është miratuar me 15 pesha konkurimi dhe e vendosur në 10.
4: Shikjo, ka fillu me pas probleme në çdo sport. Kam fillu me hitë fordit në çdo sport. Një ashtu si edhe të futbolli, të vëznia, që kena rasin konkret Lazer Matin, u detyru me landoreqin prej presidentit, po ashtu probleme me hile dhe me manipulime dhe të futbolli meshkujve. Një edhe në gja, ka fillu me bëllë dhe në të boksi. Në fillim u propozu nga vetë presidenti që aktiviteti boksit të bëhet me 15 kategori peshash. Dhe të kjo propozime ishën të akord 18 ekipe të Shqipnis që të bëhet me këta kategori. Vedhëm një ekipi ishte kundër. Dhe për këtë arsye, mas shumë kove që ishte atë propozimi, para 3 ditëve, u vendos që të bëhet me 10 kategori peshash. Kjo e për pak problem, sepse në sportistët i kena përgatit për ato 15 kategori peshash. Por si duket, presidenti federatës tonë ka këto presionit nga këto të forti, si kështu duhet me thanë, kanë fillu të forti të shme me më nërhy, edhe pse nuk kanë lidhe me sportin hiq, asë nuk e dinë si që a sporti, por mjaftojnë që janë të fort në për, kanë emnat në për Shqipni, edhe u burra dojnë me kapë gjithë gjatë që është të mujtën. Po më përsi saj, edhe pse nërshuën e këto kategori peshës, vaznia vazhdan me objektivin e saj, sepse na jenë atë përgatitën, si me 15 kategori peshës, ashtu edhe me 10 kategori që me dalë kampion.
2: Kush me ndohet tjetë boshqi i skuadrës në këtë kampionat?
4: Si shta kam fanë edhe në tjetër, na pretendojmë shumë dhe kena besim shumë të kategoria parë, të Zikoja, Jusen Karmneshna, të Ani Hadjilari, të Kristian Dema, të Arjan Kajoshi, të Senat Drini, të Emanuel Kacaj, dhe nuk po vazhdojnë ma, si kështu i bjen që me qitë komplet ekipin.
2: Vërtimisht tifozëria Shkodrane, pasionantët e boksit në Shkodër, kanë ndjekur ekipin e Vlaznisë dhe jashtë rrethit. I prisni, keni një mesazh për to, për të mbështetur në kryeqytet?
4: Po tjetër, si çdo herë që kena bërë thirrje edhe këtë herë, sepse thash edhe përpara që kampionati është shumë i fortë dhe kërkojmë mbështetjen e tifozëve, do të bëhet në qytetin e Tiranës kampionati kombëtar dhe kërkojmë sa më shumë mbështetjen e tifozëve tyre, e tifozëve tonë që mbështesin boksierët e Shkodrës. Të japin zemër dhe të kërënohen ata me një.
2: Ndeshja miqësore e voleybollit për meshkuj në mes e Vllaznisë së Shkodrës dhe ekipit Mysafir Ulqini kishte të veçantën e vetë sepse një formacioni mbase ekipit Ulqina kishte edhe voleybollistin Shkodran Saad Duro me numër 1. Saad, emocione pa tjetër për ballë sportit tuaj.
5: Përshëndetje Gaci, faleminderit për intervistën. Normal që emocione se u jam të lujt. Në shpi teme edhe s'ma ka marrë kur mendja që kam e lutë si kundërshtarë këtë palat sportit. Kjo ishte një raport që bojmë tonë bashkë, nejna tonë tri mosha mesatare ekipit ashtë ishte një vjeqë, o them që shkaj mirë sepse një ekip me eksperiencë si Vllaznia na fitu me i set, loja ka shku pik-pik, o jam i knaqën me loja.
2: Vllaznia fitoj në deshin 3-1, por ushimi i panurë fitoj edhe elementin e ri.
5: Po, them se kena ba një prov shumë sukseshme, sepse Vllaznia është ekip me eksperiencë, na kena dy neshe të rëndësishme, kena të shtunen një kupë që shkojmë një këshiq me lujtë, masë nëjë në apret Budva, e cila ka në lojtarët malitarë të ligës Malazezë.
2: Fillimi karrierës tuaj në ekipin Ursinak, si për gjeni vetës?
5: Unë jem shumë i knaqën, sepse më kanë pritë mirë, kena përbamjet ekipi, kena 2-3 njërat mrekullueshëm, Vukashinin edhe Cërni, të cilët kanë eksperiencë në ligat më të forta të botës.
2: Sa do diska tjetër në tribun ishte gjithë familja Duro, prindit tuaj, gjyqja, miqtë të tjerë, se cilët shijuan këtë emocion.
5: Një shumë knaci ku i shaf në tribuna edhe i shto kanë marë nërqin e kanë mjek gjithë kohë në malin e zisim, kanë mjek Shqipnije, që se kam kënë të tëjtë.
2: Isha me sa të Duro në vërbëllistin Shkodranit, cili ka lënë Vllaznin dhe ka preferuar që të sezon sportiv të luaj për ekipin e Ulqinit. Sa të knasi që ju pam në loj, por përbalë Vllaznis se patet edhe ju pak emocione.
5: Knasi edhe për mu që je gjithkohëm shtetje teme, edhe shumë faleminderit për intervistën e për tana gjanat që ke bërë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit informativ do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turq që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund Stilianës, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdogan deklaroi se kriminalët e luftës duhet të përballen me drejtësinë dhe se ata që kanë kryer gjenocid duhet të japin llogari. Ai përsëriti mbështetjen për popullin palestinez dhe kritikoi krizën e sistemit global. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku në fokus do të jenë marrëdhënie dypalëshe, zhvillimet në Gjirin Persik, siguria e lundrimit në ngushticat e Hormuzit dhe Bab el Mandebit, si dhe situata në Gazë dhe Jemen. Fidan pritet të diskutojë edhe për përgatitjet e mbledhjes së dytë të Këshillit të Lartë Strategjik mes dy vendeve dhe për çështjet rajonale. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë në Ankurë Tulmush uroi 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forcave detare, ndërsa ministri i Kulturës dhe Turizmit i Tyrkisë Mehmet Nuri Ersoy uroi ditën botërore të turizmit dhe theksoi përpjekjet e Tyrkisë për të shtrirë turizmin në të katërt destinat e vitit dhe në të gjitha provincet e vendit. Në prag të zgjedhjeve të 27 tetorit në Izrael, liderët e disa partive opozitare vendosën të bashkëpunojnë për të vepruar së bashku kundër qeverisë së Benjamin Netanyahut. Sipas marrëveshjes së tyre, partitë do të shmangin kritikat në njëra tjetrës gjatë fushatës dhe pas zgjedhjeve do të punojnë për formimin e një qeverie të përbashkët. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov akuzoi vendet evropiane se po pengojnë perspektivat të përbisedimit të paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Në fjalimin e tij në OKB, Lavrov foli gjithashtu për lindjen e mesme, duke deklaruar se Rusia është e gatshme të kontribuojë në stabilizimin e rajonit dhe të ngushticës së Hormuzit. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan, duke folur të shtunën në programin përmbylljes të panajirit ndërkombëtar të tregtisë Müsait Expo, që u zhvillua për herë të 21 në forumin ndërkombëtar të biznesit të zhvilluar në Stamboll për herë të 29, Erdoğan tha: "Vendi i kriminalëve të luftës nuk është foltorja e Kombeve të Bashkuara, por sallat e gjyqjeve, ku ata do të japin llogari për vrasjet që kanë kryer dhe gjakun që kanë derdhur. Shpresojmë se edhe ato ditë do të vinë patjetër." Ndërsa ata që kanë kryer gjenocid nuk japin llogarinë për para drejtësisë, nëse këta persona nuk japin llogari para ligjit dhe historisë, e njëjta barbari do të përsëritet edhe më vonë, dijeni se edhe fëmijët tanë do të përballen me të njëjtën tragjedi njerëzore, tha Erdoğan. Duke përsëritur mbështetjen e tij për palestinezët, Erdoğan tha: "Populli palestinez nuk është i vetëm dhe kur nuk është i braktisur. Vëllezërit tanë në Gazë nuk janë të vetëm në kërkim të drejtave të tyre. Sa të kemi mundësi, do të vazhdojmë me shpresë të tregojmë të vërtetën dhe të jemi zëri të shtypurve dhe viktimave." Erdoğan përshëndeti duke vlerësuar ata që u larguan nga salla asamblese përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kur nisi fjalimi Benjamin Netanyahut. Si përfaqësues e leancës së njerëzimit, asambleja e përgjithshme u ka dhënë kriminalëve të luftës përgjigjen që meritojnë, tha ai. Erdoğan deklaroi gjithashtu se rajoni po përjeton një stuhi të plot krizash, ndërsa sistemi global përballet me një ngërç sa i përket legitimitetit, përfaqësimit dhe drejtësisë. Duke referuar edhe ekonomisë, Erdoğan tha se Tyrkia ka shënuar rritje të pandërprerë prej 24-3 mujore të fundit dhe se aktualisht është ekonomia 16 me madhe në botë dhe 6 me madhe në Evropë. Erdoğan shtoi se numri kompanive turke eksportuese është rritur nga 33.000 në vitin 2002 në 168.000 në vitin 2025. Ai tha se me programin e ri afatmesëm të shpallur 20 ditë më parë, do të vazhdojnë të ecin me vendosmëri drejt objektivave për një rritje të qëndrueshme dhe të ekuilibruar. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmuş uroi 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forcave detare. Kurtulmuş me mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale shkroi: "Uroj 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forcave detare, kujtoj me mëshirë dhe mirënjohje Kapudan Derja Barbaros Hayreddin Pashën dhe të gjithë detarët tanë heronjë, të cilët kanë shënuar fitore të lavdishme në historinë tonë detare. Me rastin e kësaj dite kuptim plot, uroj sukseset të gjithë pjesëtarëve të forcave tona detare, të cilët të frymzuar nga historia jonë e lavdishme, kryen me vendosmëri detyrën e tyre për sigurinë A dhe Otoku Blu." Ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të zhvillojë nesër një vizitë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në agjendën e Fidanit do të jenë marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, zhvillimet në Gjirin Persik, siguria e lundrimit në ngushticat e Hormuzit dhe Bab el Mandebit, si dhe çështjet rajonale, veçanërisht Gaza dhe Jemeni.
Sipas informacioneve të siguruara nga burimet e Ministrisë së Jashtme, gjatë takimeve që do zhvillohen nesër në kuadër të vizitës, Fidan pritet të shqyrtojë përgatitjet për mbledhjen e dytë të Këshillit të Lartë Strategjik mes Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Në takime, Fidan pritet të konfirmojë se Turqia është në solidaritet të plotë me Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga vendet më të prekura negativisht nga lufta në Gjirin Persik, dhe të theksoj se ndërhyrjet nga jashtë në rejon qojë në zgjatje dhe bërjen kronike të konflikteve, ndaj duhet të forcohet parimi marrjes së përgjegjësisë nga vendet e rejonit. Ministri Fidan pritet të theksoj rëndësinë e garantimit të lirisë e lundrimit në ngushticet e Hormuzit dhe Bab el Mandebit për stabilitetin rejonal dhe global. Ai pritet gjithashtu të shprehet se në Jemen i bashkuar që ka arritur paqen dhe stabilitetin është me rëndësi kritike edhe për sigurinë e lindjes së mesme. Fidan pritet të shprehet se në Gaz duhet të kalohet pa humbur kohë në fazën e dytë të planit të paqes, të përmirësohet situata humanitare dhe të nisin aktivitetet e rindërtimit. Në këtë kuadër planifikohet që ai të zhvillojë konsultime lidhur me punën e Këshillit të Paqes ndër themeluesit e të cilët janë edhe të dyja vendet. Fridan pritet gjithashtu të theksojë rëndësinë e një qëndrimi të vendosur dhe të përbashkët të komunitetit ndërkombëtar me qëllim ruajtjen dhe shndrimin e të përhershëm të armëpushimit në Gaz dhe Liban përballë sulmeve të Izraelit pushtues. Blen të përmendet se Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pasur marrëdhënie partneri strategjik që nga viti 2023, mbledhja e parë e Këshillit të Lartë Strategjik i krijuar mes dy vendeve në vitin 2023 u zhvillua në nivel liderësh më 16 korrik 2025 në Ankara. Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendi i Gjirit Persik që ka bërë investimet më të mëdha në Turqi dhe partneri më i madh tregtar i Turqis në Gjirin Persik. Vëllimi i tregtisë mes dy vendeve në vitin 2025 u regjistrua në 19 miliard e 346 milion dollar. Ministri i Kulturës dhe Turizmit i Turqisë, Mehmet Nuri Ersoy, uroi ditën botërore të turizmit që përkon me 27 shtatorin, duke deklaruar se Turqia po punon për të shtrirë turizmin në të katër stinat e vitit dhe në të 81 provincat e saj, si dhe për të mbrojtur trashëgiminë natyrore dhe kulturore dhe për t'u përcjellë të brezave të ardhshëm. Në mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, i shpreh se në çdo cep të Turqisë ka bukuri të ndryshme për të zbuluar dhe një histori për të treguar. Jemi krenarë që mirëpresim botën në vendin tonë me natyrën tonë të pashembullt, kulturën tonë të lashtë dhe mirëpritjen tonë. Po punojmë për të shtrirë turizmin në të katërta stinat dhe në të 81 provincat tona, si dhe për të mbrojtur trashëgiminë tonë natyrore dhe kulturore dhe për t'u përcjellë të brezave të ardhshëm. Shpreh falënderimet e mia të sinqerta për të gjithë punonjësit e turizmit dhe partnerët e sektorit, të cilët prezantojnë bukuritë turqisë të marrë botën. Gëzuar 27 shtatorin, ditën botërore të turizmit, shkroi ministri Ersoy.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov ka akuzuar vendet evropiane se po bëjnë gjithçka që munden për të penguar perspektivat për bisedime paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Lavrov i bëri këtë deklaratë gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Lavrov akuzoi Perëndimin se po e mbush Ukrainën me armë dhe po ndihmon Kievin të godasë civilët dhe infrastrukturën civile ruse me dronë dhe raketa. Perëndimi synon të shkaktojë Rusisë një disfas strategjike, por këto synime do t'i çojnë nxitësit e luftës në një qorë sokak strategjik, deklaroi të shtunën. Lavrov tha se Moska do t'i arrijë objektivet e saj ushtarake në Ukrainë pavarësisht rrethanave. Duke folur për lindjen e mesme, Lavrov tha se Rusia është e bindur se ka ardhur koha për zgjidhjen e çështjes kryesore në rajon, përmes garantimit të shtetësisë palestineze bazuar në vendimet e panumërta të Kombeve të Bashkuara. Ai tha se Moska është e gatshme të ndihmojë në stabilizimin e situatës në ngushticën e Hormuzit dhe në rajonin e gjerë të Gjirit Persik, ndërsa konflikti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vazhdon. Nevojitet besim në marrëdhëniet mes vendeve të gjirit, vendeve arabe dhe Iranit. Nevojitet një arkitekturë që ndryshme rajonale, u tha Lavrov liderve në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Rusia së bashku me shtetet e tjera të përgjegjshme është e gatshme të japë një kontribut konstruktiv në stabilizimin e këtij rajoni me rëndësi strategjike. Lavrov e cilësoi të papranueshme vrasjen e ish liderit fetar të ndier të Iranit Ali Khamenei në sulmet amerikano-izraelite. Prezidenti i Iranit Mesud Pezeshkian e vlerësoi marrëveshjen e mbrojtjes së Mekës të nënshkruar mes Arabisë Saudite, Tyrkisë dhe Pakistanit si një hap drejt bashkimit të muslimanëve. Pezeshkiani e tha këtë në një intervistë për televizionin Al Jazeera me Selin në Katar, ku ai foli për zhvillimet në rajon, negociatat mes SBA-s dhe Iranit, situatën në ngushticën e Hormuzit dhe marrëdhëniet e Teheranit me vendet e rajonit. I pyetur nëse marrëveshja në fjalë ishte kundër Iranit, ai u përgjigj se ajo mund të shërbejë për dialog dhe unitet islam. Pezeshkiani tha se Teherani nuk i beson Washingtonit dhe se nuk e di se mbi çfarë baze mund të arrijet një marrëveshje. Ai theksoi se Irani pret që SBA-ja të qartësojë qëndrimin e saj ndaj propozimit të fundit iranian, sipas të ndërmjetësuesit Katari dhe Pakistani ja kanë përcjellë mesazhet e Iranit Washingtonit. Pezeshkian hudhi poshtë akuzat se Irani është përgjegjës për mbylljen e ngushticës së Hormuzit duke pretenduar se rrugët e kalimit në ngushticë janë mbyllur ndaj Iranit. Ai tha se nëse lufta përfundon përmes negociateve, ngushtica e Hormuzit mund të rihapet për anije tregtare. Duke cilësuar SBA-n si agresore në luftë, Pezeshkian tha se Irani nuk ka sulmuar asnjë vend prej rreth 200 vitesh. Pezeshkian theksoi se siguria rajonale mund të garantohet përmes bashkëpunimit mes vendeve të rajonit dhe shtoi: "Nuk kemi nevojë për një polici rajonale." Ai pretendoi se SBA-ja dhe Izraeli po përpiqen të përdorin vendet e rajonit kundër njëri-tjetrit për të siguruar kontroll mbi burimet e tij, ndërsa vuri në dukje rolin që Arabia Saudite mund të luajë në forcimin e unitetit të botës islame. Duke folur për konfliktin mes Huthive në Jemen dhe Arabisë Saudite, Pezeshkian tha se veprimet të Huthive nuk kanë lidhje me Iranin. Ai bëri thirrje që problemet mes Huthive dhe Arabisë Saudite të zgjidhen përmes dialogut, duke theksuar: "Një vëlla musliman nuk duhet të luftojë kundër vëllait të tij musliman." Irani, pavarësisht se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka refuzuar propozimin që synon të jap fund luftës në Lindjen e Mesme, po vazhdon të mbajë qëndrim të vendosur lidhur me kushtet për hapin e ngushticës së Hormuzit për lundrim. Sipas një lajmi të televizionit shtetëror iranian IRIB, ministri i jashtëm Abbas Araghchi tha se administrata e Teheranit nuk do të tërhiqet nga kërkesat e saj. Araghchi deklaroi se ndër kushtet që përfshihen është përfundimi i konflikteve në rajon dhe përmbushja e angazhimeve në kuadër të marrëveshjes së armpushimit, e cila e kishte dështuar disa muaj më parë. Araghchi tha: "Kushtet tona janë të qarta dhe çdo hap drejt rihapjes së ngushticës së Hormuzit varet nga përmbushja e këtyre kushteve. Ne nuk do të bëjmë dëshime për to. Nuk e kemi mbyllur kurrë derën e diplomacisë apo negociatave, por në të njëjtën kohë nuk kemi hequr dorë asnjëherë nga të drejta tona." Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump në një deklaratë të bërë të shtunën tha se është i hapur ndaj një marrëveshje, por se e ka refuzuar propozimin e paraqitur nga Teherani. Trump tha: "Ata duan të bëjnë një marrëveshje për të hapur më njëherë ngushticën, pasi kanë pësuar humbje të mëdha. Ata duan të arrijnë një marrëveshje dhe këtë e mirë kuptoj. Edhe unë duaj një marrëveshje. Ministri i jashtëm iranian Araghchi tha se e kanë parë përgjigjen e parë të Trumpit, por se presin një deklaratë zyrtare përmes ndërmjetësve. Presim që ndërmjetësit të na përcjellin qëndrimin e tyre përfundimtar dhe do ta marrim vendimin tonë në përputhje me këtë. Zgjidhja tashmë takon Shëbaz, Irani nuk pranon presion, kërcënim apo friksim, tha ai. Zëdhënës i gardës revolucionare të Iranit, Hussein Muhibi, një deklarat për agjencinë e lajmeve Tasnim, theksoj që ndrimin e vendosur të Teheranit duke thënë, nuk do të heqim dorë nga ndëshkimi Shëbaz derisa të përmbushen 7 kushtet e Iranit. Ndërkaq duke folur për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuar, ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, Faisal bin Ferhan Al Saud, deklaroi se komuniteti ndërkombëtar nuk ka arritur të përmbush përgjegjësitë e tij për të mbajtur të hapur ngushtisën e Hormuzit dhe Bab El Mandebin. Al Saud tha: Arabia Saudite refuzon përdorimin e këtyre korridoreve jetike nga cilët do pal si mjet presioni, kërcënimi apo dëmtimi të intereseve të shteteve. Edhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov deklaroi se Moska është e gatshme të kontribuojë në vendosjen e stabilitetit në rajon duke thënë: Rusia së bashku me shtetet e tjera përgjegjëse është e gatshme të jap një kontribut konstruktiv në stabilizimin e këtij rajoni me rëndësi strategjike. Në Izrael përpara zgjedhjeve të 27 tetorit, liderët e partive opozitare u mblodhën dhe vendosën të veprojnë së bashku kundër Benjamin Netanyahu dhe qeverisë së tij. Kryetari i partisë ka të ardhme, Yair Lapid, i cili ka vendosur të marrë pjesë në zgjedhje së bashku me ish-kryeministrin izraelit, Naftali Bennett, në listën së bashku, njoftoi në një postim në platformën e rrjeteve sociale të kompanisë amerikane X se liderët e opozitës ishin mbledhur në shtëpinë e tij. Lapid publikoi një fotografi nga takimi me Gadi Eisenkotin, kryetarin e partisë Yashar, Bennettin nga lista së bashku, liderin e partisë Izraeli Shpia Jon, Avigdor Lieberman dhe kryetarin e partisë Demokratët Yair Golan. Në postimin e tij, Lapid publikoi dhe fotografinë e dokumentit të nënshkruar nga liderët e partive përmes të cilit ata angazhohen të veprojnë së bashku për ndryshimin e qeverisë. Lapid tha: "Edhe pse mes nesh ka mosmarrveshje ideologjike, duke pranuar se ndryshimi i qeverisë është objektivi ynë i përbashkët kryesor, kemi detyrimin të veprojmë së bashku për të realizuar atë." Sondazhet e fundit të opinionit publik lidhur me zgjedhjet në Izrael tregojnë se kampi opozitar mund të sigurojë 54 deri në 56 mandate, ndërsa kampi i qeverisë i drejtuar nga Netanyahu mund të marrë 50 deri në 52 mandate. Sipas sistemit zgjedhor izraelit, performimin e qeverisë në parlamentin me 120 vende nevojitet mbështetje e 61 deputetëve. Sondazhet e opinionit publik tregojnë se asnjëra prej dy bloqeve nuk arrin numrin e nevojshëm për të formuar një qeveri koalicioni.

Poetesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 27 shtator. Si sot më 1529, perandoria Osmane trokiti në portat e Vjenës. Ushtria Otomane në drejtimin e Sultan Sulejmanit të parë, zakonisht i njohur si Sulejman i Madhërisëm në perëndim dhe si Sulejman Ligjvënësi në lindje, filloi rrethimin e parë të Vjenës. Në këtë datë të vitit 1590, Papa Urbani VII ndroi jetë 13 ditë pas zgjedhjes në krye të kishës katolike, pa arritur të shohas ceremoninë kurorëzimit të tij. Urbani VII njihet si papa më i shkurtër në detyrë. Të njëjtën ditë të 1669-s, Osmanët vendosën kontrollin e tyre të plot në Kret pas rënies së Kështjellës së Heraklionit si rezultati një rrethimi 21 vjeçar. Si sot në vitin 1917 u nda nga jeta në Paris, në moshën 83 vjeçare, piktori francez me famë ndërkombëtare Edgar Degas, i cili konsiderohet botërisht si një nga themeluesit e impresionizmit në artin e pikturës. Në këtë datë të 1922-shit, mbreti Konstantin i Pari i Greqisë u detyrua të abdikonte nga froni pasi humbi luftën që kishte ndërmarrë kundër ushtrisë turke për të pushtuar Anadolin. Ai u zvendësua nga djali i tij, Jorgo. Të njëjtën ditë të vitit 1940, ministri i jashtëm gjerman Joachim von Ribbentrop, homologu i tij italian Galeazzo Ciano dhe ambasadori japonez në Gjermani Saburo Kurusu nënshkruan në Berlin aktin trepalësh. Nëpërmjet kësaj marrëveshje, boshti Rom-Berlin-Tokyo filloi de jure dhe planin për pushtimin dhe ndarjen e botës sipas zonave të tyre të influencës. Por kjo aleancë dështoi pasi Italia kapituloi vetëm 3 vjet

më vonë, ndërsa Gjermania dhe Japonia u shkatëruan nga mësymja e forcave aleate. Si sot më 1949, piktori dhe dizenjatori kinez Zheng Liaosong, ndër më të mirët në vendin e tij, u zgjodh nga qeveria komuniste për të dizajnuar flamurin e ri të Kinës. Pas ardhjes në pushtet të trupave maoiste, flamuri i vjetër perandorak u hoq për të zvendësuar me atë të sotmin, një sfond i kuq me pesë yje të verdhë në të majtë të tij. Ky flamur i ri simbolizon rilindjen e kombit kinez në udhëheqjen e Pekinit. Liaosong ndroi jetë 54 më vonë në moshën 81 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1961, Siria u bësken e një puçi ushtarak të përgjakshëm. Administrata puçiste njoftoi shkëputjen e vendit nga Republika e Bashkuar Arabe, të cilën e kishin themeluar forcat politike baathiste, egjiptiane dhe siriane. Të njëjtën ditë të 1971-shit u përurua hekurudha Turqi-Iran. Dy figurat kryesore të ceremonisë inauguruese të organizuar në skelën e tragjeteve të vanit ishin presidenti turk Cevdet Sunay dhe shahu iranian Pehlevi. Si sot në vitin 1996, presidenti i shtati Afganistanit, Muhammed Najibullah, u vra në moshën 50 vjeçare pas një linçimi publik. Përveç postit të presidentit, ai mbahet mend në historinë afgane dhe si një ndër ministrat e brendshëm më të hekurt. Gjatë periudës së regjimit komunist në këtë vend, në praninë e trupave ushtarake sovjetike, me mira afgan u arrestuan nga policia sekrete udhëhequr nga Najibullahu. Pas tërheqjes së trupave ruse, ai u arrestua, u torturua dhe u ekzekutua publikisht nga talibani si shenjë hakmarrje. Në këtë datë të 1998-s nisi përdorimi motorit kërkues Google në internet. Të njëjtën ditë të vitit 2013 u shua aktori Tuncel Kurtiz, mjeshtër i kinematografisë dhe teatrit turk. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot të hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 27 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Mi shtyvyr, turqit dhe spanjollot, shumë për para se të njeheshin vërtet me njëri tjetrin, kishin krijuar imazhe për njëri tjetrin në mendjet e tyre. Në Spanjën e shekujve 16-17, figura e turkut gjendet vend në piktura, shfaqje teatrale, festivale, predikime dhe historitë e luftës. Perandoria Osmane ishte një nga fuqitë më dha të Mesdheut dhe një nga rivalet kryesor të monarkisë spanjolle. Nga ana tjetër, Spanja zakonisht zinte shumë më pak vend në rendin e ditës së Osmanëve. Ky paradoks, do me thënë, ta paraftyrosh shpesh tjetrin në mendjen tënde për të dish kaq pak për të, u bë një temë diskutuar në një kongres të mbajtur në Istanbul për të përkujtuar traktatin e paqes dhe miqësisë spanjoll-osmane të vitit 1782. Historianë spanjoll dhe turq për dy ditë me radhë e ritrajtuan një marrëdhënie shumë më të ndërlikuar dhe më me nuanca, e cila shkon përtej një historie të thjeshtë të përbërë nga rivaliteti dhe kompromisi. Sepse Spanja dhe Tyrkia ishin në kontakt me njëra tjetrën prej shekujsh. E vetmja gjë që ndryshonte ishte forma e këtij kontakti. Të dyja fuqit luftonin për kontrollin e Mesdheut. Nga krahinat osmane në Afrikën e Veriut, si Algjeria dhe Tunizia, tërmereshin sulme drejt prigjeve iberike, ku mira njerëz e përjetonin vet luftën ose robërinë. Beteja e Lepantit e vitit 1571, ku mori pjesë edhe autori i Don Kishotit, Cervantesi, ishte bërë simboli më i madh i këtij rivaliteti. Mirë po në atë periudhë, figura e turkut mbarte një kuptim shumë për te një rivali ushtarak. Ishte një imazh që në dilte përpara në shfaqjet teatrale, rrëfime dhe pike e piktura, i cili formsoi vazhdimisht sipas nevojave të periudhës. Problemi ishte se këto imazhe mund të ishin shumë dominuese se njohuria e vërtet. Edhe rivalet negocionin. Imazhi që krijoi turku si një rival i madh i Mesdheut nuk i pengoi spanjollët dhe osmanët të bënin bisedime me njëri tjetrin kur ishte e nevojshme. Pas konflikteve që zgjatën për dekada me radhë, në fund të shekullit të 16, të dyja perandorit filluan të kërkonin rrugë për ta zbutur këtë rivalitet, që po bëhej gjithnjë e më i kushtueshëm. Ndërmjet Madridit dhe Istanbulit, kur ishte nuk kishte ambasada të përhershme, por të dërguarit, dërmjetësit, tregtarët dhe agjentët partnin lajme mes pallateve mbretërore. Historiani Evrim Türkçelik e përmbledh këtë gjendje në këtë mënyrë lapidare. Negociat pa neonmalizëm. Kjo gjendje na ndihmon të kuptojmë një të vërtetë që shpesh shmanget nga syri kur historia zbritet vetëm në betejën e Lepantit dhe luftrat e Mesdheut. Spanja dhe Perandoria Osmane nga njëra anë ishin në gjendje të luftës, e nga ana tjetër mund të mbronin kanalet e hapura të komunikimit. Për më tepër, në shekujt e 16 dhe 17 të Mesdheut nuk ishte i ndarë në dy botët të izoluara trasisht nga njëra tjetra. Për me sporteve të ti, jo vetëm që qërkullonin madrat dhe lajmet, por qërkullonin edhe robrit e liruar, ata që kalonin në islam, përkthyesit, tregtarët e klerikët. Kufit edhe ndanin edhe bashkonin njerëzit. Ndryshimi madh erdhi në fund të shekullit të 18, dërsa Spanja po drejtoi gjithnjë e më shumë drejt Atlantikut dhe Amerikës, perandoria osmane duhet të përballej me përparimin e perandorisë ruse. Traktati paqes, miqësisë dhe tregtisë i nashkruar në vitin 1782, më shumë se sa të krijonte një mjedis miqësie të menjëhershme, e shëndroi kundërshtarin një vjetër në një partner të qëndrueshëm. Siç e ka përmbledhur historiana Elsa Medina Iglesias, ky ishte bashkimi i dy arsyeve shtetërore. U përgatitë terreni për ambasada, konsullata dhe kontakta tregtare më të rregullta. Nga afërsia politike te ajo kulturore. Pas së shpërbërjes së perandorisë osmane, në vitin 1923 u shpall Republika e Tyrkisë dhe vetëm një vit më pas Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Poeti i madh turk Yahya Kemal Beyatlı erdhi në Madrid në vitin 1929 me cilësinë e diplomatit. Beyatlı, autori veprës Vallëzimi në Andaluzi, e përfaqësonte në mënyrë të shkëlqyer mënyrën se si kultura dhe diplomacia kishin filluar të gërshetoheshin me njëra tjetrën. Afërsia e vërtetë u bë e dukshme vetëm në vitet e 80-ta,
Spanja kishte dal nga një periudhë diktature 20 vjeçare, antarësuar në NATO dhe në Komunitetin Ekonomik Evropian. Edhe Turqia po i forconte lidhjet e saj me Evropën. Një nga simbolet më të qarta të kësaj periudhe të re ishte Alianca e Qytetimeve. Kjo nisëm e propozuar në vitin 2004 nga kryeministri i Spanjës Zapatero dhe e përvetësuar bashkërisht edhe nga Turqia gjatë periudhës së qeverisë së Recep Tayyip Erdoganit, bazohej në një ide të thjeshtë. Në një botë me ndërvarësi gjithnjë e më të madhe, siguria, zhvillime dhe mirëqenje e disave prej shoqërive nuk mund të trajtësohet pa u varur nga të tjerat. Duke u nisur nga kjo bazë, nisma synonte të krijonte një vullnet të përbashkët me qëllim luftimin e paragjykimeve, perceptimeve të gabuara dhe polarizimit veçanërisht ndërmjet shoqërive perëndimore dhe atyre myslimane. Kombet e Bashkuara e përfshinë zyrtarisht këtë nisëm në strukturën e tyre në vitin 2005. Tashmë kjo ka arritur në një pikë shumë të ndryshme nga gjendja në Lepant. Spanja dhe Turqia nuk vepronin më së përfaqësuesi të qytetërimeve të dënuara për konflikt, por së bashku si mbrojtësi të dialogut. Gjendja e sotme. Sot marrëdhëniet mes dy vendeve kanë kaluar shumë përtej qeverive dhe ambasadave. Në vitin 2025, vëllimi tregtar arriti në një nivel rekord, duke kaluar 20.5 miliard dollarët. Në të njëjtën vit, më shumë se 452.000 spanjoll vizituan Turqin, Stambolin, Kapadokien dhe Brigjet e Egjeut, renditen ndër rrugtimet të gjithnjë e më popullore. Instituti Cervantes vepron në Stambol që nga viti 2001, ndërsa Instituti Yunus Emre vepron në Madrid që nga viti 2018. Veprat e shkrimtarëve turqë që tashmë mund të lexohen në spanjisht, edhe veprat spanjolle po vazhdojnë të takohen me lexues të rinë në turqisht. Procesi historik nuk përbëj nga një kalim i menjëhershëm në miqësi, ishte shumë i ndërlikuar dhe gradual. Spanjollët dhe Osmanët në fillim e paraftyruan njëri tjetrin në imagjinatat e tyre, më pas mësuan të negocionin, më vonë vendosën marrëdhënie të qëndrueshme dhe në fund filluan të njohin njëri tjetrin më drejt për drejt. Mes dheu që i ndante dy botët nga njëra tjetra në shekullin e 16, ende qëndron në të njëjtën vend. Mirë po distanca mes dy brigjeve duket se po shkurtohet gjithnjë e më shumë.

Me ardhin e muajit shtator, rrugët mbushen me atë gjallërinë e ëmbël të përgatitjeve, me dhuratat më të pjekura të vreshtave dhe kopshteve. Dhe sigurisht, me aromën magjepse dhe të shishme të specave të pjekur në prush, që mbi krahët e erës përhapen nga një lagje në tjetrën. Ndërsa në veshët tanë tingëllojnë sevdalinkat e lashta, që fshin pluhurin e shpirtit dhe prekin zemrën si një laç shërues. Të dashur dëgjues, miq të çmuar që mbartni brenda vetes aromën e traditave tona dhe nderoni begatinë e tryezave të dikurshme, ju urojmë së ardhjen të gjithëve në këtë episod të programit ton Kuzhina me shenjë sevdalinkës, që i shkon aq shumë muajit shtator. Sot në kuzhinën tonë nuk kemi të ftuar gatime të përgatitura me nxitim, por një shije të veçantë, simbol të mundit, durimit dhe gëzimit të përbashkët. Në Ballkan, vjesht do të thotë zjarret e gëzueshme që ndizen për përgatitjen për dimër dhe tezgat e prushit që ngrihen nëpër kopshte ende të luara nga tymi. Dhe pikrisht ajo mrekullie e kuqe që kënaq syrin me ngjyrën dhe shpirtin me shijen, e cila merr formë përreth atyre zjarreve, quhet ajvar. Shija që do të jetë sot e ftuar në tryezën tonë.

Ai vari nuk është as pak thjesht një ushqim për mëngjes apo një salcë e zakonshme. Ai është një urë e mundit që edhe në ditën e ftohta të dimrit sjell diellin e verës dhe vjeshtës mbi bukën tonë. Transformimin që përson speci i kuq brenda tij gjatë pjekjes në prush na tregon se si durimi shndrohet në shije. A jeni gati? Tani duan t'ju çojnë në javën e parë të shtatorit në oborrin e gjerë të një qytetit të bukur në kufir mes Sandžaku dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në mes të oborrit ishte ndezur një zjarr i madh për përgatitjen e ushqimeve të pjekura në prush për dimër, ndërsa gratë dhe të rinjtë e lagjes ishin mbledhur së bashku. Në këtë obor jetonte një teze e lagjes, e cila kishte gjuhën më të ëmbël, por ishte edhe më e përpikë se të gjithë përsa i përket shijes. Atë ditë vajzat e reja po nxitonin teksa pishnin speca do a hiqnin lëkurat, sepse donin ta përfundonin sa më shpejt punën dhe të uleshin të bisedonin. Kurtezja pa nxitimin e të rinjve ju afrua dhe, duke marrë lugën e drurit në dorë, tha: "Vajzat e mia, nëse a hiqnin lëkurën specit shpejt, do ta shpërdoroni tulin. Nëse ndizni zjarrin shpejt, do t'ja hidhëroni shijen e ajvarit. Të bësh një ajvar të mirë është një soj si të këndosh siç duhet një sevdalink. Nuk do të nxitosh, do të gatuash duke e thithur në mushkëri çdo notë, çdo re tymi." Pas këtyre fjalëve të tezës, të rinjtë ngadalsuan ritmin, i poqën spesat ngadalë dhe u akulluan mirë lëngun. Drejt mbrëmjes, kur ajvari që zihente ngadalë në kazanin e bakrit arriti në masën e duhur për të lyer mbi bukë, shkëlqimi asaj ngjyre dhe thellësia e aromës u bën për të gjithë një mësim i paharrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, ajvari nuk është thjesht një përgatitje për dimër, por mënyra më e shijshme për të përcjellë brez pas brezi durimin, të qenit së bashku dhe mundin e gatuar me dashuri.

Tanile ta sillim në kuzhinat tona këtë ngjyrë të kuqe mahnitëse dhe atë aromë të ngrohtë prushi që të ngrohë shpirtin. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të receta e shishme tradicionale a i varit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një časti në ato borët të gëzueshme të shtatorit. Për këtë shije me tradit të hershme, përbërësit që në nevojite një anjerë zakonisht të thjesht. 5 kg specet të mëdhenj, të kuq kapja dhe me tull të trash, 2 kg patëllxhan, 2 gota vaj cilësor lule dielli ose vaj ulliri, 2 lugë gjelle krip guri, 1 lugë gjelle uthull, sipas dëshirës për të balancuar shijen, mund të përdorni edhe 3-4 thelë pinë hurdhre të shtypur dhe pak spec djegës. Kur të kalojmë të përgatitja, nuk duhet të harrojmë se çelësi kësaj shije është kullimi i mirë i lëngut të specave. Fillimisht specet e kuq dhe patëllxhanët i pjekim në zjarr druri, në skar ose në furrë, derisa lëkura e tyre të piqet mirë në prush. Perimet e pjekura i vendosim të nxehta në një qese dhe mbyllim grykën, kështu fal avullit të tyre lëkura do të hiqen shumë më lehtë. Specet dhe patëllxhanët, të cilëve u kemi hequr lëkura dhe u kemi pastruar farat, i vendosim në një kullesë dhe i lëmë të kullojnë për të paktën 3-4 orë, madje nëse është e mundur gjatë gjithë ditës. Perimet, pas u kemi kulluar plotësisht lëngun, i presim të vogla të vogla ose i grim imët në makinë ngrirëse. Në një tenxhere të gjërë dhe me fund të trash, hedhim gjysmën e vajit dhe shtojmë perimet e grira. Me një lugë druri, duke u kujdesur që të mos ngjite në fund, fillojmë t'i gatuajmë në zjarr të ulët, duke i përzier vazhdimisht me ritmin e sevdalinke. Gjatë procesit të gatimit, shtojmë pak nga pak vajin e mbetur, duke bërë që ai vari ta përthith mirë vajin. Në fund të këtij udhëtimi të durueshëm që zgjat rreth 1 orë gjysmë deri në 2 orë, nëse pasi kalon lugën në fund të tenxheres fundi sa i duket, kjo do të thotë se ai vari ka arritur përbërjen e duhur. Shtojmë kripën dhe uthullën, i përzijem edhe për pak minuta dhe më pas e heqim nga zjarri. Ndërsa është ende i nxehtë, e mbushim në kavanoza të sterilizuar dhe u mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë atij ajvari të ngrohtë, të lyer mbi një copë buke të freskët, të sapo pjekur në furrë, përgjigjja vjen sigurisht nga ato tryezat të gëzueshme të shtatorit. Pranë tij, një djath i freskët, i fortë dhe i bardhë, si dhe një çaj i zier mirë. Në kafshatën e parë që merr nga ajvari, aroma autentike e prushit dhe ëmbëlsia natyrale e specit, le t'ju kujtojnë se sa e çmuar është gjithçka që përgatitet me durim. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si çdo varg i tyre ka një mund të madh, përvoja të jetuar edhe sinqeritet, edhe në këtë shije është mbledhur gjithë bukuria e jetës.

Derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj, në programin e radhës Kuzhina me Shenë Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, ju urojmë që paqja të mos mungojë kurrë në shtëpinë tuaj, aroma e freskët e prushit të mos largohet nga kuzhina juaj dhe meloditë e Sevdalinkave të mos pushojnë së tingulluar në zemrën tuaj. Qoftë ryeza juaj gjithmonë e begat, shtëpia juaj gjithmonë e ngrohtë dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një sportiste që nga një qytet e vogël e Egjiptit ungjit në majat e botës. Ajo është një kampion e re që ja kushtoi çdo orë të jetës sportit, që rrotulloi si të fluturonte në dritat e skenës dhe që e bëri Tyrkien të njohur anë mbam botës. Ju prezantojmë gjimnasten Ayşe Begüm Onbaşı. Më datë 19 tor 2001, në rrethin Akhisar të provincës e Manisës, erdhi në jetë fëmija i pari si përmarsit Serkan Onbaşı, i cili merrej me tregtinë e tekstileve dhe i bashkëshortes së tij Seçil. E porsalindura u quajt Ayşe Begüm. Akhisari është një qytet e qetë dhe mjaft e njohur në Tyrki për udhinjt, historinë dhe jetën e thjeshtë. Por në atë kohë, kjo qytet ende nuk e dinte se një ditë do të rriste një sportiste që do ta gdhente emrin me gërma të harta në historinë e sportit turk. E vogla Ayşe Begüm nuk vonoi të njihej me sportin. Kur ishte 2 vjeç e gjysmë, filloi kursin e baletit dhe pikrisht në këtë moshë të hershme përjetoi një takim që do t'ia ndryshonte jetën. Maria, një mësuese baleti nga Spanja, e cila punonte në Akhisar, vuri re si elasticitetin, ashtu edhe forcën e vajzës së vogël. Menjëherë i dha familjes këtë këshill të rëndësishme: drejtojeni këtë fëmijë drejt gjimnastikës. Kjo këshill ndryshoi fatin e Ayşe Begümit. Mësuese spanjolle, pas një far kohe u kthye në Spanjë dhe më pas ndroi jetë. Por drejtimi që i dha asaj hodhi themelet për lindjen e një kampione kombëtare. Duke filluar që nga mosha 6 vjeçare, Ayşe Begüm nisi të stërvitej në drejtimin e trajnerit të gjimnastikës aerobike Gürkan Er. Stërvitjet zhvilloheshin në qendër të Manisës, rreth 50 deri në 60 kilometra larg Akhisarit. Imagjinoni një fëmijë të vogël që 5 ditë në javë pas mësimit përshkonte këtë distancë vajtje ardhje. Gjatë këtyre udhëtimeve, që ndonjëherë zgjasnin deri në orët e vona të natës, ajo bënte gjithashtu detyrat e shtëpisë dhe rritej njëkohësisht si sportiste dhe si nxënëse. Në moshën 7 vjeçare, Ayşe Begüm nisi jetën sportive në mënyrë profesionale, ndërsa në moshën 8 vjeçare mori pjesë në garën e saj të parë. Kur ishte 11 vjeçare, veshi fanellën e kombëtares. Kjo të thoshte se ajo kishte arritur që në moshën e shkollës fillore një nivel ku shumë sportistë mbërrin vetëm në moshë madhore. Kur mbushi 14 vjeç, kishte grumbulluar 26 medalje në arenën ndërkombëtare dhe atë kombëtare. Ishte ende në kategorinë e rejave, por emri i saj tashmë përmendej kudo, për bindçi medaljeve. Kjo nofk u bë simbol i zellit të shpirtit luftarak të saj. Në moshën 15 vjeçare, numri medaljeve kishte arritur në 65. Në vitin 2015, në kampionatin botëror të gjimnastikës aerobike në Meksik, Ayşe Begüm asokoi vetëm 13 vjeçë, pavarësisht se pësoi një rrëzim në kategorinë individuale të rejave, fitoi medaljen e bronzë. Ky ishte suksesi i saj i parë i madh ndërkombëtar. Dhe forca mendore që e lejoi të fitonte medalje edhe pas atij rrëzimi, tregonte më qartë se çdo që tjetër karakterin e saj. Në vitin 2016, qyteti Incheon i Koreas së Jugut priti kampionatin e 14 botëror të gjimnastikës aerobike. Ayşe Begüm në kategorinë e të rejave 15 deri 17 vjeç dhe fitoi medaljen e artë. Një kampione botërore në moshën 14 vjeçare. Mediat sportive në Tyrkje e raportuan lajmin me titullin Vajza e artë nga Akhisari. Mirë po, sprova e vërtet e madhe ishte ende përpara. Në vitin 2019, pasi kaloi në kategorinë e të rriturave, Ayşe Begüm fitoi medaljen e artë të disiplinën individuale për femra në Kupën e Botës të Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës, zhvilluar në qytetin Cantanhede të Portugalisë. Ky ishte testi i saj parë serioz në skenën e të rriturave dhe ajo e kaloi me sukses. Më pas filloi procesi përgatitjes për kampionatin botëror. Ky kampionat, që ishte planifikuar të zhvillohej në vitin 2020, u shty për shkak të pandemisë COVID-19. Për gati 2 vjet vazhduan të pristin me muzikën, koreografinë dhe rutinën që kishin përgatitur. Kontrolli i peshës, mesatarisht 6 deri në 9 orë stërvitje në ditë, puna për qëndrueshmërinë mendore. Së bashku me trajnerin e saj,
Mehmet Ali Ekin rishikuan gjithçka nga e para. Dhe më në fund, maj i vitit 2021, Baku, kryeqyteti i Azerbajxhanit, kampionati 16 botror i gjimnastikës aerobike. Ayşe Begümi u kualifikua në finalen individuale për femrat e kategorisë të rriturave. Me ritmin që rrithte nga tapeti drejt flamurit, atë ditë ajo grumbulloi 21.850 pikë dhe fitoi medaljen e artë. Ajo u bë sportiste e parë në historinë e Republikës së Tyrkisë që u shpall kampione botërore në kategorinë të rriturave në gjimnastikën aerobike për femra. Kur në podium u interpretua himni kombëtar i Tyrkisë, ajo nuk mundi të përmbante lotët. Treguan fuqinë e gruas turke, tha ajo. Mirë po, Ayşe Begümi nuk ishte nga ato që ndaleshin. Në qershor 2022, në Gimaresh të Portugalisë, si kampione në fuqi, ajo synonte të siguronte titullin botëror për herë të dytë radhazi. Askush nuk e kishte arritur më parë këtë sukses në historinë e gjimnastikës aerobike. Ajo u kthye nga finalja me 20.350 pikë dhe medalje argjendi, vendi i dytë në botë. Edhe njëherë flamuri turku val vit në podium. Kemi punuar shumë dhe i morëm shpërblimet e përpjekjeve tona. Medaljen time i adhuroj popullit turk, tha ajo. Në nëntor të vitit 2025, në kampionatin evropian të gjimnastikës aerobike të zhvilluar në qytetin Gjengje të Azerbajxhanit, ajo u rendit mes finalisteve. Gjatë karrierës së saj ka fituar më shumë se 100 medalje. Dakord. Por çfarë shihet pas këtyre sukseseve? Ata që e dëgjojnë Ayşe Begümin vazhdimisht vënë re se ajo gjithmonë thekson të njëjtat gjëra: disiplinën, vazhdimsinë dhe punën. Ajo e përfundoi shkollën si nxënësja më e mirë. Pas diplomimit nga shkolla e mesme Akisarit, vazhdoi studimet në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit në Universitetin Gelishim të Stambollit. 5 ditë në javë për vite me radhë, ajo përshkoi pa u ankuar kurrë atë rrugë prej 50 deri në 60 kilometrash. Në një intervist, ajo shprej me këto fjalë: të bëj gjimnastik më qetson. Në momentet kur jeta më mbyt, shkoj me njëherë në palestër, sepse që kur e mbaj mend veten, kohën e kam kaluar në palestra. Kjo fjali duket se përmbledh mënyrën se si Ayşe Begümi e sheh sportin, jo si një detyrim, por si identitet. Edhe nëna e babai i saj ishin rritur të lidhur me sportin. Nëna ishte marrë me atletik dhe basketbol, ndërsa babai me futbol, por të dyshin shkëputur nga sporti që në moshë të re. Megjithatë, siç kam pranuar vetë, as që e kishin imagjinuar se sa larg do të arrinte vajza e tyre në këtë rrugë. Ayşe Begüm Onbaşı është e vetëdijshme se gjimnastika aerobike nuk është një disiplinë olimpike. Ky është burimi një zhgënjimi të madh për sportistët, sepse lojrat olimpike janë një synim që çdo sportist e sheh si majën e karrierës. Por Ayşe Begümi e pranoi këtë realitet dhe tha: synimi im më i madh është sigurisht të fitoj edhe medaljen e artë në lojrat olimpike. Nëse një ditë ajo derë do të hapet, unë do të jem gati. Edhe pse ajo derë ende nuk është hapur, karriera e Ayşe Begüm Onbaşı-t tashmë ka shkruar një histori më vete. Si një sportiste që doli nga rrugët e qeta të Akhisarit dhe u ngjit në podiumet botërore, ajo ka hapur një faqe të re në sportin turk të femrave. Për bindëshi medaljeve, vajza e artë, nuk dihet nëse këto nofka mjaftojnë për ta përshkruar. Por një gjë e dim, sa herë që Ayşe Begümi del në skenë, ajo fluturon si një mrekulli. Dhe Tyrkia ndihet krenare teksa e shikon. Miqtë vyrë, këtu përfundon episodi ynë sotëm. Por ne do të vazhdojmë të tregojmë emrat që kanë shkëlqyer në historinë e sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë të gjithëve një ditë të bukur. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Shefja e shërbimeve inteligjente të vendit, arrestohet për bashkëpunim me organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë, Tergjys Agasit, për nxjerrje të sekretit shtetëror, duke shkaktuar kështu rënjën e plotës të piramidës së sigurisë së vendit. Arrestimi për bashkëpunim me krimin dhe për nxjerrjen e sekretit i shefit të shërbimeve është më i rëndë se arrestimi i çdo zyrtari tjetër të vendit për këto dy vepra penale. Presupozohet se është i certifikuar për shkallën më të lartë të besimit. Ndërkohë që Vlora Hyseni është temruar në atë post absolutisht i jashtë çdo kriteri dhe përbën kjo një nga çështjet më madhore që kërkon përgjigje. Vlora Hyseni është denoncuar nga Sali Berisha, por mundet dhe të tjerë, që në javën e parë të emrimit të sajt pa merituar në detyrë dhe në vazhdim. Ergjys Agasi është akuzuar nga Sali Berisha në mënyrë të përsëritur se kishte në kontroll të plot shërbimin informativ kombëtar. Shpallet urdhër arresti në një kohë kur ajo nuk ishte në Shqipëri, çka dëshmon se qeveritarët aktual donin me çdo kusht që ajo të mos kthehej. Këtë javë ishte javë e turpit të Shqipërisë të organizatë e Kombeve të Bashkuara, ku përfaqësuesi narkoshtetit bëhet kreu i pari i narkoqeverie që i kushton fjalimit të tij algoritmit dhe asnjë problemi tjetër pra hallëve të veta dhe dëshmoj se fantazme algoritmit e ka ngërthyer atë shpirt e zemër e nuk i ndahet më. Në atë sallë, e cila jo rastësisht, por në një akt për çmimi madhor ishte bosh gjatë fjalës së ti, Edi Rama nuk shqiproj një herë të vetme fjalën Kosovë dhe fjalën UÇK apo lider të UÇK-s. Tradhtia i ka zënë grykën, e ka mbërthyrë për grykë dhe nuk e lejon më të shqiproj një fjalë. Koha që opozita të organizoj protest kombëtare ka kaluar, por opozita ka mbështet me gjithë mundësit e veta proteste rinore qytetare. Natyrisht që opozita do rishqyrtoj në interesin më të mirë të shqiptarve qëndrimet e saj.
1: Rreziku i menjëhershëm më i madh nuk është e inteligjenca artificiale do të ndalet së binduri njerëzimit. Rreziku më i madh do të jetë që do t'i bindet në mënyrë të përkryer individit të gabuar. Sfida vjen në tri nivela, në tri shtresa. Çfarë na bën, çfarë bën inteligjenca artificiale në vendin ton, çfarë na bën ne dhe kush e përfton fuqin për të mbritur tek ne. Së pari, çfarë bën në vend ton? Në fakt, debati publik përfytyron makina që zgjohen, kanë ambicie dhe kthehen kundër krijuesve të tyre, por sistemet me të cilët përballemi sot nuk zgjohen me urrejtje në zemrën e tyre. Shumë fishojnë tonën. Ato nuk kanë ambicie të vetën, por ju shërbejnë ambicieve të tjerëve. Nuk mbajnë flamuj, por mund të dislokohen nga një shtet. Nuk thon gënjeshtra për interes të tyre, por mund të thon miliarda gënjeshtra për llogaritë të tjerëve. Makina nuk ka ndërgjegje, por mund të huazoj shtrirjen e një qeverie, precizionin e një arme dhe intimitetin e një miku. E në të njëjtën kohë, stimujt ekonomik që rrethojnë inteligjencën artificiale shpërblejnë gjithmonë më tepër zëvendësimin e përpjekjes njerëzore në vend të zgjerimit e rritjes së kapacitetit njerëzor. Shqipëria u bë vendi i parë që solli një instrument të inteligjencës artificiale në arkitekturën e qeverisë përmes diellës. Ministra jon e njohur botërisht e inteligjencës artificiale. Dhe nuk e bën këtë për të transferuar sovranitetin nga njerëzit te makina. E bën për t'i bërë shërbimet publike më të aksesueshme, procedurat më transparente dhe shtetin më llogaridhënës. Asnjë makinë nuk mbart legjitimitet demokratik e asnjë algoritëm nuk trashëgon përgjegjësi kushtetuese. Pas çdo vendimi me ndikim publik duhet të mbetet një mandat ligjor, një institucion njerëzor e një emër që mund të thirret për të përgjigjur. Kërcënimi më i madh ndaj lirisë së fjalës ishte censura. Sot liria e fjalës kërcënohet po kështu nga përdorimi si armë i lirisë së shpërndarjes. Inteligjenca artificiale nuk do të vendos nëse ky shekull i përket lirisë apo manipulimit. Ne do ta vendosim. Makina do të bindet. Pyetja është, kujt do t'i bindet? Sipas cilit ligj dhe në shërbim të cilit qëllim njerëzor. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e vetë modeste. Ne kemi zgjedhur për shpejtimin, jo dorëzimin. Kemi zgjedhur inovacionin, jo abdikimin. Kemi zgjedhur rritjen e jo atrofizimin e aftësisë njerëzore. Kemi zgjedhur lirin e shprehjes. E dim çdo të thotë ti jetosh pa të. E pikërisht sepse kemi zgjedhur këtë refuzojmë ta ngatërrojmë me lirin e pakontrolluar të makinave, parave dhe fuqive të huaja për të mbritur të gjithë kund të gjithkush, gjithkund, pa asnjë llogari. Ne zgjedhim të vërtetën jo sepse e vërteta është gjithmonë e lehtë apo e rehatshme, por sepse pa një angazhim të përbashkët ndaj realitetit nuk mund të kemi një jetë të përbashkët publike. E pa këtë angazhim prej të gjithëve ne ndaj realitetit të botës ku jetojmë, do të jemi të angazhuar, do të përfshihemi në tradhtinë më të tmerrshme që prindrit e kësaj bote në historinë e njerëzimit do të kenë bërë kundrejt fëmijëve të tyre. E pa një botë të përbashkët nuk mund të ketë kombet e bashkuara.
5: Miq, jemi gati që të flasim për sfidën time 7 ditore me biçikletën time prej druri nga Shkodra në Athinë. Ideja erdhi në zyrë dhe po kaloja ditë të fundit tek puna që kisha nisur. Ishte punë e një sfidë re për mua dhe ndihesha disi ngarkuar, mund të them, me punën dhe mendova që të rikthehem mbrapa diçka që për vite kisha bërë, por dy vite fundi nuk kisha pedaluar në një distancë largë siç ishte kjo nga qyteti i Shkodrës deri në Athinë. Dita e parë ka qenë nisja nga qyteti i Shkodrës, nga pedalimi i Shkodrës. Jam ndaluar në qytetin e Tiranës. Kam ndaluar në Tiranë, pastaj dita e dytë ka qenë për Tepelen, pastaj mbrapa ka qenë për Osaran, pastaj për një igumenis në Parga. Edhe deri në Patra. Dita 7 ka qenë dita e fundit, kam pasur më shumë kilometra. Ka qenë nga Patra në Athinë. Ka pasur vetëm një blok shënimesh ku mbaja, doja të shënoja çdo gjë, doja të shkruaja çdo gjë çfarë ndodhi me mua. Që me vete ka pasur vetëm një blok, një libër që lexoja dhe disa ndresa personale. Kaq ka qenë çanta ime. Nxjerrja ka qenë një sfidë shumë e rëndë për mua që kishe moment që thoya nuk do të dal dot atë vetëm me veten time. Por duke i rritur pak më shumë distancë e kilometrave, duke sfidu veten time më shumë e kilometra, arrija që ta mbaroj më shpejt, që mos kisha më probleme me nxehtësinë që do ta mbaroja si rrugë. Kishe momenti që kisha ujë me vete, kisha gjitha me vete dhe pastaj pa pyetur nuk kisha më as ujë edhe asnjë gjë më. Gjitha mbarojnë dhe po dojti nuk ose gjej ndim. E veçanta kësaj biçikletë është sepse është dru. Pjesa më e rëndësishme e konstruktit është dru. Është punim dore dhe disa materiale të tjera, më përshtin disa materiale të tjera, disa ingranazhe, disa që janë metal pas aluminiumi. Pjesa tjetër është gjithashtu është dru dhe është e bërë me dorë. Po e përdor edhe në Tiranë për çfarë punë, është shumë e shumë praktike si biçikletë. Shko, kjo është mesazhe për shumë tri, shumë nga miqtë e mi, shumë nga shokët e mi. Shkoj që ka momente që kanë probleme, jo ankthi apo s'po orientohen, do të thotë kjo është shumë larg. Përdorimi shpesht i makinave apo i trafikut mund të zgjidhim bëjmë diçka shumë unike me gjëra shumë rrethanore, shumë të lehta për që ta heqim pak rutinën e përditshme. Çdo gjë ka filluar që në qytetin tim të origjinës, domethënë që jam Shkodranë, dhe më sakt për atë doja që ta nisja nga qyteti i Shkodrës. Kam munduar që të bëj një pedalim mbase për një fundjavë për qytetin e Prishtinës dhe nga Prishtina pastaj mbrapa që të arrij destinacion që doja të në fakt është së ndërë për mua që ta jetë edhe në qytetin e Istanbulit edhe dhe jetë rëtimi dhe jetë pedalimi më i gjatë që kam bërë pas të njërën tira. Po kjo është sfida ime rralë që ta rrinë në Istanbul në Turkia.

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpretë çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Me të geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt, siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Kur të ndodhë ngjarja, ardhjen e saj askush nuk do ta mohoj. Disa do t'i ul e disa do t'i lartësoj. Kur toka të dridhet fuqishëm, malet të thërmohen cop-cop e të shëndrohen në pluhur të shpërndar, ju do të ndaheni në tri grupe. Njerëzit e së djathës, sa të ndëruar do t'jenë fatlumet. Njerëzit e së majtës, sa të poshtruar do t'jenë fatkeqet. Dhe ata që kanë prirë në besim e që do të prinë edhe në gjennet. Ata janë të afërtit në kopshtet e knetsis. Shumica e tyre janë prej të lashtëve, nërsa një pakicë prej brezave të më vonshëm. Ata do të qëndrojnë në divane të stolisura me arë e gurë të qmuar, të mbështetur në to për balë njëri tjetrit. Do të silen rreth për shërbim, djelmosha për herë të rinjë, me kupa, i brik, dhe gota me pijet kulluar, që rjedh e prej së cilës nuk do të dhembë koka dhe nuk do të humbë mendja. E me frutat të cilat do t'i zgjedhin vetë dhe mish shpendësh që ua ka ënda. Pra ta ka edhe hyrije sëmëdha, të ngjashme me margaritaret e ruajtur si shpërblim për atë që kanë punuar. Aty nuk do të dëgjojnë biseda të kota, as fjalë gjunahesh, por vetëm fjalët paqe, paqe. E njerëzit e së djathës, sa të nderuar që janë fatlumet. Ata do të qëndrojnë në mes të lotusve pa gjemba dhe bananeve të mbushura me fruta, nën hije të gjera, pran një ujë rjedhës dhe mes frutave të lloj-llojshme, të cilat kur nuk sosen as nuk janë të ndaluara, dhe në shtroje të ngritura, të cilat ne i kemi krijuar në një formë të veçantë dhe i kemi bërë ato virgjëresha, të dashura për bashkëshortet e tyre dhe moshatare me ta për njerëzit e së djathës. Janë shumë nga të lashtët, e shumë edhe nga të më vonshmit. Po njerëzit e së majtës, sa të poshtruar janë fatkeqet. Ata do t'jenë në afshin përcullues të zjarit dhe ujit valuar, edhe në nhijen e një tymi të zi, e cila nuk do t'jetë as e freskët e as e këndshme. Ata para kësaj jetonin në luks, dhe në vazhdimësi bënin gjunahe të rënda, duke thënë, val, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur e eshtra, vërtet do të ringjallemi, val, edhe të parët tanë të lashtë, thua ju, o Muhammed, me siguri, edhe të parët, edhe të mbramët, do të tubohen në një ditë të caktuar. Dhe atëherë, ju, o jo besimtar të humbur, me siguri që do të hani nga pema e zekumit, me të cilën do të mbushni barkun, pastaj do të pini ujë të valuar, madje, do të pini ashtu siç pi deveja e eqme, kështu do t'jetë gostia e tyre në ditën e llogaris. Urtësi nga të parët. Urtësi nga të parët.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu te baraka wa taala i lutemi me i bash fëmijët tan më të mirë se sa kret ne së bashku. Edhe me i ba fëmijët tanë ma të mirë për të fejë të Allahut Azawajë, ma të mirë se sa të gjithë nësë bashku. Edhe me u trashëgu kjo mirësi e madhe, e kjo bekim i Allahut Azawajë në nërne, e nërë fëmijët tanë, brez mas brezit e në ditën e gjykimit toni. Amin. Me mbarsin Allahut Azawajë, ne vazhdojmë të hedhim dritë rrëth disa prej veqërive të pejgamberit tonë, Alehi Sëratu Osra, me të cilat është dalu ma krejt pejgamberit të rasës njërzore. Dhe kemi thënë në kryet të herës se janë 1300 cilësi me të cilat pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dallon nga krejt pejgamberët e racës njerëzore. E 31-ta, edhe normalisht ne do t'i përmbledhim ato se po të vazhdojmë kështu, nuk e morojmë këtë ligjërat dhe këtë sikul deri kur të sigur. E 31-ta, Allahu te baraka taala dëshmon për pejgamberin ton alaihi sallallahu alaihi wasallam dhe për mesazhin e tij, edhe për dërgesën e tij alaihi sallallahu alaihi wasallam. E po ndalu pak sa. Nëse unë ju them që unë jam filan kësejë edhe kam kryer shkollën në Damaskë të Sirisë, ju mund të besoni, mund të mos e besoni. Unë ju sjellë një dëshmi dhe them, kjo është diploma ime. Ju mund të besoni, mund të mos e besoni. Mirë, po kur vjen hoxha rahmetullahi dhe thotë, po kjo është xhansi jonë, edhe ne e kemi kuqamen në kry, edhe ne dëshmojmë për të, ndryshon puna. Kjo në aspektin njerëzor. E po kur vjen një njeri dhe thotë që unë jam i dërguari i Allahut, edhe njerëzit e kundërshtojnë atë, edhe njerëzit ndrihen kundër tij. Dikush e beson, dikush nuk e beson. Dikush thotë është e vërtetë, dikush thotë nuk është e vërtetë. Dikush e përkrahet, dikush jo. Mirë po në një moment të caktuar, nga hapësira qiellore për Xhibril alayhiselam, edhe çfarë thotë? Thotë, wa kafa billahi shahidan. Muhammedun Rasulullah. Mjafton Allahu dëshmues se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Allahu Akbar. E me i marë krejt dëshmit e botës, e krejt besimtar të botës, nuk vlen asgjë për para kësaj dëshmie madhështore. E të shenjtë. Wa kafa billahi shahidan. Mjafton Allahu dëshmues. Edhe pastaj nuk ka nevojë për askënd në botë. E nuk ka nevojë për asgjë në botë për të thënë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Wa kafa billahi shahidan Muhammadun Rasulullah. Ja thon Allahu dëshmues se Muhammedi është i dërguari i Allahut. Edhe mbyllet historia. Allahu Akbar. Allahu te baraka ve taala e ka veçuar pejgamberin ton alaihi sallatu wasallam edhe me një veçori tjetër. Kudo ku përmendet, përmendet. Ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, përmendet pejgamberi jon alayhi salatu wasalam. Një pyetje. Po nëse sot vjen një person dhe thotë unë duam të bëhem musliman. Po do unë të dëshmoj se jam musliman, edhe jam besimtar. Mirë se ke ardhur. Hajde na thuaj shahadetin. Edhe thotë përpara të gjithëve ne, eshhedu an la ilaha illa Allah. Një kaq. I themi dëshmija është e mamë. O vëllai, besoj Allahun. Unë jam musliman. I themi dëshmija është e mamë. Po të thush la ilaha illa Allah, do të thush patjetër edhe Muhammedun Rasulullah. Jo vetëm ti e unë gjithë ne, e kush vjen mas nesh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, po të vinte Musa, pra po të ishte Musa i pranishëm në këtë kohë, patjetër që të dëshmonte dërgesën time. Edhe Hazreti Musa alayhis salam po të vinte. Edhe Hazreti Isa alayhis salam kur të kthehet, nuk kthehet më si pejgamber, po kthehet si një mësues, edhe udhërrëfyes drejt eshhedu an la ilaha illa Allah, po eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Ai burr i mirë i madh, që në kohën kur ishte dërguar pejgamberi Allahut, nuk i pranohej kujt Islami, pa thënë eshhedu an la ilaha illa Allah, eshhedu anna Isa Rasulullah. Tashma që kthehet në këtë botë, kthehet me eshhedu an la ilaha illa Allah, u eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Është madhështore. Është mbi çdo argument që vërteton madhështinë e pejgamberit tonë alayhi sallatu wasallam. A nuk dëgjojmë çdo ditë ezanin në çdo sep të globit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, eshhedu an la ilaha illa Allah, eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. A nuk ja njesim emrin çdo fëmijë musliman që vjen me këtë botë, duke i kënuar në krah të djathtë ezanin. E në krah të majt, i kametin, ku i themi, eshhedu an la ilaha illa Allah, wa eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Madhështore është. Nuk ka për te kësaj. Një pikë tjetër, Allah subhanahu wa ta'ala e ka banë Kur'anin pamelartë si mrekulli në përhershme të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. E ka përpra gjatë jetës së tij me mrekulli të shumta, saqë kanë thënë që nuk i ka dhënë Allahu Azza wa Jall ndonjë pejgamberi, mrekulli sa i ka dhënë Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Dhe gjithë së cila për tyne është kapitull me vete, që lypset me u studiu e me u tregu siç e meriton. Mirë po, krye mrekullia me të cilën është veçuar pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam, cila është Kur'ani fundi. Për cilën mrekulli Allahu azza wa jalla thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne e kemi zbritur atë dhe ne jemi mbrojtësit e tij. Pra është mrekulli e përhershme. Kushdo që ka një dyshim në Hazreti Muhammedin alayhi salatu wasalam, i themi shiko mrekullin kryesor të tij. Edhe hesht. Hesht, asnjë fjalë më tepër. Thuaj krye mrekullia ti cila është? Kur'ani famullar. Të cilin Allahu azza wa jalla e zbriti për ta mbështetur pejgamberin e tij, por e zbriti edhe për të përmbledhur në të krejtë thirrjet e mëparshme, e për të ruajtur në të krejtë dinjitetin e pejgamberëve të mëparshëm. Sepse sigurisht e dini, dinjiteti dhe personaliteti i shumë prej pejgamberëve të mëparshëm u vënë dyshim edhe u prek nga duar të papastra. Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoi pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam edhe për të risjell në vëmendjen tonë madhështinë e pejgamberëve të mëparshëm. Dhe nëpërmjet Kur'anit famëlar me e ruajt dinjitetin e tyre, e personalitetin e tyre. Dhe më thoni, ka diçka më madhështore se sa kur lexon për jetën e pejgamberëve të mëparshëm, gjithë secili prej tyre është në një piedestal të artë, ku vlerësohet, nderohet, respektohet dhe urdhërohemi për ta dashur, për ta pasur, e për ta ndëruar. A nuk themi ne që prej kushteve të imanit, të besimit, është edhe amantu billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, besojmë në të dërguarit e Allahut. Krejt, pa përjashtim. A nuk thot pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam se ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam. Unë jam njeriu më i afërt me Isain të birin e Maryamit. A nuk erdi pejgamberi alayhi salatu wasalam në Medinë edhe i gjeti jehudit duke e agjëruar ditën e Ashuras? Dhe kur mësoi se pse e kryenin këtë adhurim, që kishte lidhje me Hazreti Musain alayhi salam dhe ditën e triumfit të madh kundër faraonit, tha: "Unë kam më afër parësi dhe jam më afër Musait se sa atë." Dhe urdhëroi që ta agjërojnë atë ditë. Do tha: "Po të jetë viti tjetër, do të agjërojë një ditë para, një ditë mbrapa, çu më radh." Prandaj edhe ne, për hatër të lidhjes së pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam me vullahin e tij Hazreti Musain, e agjërojmë ditën e Ashuras dhe kemi një shpërbim shumë të madh siç na ka premtuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allahu azza wa jalla e ka veçuar pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam me një detaj që nuk e ka askush tjetër në botë. Për gjatë rrjedhave të historisë së njerëzimit, askush. Në surën Fath çfarë thotë? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allahu do t'i falë, apo t'i ka falë të gjitha gjunat, të bame e të pabame. Dhe dhe në që t'i ndërmën që, a ka ba pejgamberi gjunahe? Hasha, nuk ka ba gjunahe. Ka ken një rrujtën për e gjunahe. Me gjitha dhe, Allahu azza wa jalla i a thot këtë dëshmi të madhe, i thot të gjitha gjunahe që mund t'kesh ba e mund të bash të ardhme, e që njerëzit tonë, po kjo është njëri si krejt njerëzit dhe mund t'gaboj. Allah azza wa jalla thot jo, ky njeri edhe nëse gabon, ky është i falur. U kryme se lehet. Këtë do ta shikoni vetëm nalt. Dhe askush nuk duhet me menu e me guxu me menu se pejgamberi gabon apo gjunahe të tjera të tjera. Është i ruajtur. Është i ruajtur në të gjitha format nga mundësia të bëjmë gjuna. Edhe nëse e bën, është i falur. Mirë, po për kashi, për më na vërtetuar Allahu azza wa jalla pozitën e naltë të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam në raport me mirësitë e Allahut. Se dikush kur merr mbështetje nga një i madh, edhe mund t'i hyjë vetja në qef. Edhe mund ta shohë këtë drejt të veprimit të gabuar. Tamam? Po ti s'ke kamun mbrapa, po ti s'kush jamun. Pejgamberi alayhi salatu wasalam fale, arsanana e on Hazreti Aisha thotë një natë kishte ra në sejshdhe edhe nuk lëbiste. Edhe unë thash, pas ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. edhe shkova thotë dhe e prej kalet. E prej ka zgjodha ka vdek. Dhe kur nisëse, domo thot pejgamberi lëviz. Pra dha shenjë se jam gjallë si bleni se me Zotin tim. Po kur umrit pejgamberi alayhi sallatu wasalam i tregoi Hazreti Aishës. Dhe kur ajo i tha që për ty ti ka falë Allahu gjunahet. Çka ke bën, çka mund të bësh? Sa a nuk duhet të jem rob falendërues? Që ndrotë nuk kam duke u falë sa i ajeshin kamët. Ne vezi shpresi me lezu dy tre sure të shkurtë dhe me dhan selam. Pejgamberi alayhi sallatu wasalam se më pyeti një prej vëllezërve të martë në kalume. Më pyeti namazi me 1000 rek me 1000 ajete. A ka një namaz të tillë? Shëriatikisht nuk ka një namaz të tillë, por po namazi i 1000 rekateve. Nuk ka një namaz të tillë. Mirë po, a mund të falësh këto 2 rekate, a 4, a më tepër nafile? Duke lexuar 1000 ajete, o i lumi ti për nëse e bën. Ka fal pejgamberi më shumë se sa me 1000 ajete. Me një qëndrim nuk kam. Edhe ka thana nuk duhet të jem falendërues ndaj Allahut azza wa jall. Shikoni çfarë pozite tash kjo. Dhe kjo është jo vetëm me thënë që a dini ju se kush është pejgamberi jonë. Joni nuk e kemi këtë sfidë me askën në botë. Me askën në botë. Ne këtë e kemi sfidë me vetveten. Nëse ky është pejgamberi im, që falet edhe me rekate shumë, kënon Bekaren, Ali Imranin, Surën Nisa, i kënon të gjitha në një rekate, në një natë. Allahu Ekber, edhe si unë ku jam për? A falim ne të paktën dy rekate çdo natë, rekate nafile, qoftë edhe me dy surë të shkurta? A bajmë një provë paktën një herë në vit, me thanë, sande e kam bërë një në një natë për njëtë të Ramazanit, fjala bie. A një natë prej njëtëve të cilit do prej mujve të mirë, aja është tyne. Du me nëjtë në ku falë, me sa di për mënë shma Kurani për më lartë. Edhe nëse nuk di, do të hapi Kurani, në dhe pëse në medhebit tonë Hanefi, namaz i prishet me Kuran të hapëm, por në medhebit e tjera, për nafile e kanë leju që njëri ju me u falë edhe me Kurani, se nërse nuk din edhe nuk ka shumë memorizim të Kuranit. E, do të rime lexu, tanë natën, ku dihon, surën Bekare, një herë në vitë, edhe me e përvu, që të me thanë me u falë shumë, edhe me qëndru shumë, në kam duke u falë Allah, kjo është sfida. Që ne mund të flasim për cilësi dhe pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam dhe mund të bajmë nesër dhe konkurs. Ata që kanë prezentuar në dersin e cilësive të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, kemi një konkurs edhe ai që fiton, xhamia do ta shojë në umre të alavi, me qenë se pyeti dikush a ka umre. E bajmë atë. Edhe mund të shojë 1, 2, 3, apo jo, haqë i dashën. E bajmë. A e bajmë, nuk ka problem. Po problemi është sa e bajmë në realitet, me u bë natyrë. Për e veqërimet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se Allahu azza wa jall ja ka vonuar lutjen e pranuar për ditën e gjykimit. Çfarë është lutja e pranuar për ditën e gjykimit? Të gjithë pejgamberët Allahu azza wa jall ja ka pranuar një dua në këtë botë. Përveç shumë duave, por një në mënyrë ekskluzive. Dhe kur pejgamberi tonë alayhi sallatu wasallam i ashtan e don përgjigjen e duas kësaj ekskluzive në këtë botë apo në ahiret, ka thënë do të agonoj për në ditën e gjykimit, ka thënë qarës ajo, shefaati për ummetin e tij. Dhe me thënë, edhe duan ekskluzive, edhe përgjigjen ekskluzive, pejgamberi alayhi sallatu wasallam e ka ruajtur për ummetin e tij, për ne, la ilaha illallah. Edhe ne, apo disa për nesh, i vjen musht, kur flasim e këndohim e thurim lavë dhe poezije, përmallohemi për pejgamberin alayhi sallatu wasallam, është paradoksale. I ka dhanë pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam atë që quhet Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, dhe kjo meriton një ligjëratë me vete, është me folë pak, por me kuptime të mëdha të thella. Siç ka folë pejgamberi alayhi sallatu wasalam. Pa më ju pyet zotnin tuaj, a dini ndonjë prej këtyre haditheve të shkurtër apo që kanë kuptime të mëdha? A dini ndonjëri? La ta dhap, për shembull, ose zemro. Mos u zemru, kanë folë psikologët për këtë dhe flasin deri nesër për vlerat e mos zemrimit. E do thonë mjekët që puna e parë për njerëz që kanë probleme me tensionin e lartë, me zemrën e të ngjashme, puna e parë mos me u zemru, qetësia absolute. Mos i shtin zor vetes. A është kjo apo jo? mos mirësi zor vetes. I tha ja Resulullah, vaj një këshilli, tha mos u zemro. Edhe një tjetër, mos u zemro. Edhe një tjetër, mos u zemro. Allahu Ekber. Fjallë pak, por në kuptime të mëdha. E dinun nasiha. Feja është këshilla. Feja është këshilla. Oho, janë ba libra për të hadith. Se që përmanë kjo pjarë. E që është këshilla. E pse feja është këshilla. E si, e qëfarë. E që përmanë. Edhe një edhe e përfundojmë për ditën e sotme, sepse koha ecën shpejt edhe ju thash në këtë cilësi, na marrin kohë pafundësisht edhe e shijojmë çdo mezhlis për këtyre mezhliseve mubarake. Allahu te barekehu te ala ja ka mundësu pejgamberit ton alayhi salatu wasalam me u fal imam dhe me i pri krejt pejgamberëve të rasës njerëzore. Kur ka ndodhur kjo? Si ka ndodhur kjo? Ka ndodhur në natën e Isra's, 8 Miraj. Po ju lexoj vetëm transmetimin e Imam Muslimit edhe e përfundojmë dersin këtu sepse nuk mund ta vazhdojmë për efekt të kohës. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam siç e transmeton Hazreti Ebu Hurera dhe e sjell Imam Muslimi në Sahihun e tij, që kur u kthye nga mrekullia e Isra's dhe Mirajit dhe i doli zani, i doli fjala, kësaj ndodhje të madhe, disa prej kundërshtarëve të tij thanë, "E, ne nuk e mësojmë çfarë thotë, ka kënë me kutë shërif, ne në kutë zbajmë muj e muj me ato karvanet tona. Po hajtë të ashtë i dhe të vajmë në pytje, edhe të pysim për menzjedh, pa vërtetësin e ti, edhe me e zanë matë, pejgamberin alayhi salatu wasalam. Thot edhe, pejgamberi sallallahu alayhi sallam, thot, dola në takim me Qureshët. Edhe, ata më pytën për detaje të ndryshme të kutësit, edhe në një moment të caktum, edhe nuk i kisha fiksua dhe unima për nësiklet. Kur Allahu Azza wa Jalla mësolli Kutsin për para durve, në përmjet Gjibrilit a.s. Dhe dhe një kërë kënë të avonin. Anolkjo, e sot e kuptojmë në ima mirë sa askush, në përmjet një tableti, me Google Map, të mund është me hape, me e zmodhu, Kutsi Sherifin edhe Mekke në Shape në Shkodrën, edhe me e pa lagje lagje, si e kanë edhe emrat lagje, dhe rrugë të tjere tjere. A kështu apo jo? Për kjo i kanë nëllë pejgamberit para 5 shekush, edhe thot, fillova duke e pa dhe duke e përshkru. E pa vetëm me një grup pejgamberësh. Pash Musain alayhi salam duke u fal në Beti Maqdis. Edhe vendosen pak sa veten tash në pozitën atij që e ndihjon këtë nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe shijojën këtë. E pash Hazreti Musain alayhi salam duke u fal. Ishte thot edhe një burr i gjat, i dobët me kaqurrela. Si të ishte nga pisi Shenua. Aty ishte edhe Hazreti Isai, i biri Mërjemit. Alehi Salam, i cili që ndronte në kam dhe po falej. Edhe thot, njeriu që masë shumë ti, i njësonte. Hazreti Isait, i është shoku i uaj, Urwa ibn Mas'ud e Thaqafi. Aty ishte edhe Hazreti Ibrahimi, Alehi Salam, që ndronte në kam dhe po falej. Dhe njeriu ma i njashëm e të, është shoku i uaj, thoshte për veten e ti, sallallahu alaihi wasallam. Kur erdi koha e namazit, në një transmetim tjetër, erdi Gjibrili alayhi salam dhe më tha, ja Muhammed, del edhe primi njerëzve. Del edhe drejtoj. Gjemati kush janë, krejt pejgamber. I drejtova në namaz. E kur kryem, dikush tha, ja Muhammed, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Ky është Maliku, rojtari i zjarrit. Jepi selam. Thot, u ktheva ta shoh, ai vrapoj dhe më dha selam i pari. Kush meleku i zjarët i gjehnemi, zotin arrujt. E ndalim këtu ligjëratën e kësaj dite, edhe e falenderojmë Allahu subhanahu wa ta'ala që në ka bërë për ummetit të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wa salam. Edhe është një gëzim shumë i madhë, edhe një mirësi shumë i madhe, edhe bekimi ma i madhë jetësor, vesh me mëndu që Allah azza wa jalla e ka bërë nasib, me thanë, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. E i lutemi Allahu azza wa jalla që edhe fjala e fundit, me të cilën largohemi nga kjo botë të jetë la ilaha illallah muhammedur rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpërblet dhe ndërroi.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Qendra humanitare Mbretit Salman ka nënshkruar një program bashkëpunimi me Bashkësinë Islame të Kosovës për mbështetjen e 700 fëmijëve jetim në 29 komunat të Kosovës. Programi parashikon ndihmë financiare mujore, çantë dhe materiale shkollore, veshje dimërore, si dhe aktivitete rekreative për fëmijët. Synimi është të lehtësohen shpenzimet e familjeve kujdestare, si dhe të mbulohen nevojat bazë të jetesës, arsimit dhe të kujdesit. Marrëveshja është nënshkruar në Riad nga Ahmed El Baiz, drejtues për operacion dhe programet humanitare. Qendra Saudite ka një prani të konsoliduar humanitar në Kosovë, të dhënët e saj zyrtare regjistrojnë 11 projekte me vlerë totale mbi 2.16 milion dollar në vend. Nisma për 700 jetimet është pjesë e programit më të gjera humanitare të Arabisë Saudite për përkujdesjen dhe mbështetjen e fëmijëve pa prindër. Italia planifikon kufizimin e nxënësve të huaj, ndalimin e burkës dhe hijabit në shkolla. Kryeministria e Italisë, Giorgia Meloni, ka bërgjeditur se vendi i saj po përgatitet një masë që do të vendosë një kufi ligjor për numrin e nxënësve të huaj në shkolla dhe do të ndalonte mbajtjen e burkës dhe hijabit në to. Fëmijët italian nuk mund të ndihen si pakis në klasë, ka thënë Meloni në Phoenix, një festival kombëtar rinor organizuar nga grupi rinor i partisë saj Vëllezërit e Italisë. Është e paimagjinueshme që në një klasë italiane fëmijët italian të ndihen të menjanuar sepse janë bërë pakis sipas saj. Kjo nuk mund të lejohet, theksoi ajo. Sipas agjensisë së lajmeve ANSA, Meloni tha më tej se qeveria e saj do të ndalojë burgën dhe hijabin në shkolla. Meloni tha se prindërve të nxënësve të huaj që kanë vështërsi për të integruar në sistemin shkollor, do të kërkohet gjithashtu të mësojnë gjuhën italiane. Sipas Melonit, masa pritet të paraqitet së shpejti Këshillit të Ministrave, por në të njëjtën kohë edhe paknaësitë organizatave të drejtave të njerëzit kanë filluar të shfaqen dukshëm në lidhje me këtë projekt vendim. Nga ana tjetër, disa gra franceze me përkatësi fetare islame dhe jo islame kanë shprehur mbështetje për gratë muslimane duke mbajtur shami gjatë një proteste publike në një kohë kur në Francë është rihapur debati mbi propozimi për ndalimin e hijabit shamis në hapësirat publike të lidhur me lëvizjen politike të Marine Le Penit. Kjo çështje ka nxitur diskutime në Francë rreth shprehjes fetare, lirive individuale dhe politikave të laicitetit. Turqia dënon në sulmin terroriste pra një xhamie në Pakistan. Turqia dënoi të premten e kaluar sulmin terrorist pra një xhamie në veri perëndim të Pakistanit ku vran të paktën 21 persona dhe plagosen 10 të tjerë. Dënojmë sulmin terrorist të kryer gjatë namazit të gjumas pra një xhamie në qytetin Kuhat në provincën Kyber të Pakistanit, tha ministri i jashtëm turke në një deklaratë. I lutemi Zotit për mëshirë për ata që humën jetën në këtë sulm të nevërishëm terrorist dhe i shprehim ngushëllimet tona popullit të Pakistanit, shtoi ministria. Sipas medjave lokale, të paktën 21 persona, përfshirë 5 civil dhe 16 policë, u vranë, ndërsa mbi 70 tjerë u plagosen në një sulm vetvrasës që shënjestroi një kompleks policor gjatë namazit të së premtes. Një zyrtar i lartë policor tha për transmetuesin lokal Geo News se po viktimat u shkaktuan pasi një automjet i mbushur me eksploziv u përplasë në hyrjen e kompleksit All Police Lines në distriktin Kohat. Policia tha se në shpërthim u vranë gjithashtu 6 terroristë përfshirë sulmuesin vetvrasës, ndërsa operacioni pastrimit të zonës po vazhdonte. Shpërthimi la një krater jashtë xhamisë që ndodhet brenda kompleksit policor. Singapore, Young Hafiz Cup mbledh fëmijët rreth memorizimit të Kuranit të shenjtë. Në xhamin Kampung Siglab në Singapore u zhvillua para disa ditëve konkursi Young Hafiz Cup, një aktivitet i posaçëm për fëmijët dhe hafizët e rinj në kuadër të programit Rabiul Awal me Vludit Sherif. Konkursi u zhvillon në salën kryesore të xhamis dhe ishte ndarë në kategori sipas grup moshave. Programi synoi të nxjisë fëmijët që lidhen me memorizimin, hifzin dhe recitimin e Kuranit të shenjtë, ndërsa vetë xhamia Kampung Siglab e përkufizon misionin e saj me moton formimi i një brezi të lidhur me Kur'anin famlart. Programi përfshiu gjithashtu aktivitetet e tjera për familjet dhe femijet, mes tyre një forum familjar, prezantim nga femijet e kopshit të gjamis dhe një aktivitet edukativ mbi ushimet e përmendura në sunetin profetik. Mevludi i Sherife ishte pjesë një program me të gjerë që gjamia ka zhvilluar gjatë Rabiul Awwal me ligjërata mbi jetën, moralin dhe cilësitë e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Nisma Singaporit ofron një shembull të gjamis si hapësirë edukimi për të gjithë familjen ku përkujtimi i Resulullahit Muhammedit alayhi salam lidhet me Kur'anin, formimin e fëmijëve dhe pjesëmarrjen aktive të prindërve. A është vërtet që lëndron mbi ujë si është e mundur? E quajtur xhamia lëndruese, xhamia Ar-Rahman në Jeddah të Arabisë Saudite, është ndërtuar direkt mbi detin e Kuç. Ajo qëndron mbi kolonat e ngjashme me shtylla druri, duke krijuar përshtypjen se lëviz bashkë me valët, sidomos kur niveli i ujit rritet, duke dhënë iluzionin se xhamia po lëndron. Kjo xhami është një destinacion që duhet vizituar nga të gjithë tashamirësit e arkitekturës edhe ata që kërkojnë qetësi shpirtërore, veçanërisht gjatë namazit të akshamit, kur deti ndriçohet me ngjyrën e artë.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e xumas.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me emrin Allahut, me shirusit, me shërbërësit, falenderimi plotit qoftë Allahut, kërjusit e djetësis, faqe dhe shpëtimi Allahut qoftë, mi dhe dërgurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj se nuk ka zët tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij gjithë shka, është e mirë, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë, për dhënë dhogëri se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e tij e ka dërguar se mëshirë për mbar botët, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, të flasim sot për fjalët e Kuranit famullart, për fjalën Allahut azza wa jall, për të cilat kanë thënë se fjalët e Kuranit janë unike, pra janë të veçanta, janë të vetme. Në gjithë karakteristikat e tyre që kanë, nuk mundesh të ndryshosh një fjalë apo të zëvendësosh një shprehje, apo të afrosh të më afër një fjali. Çdo fjalë kapet me tjetrën, pra fjalët njëra me tjetrën, si ato rruaza që mbahen një peçë ngjiten bashkë. Thotë edhe ka një fushë magnetike tërheqëse. Madje thotë edhe shkronja në Kur'an nuk vjen vetëm se për një domosdoshmëri, dhe ti nuk mundesh më largu thotë ose më zëvendësu me një shkronjë tjetër të ngjashme me të. Kjo është atë një hëllësi perfekte në mënyrën e të shprehurit, që e bën çdo fjalë me një qëllim të caktuar dhe të domosdoshme, e që nuk mundesh më zëvendësu. Për këtë Zoti xhaleshanuhu ka përmend në Kur'an katër shprehje që janë shumë veçanta, të cilat kanë një kuptim që më të vërtet nëse zbatohen, sepse Allah i madhur thot në Kur'anin famullart, pejgamberi alayhissalam, ta kemi zbritur Kur'anin shërim. Por ne kemi zbritur Kur'anin shërim. Dhe fjalët e Allahut janë shëruese. Por si ato ilaçet që marrin në këtë botë, nëse nuk merren në formën e duhur, nuk zbatohen si duhet, nuk të japin efektin, kjo është dhe fjala e Zotit azza wa jall. Po nuk e përdore tamam. Po siç e ka vendosur Zoti, e si që ka thonë Allahu, nuk nikoj, nuk qërojnë ty. Janë katër fjalë të cilat Zotë Gjeleshanu thot, sabrën gjemil, o safhën gjemil, o hegjerën gjemil, o sërahën gjemil, që të me thanë, durimi bukur, tolerimi bukur, pra me falë, me toleru bukur atë tjetërin, mu largu bukur prej ati tjetërit, dhe sërahën gjemil, pra kur divërcohet prej gruz dikush, thot, mu largu, mi e lanë atë thot, mi e lëshu njën më të bukur. Leti marim që si ka përmend Zoti azza wa jall në Kuranin famullart. Njërë që me të vërtit përfitojnë për fjallës Allahut e tjenë shërim për ne. Sepse nuk ka mi fjallën e Zotit. Ne musliman të akollonë Allahut azza wa jall një pasuri cila nuk pëshot mas gjanë në këtë botë. Ashtë fjallë ati Kuranin famullart. Që kërë kanë zbatu muslimanë si që duhet, Zotit gjeleshan i kolonë krenerin e dynjans dhe tahiretit. I ka bua me kënd part e botës tan njerëzimit. Kur kanë punuar me fjalën e tij, me Kur'anin famullart. Sabrun Xhamil, Zoti xhaleshanu përmend këtë shprehje dy vende në surën Yusuf. Pa për fatkeqësi që mund të bindi kuj. Allah xhaleshanu thotë ulul bilahi min shaitanir rajim, wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran, fa sabrun jamil. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Dhe i erdhën thot me këmishën e tij me gjak të rrem. Po, fëmijët bitë e Jakubit shkuën te babai i tyre te Jakubi me këmishën e Jusufit alayhis salam, por me gjak, jo gjakun e Jusufit, me gjak një baktis tjetër, pra gjak të rrem. Tha, ju ja ka zbukuru vetes, më thanë ju ja keni zbukuru vetes këtë gjak. Kan keni bë diçka, i keni bë vet këtë punë. Thot sabrun xhamil, durim të bukur. Allah është ndihmësi ndaj asaj që ju thoni që përshkruani. Fjala durim i bukur, kanë thënë dietarët, njëri me duru, pa edhe dhimbjen më smjer shpreh. As mu ankute as kur kush tjetër veç të Zotit azza wa jall. Dhe mu sill ndaj atij që ka hyrë në hak, jo më urrëti. Jo më thanë inshallah po vjen rasti që unë ta ndeshkoj atë tjetrin, pra po marr hak në te. Dhan durim i bukur, dhan njeriu me vetëm të Zotit, pra wallahu almustan, Allah është ndihmësi. Edhe mos mohuar nga skuqur tjetër. Përsi për ngjitsure, Allah Gjeleshanu përmenë këtë fjallë përsëri, pra edhe njëherë, kur i humi, pra jene parë përmenë, kur i humi Jusufi, herë në të kur i humi Benjamin i vlajti, kale, bel sewalet lekum, e në fosë këmë emrën, fe sabërun gjemil. Më thanë, vetja ju ka qunë këtë punë, dërim të bukur. Asë Allahu i të jeni i bihim gjemian, innehu huwel alimul hakim. Ndoshtë Allahu, mi bjen të gjithë mi të mi, dhe mi bjen shnoshe mi në shpi, aja është i ditur, aja është i urti. Pra shikoni, kuna bë një fatkeqësi, një sprovë, durimi kërkohet në radhë parë. Ju thjesht durim e thanë si s'kam çfarë bëj duhet më duru. Jo, me durim të bukur, pa u anku, dhe me thanë, pa u rry atë që të ka hinë hak ty, ose të ka bënë, ose të ka shkaktua të fatkeqësi ty. Vetëm i mbështet Zotit Azza wa Jall. Pra kjo është fjala durim të bukur, që kërkohet prej nesh. Që të na shërojnë, më thanë, që ne mos na godasin shumë në sprovë ose fatkeqësia, duhet të bëjmë një këtë durim të bukur. Pastaj Allah Azza wa Jall përmend përsëri fjalën durim të bukur. Në një vend tjetër, kur Allah Gjeleshani thët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fasbir sabrën gjemile, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dëro me durim të bukur. Ata thët e shojnë larg, pra për jo besim dëra të shojnë larg kiametin, ose llogarin, oh, pse ekziston hiç, thët, wa narahu qariba, nësa ne e shojmë afër. Pra i thët pejgamberit alaihi wasallam, ti dëro bukur ndaj jo besimtarë që flasin keq, shajnë, fyjnë, përsekutojnë, ose nuk besojnë hiç, dëro me dërim të bukur. Pa dërimi bukur është mos më hakmer ndaj tyre, as më i mallku jo. Madje kur pejgamberi alayhis salam i kërkuanin që ti mallkonte i lutëtarët në Mekë, tha, nuk jam dërguar mallkues, jam dërguar mëshirues. Pra, sikur Allah i ka thënë dëro se do të vinë, nëse do bëhen musliman, nëse ndryshojnë situatën. Pra dërim të bukur. Edhe një vend tjetër thotë fasbir ala ma yaqulun wa hajurhum hajran jamila. Dëro dhe asaj që thonë dhe largohi prej tyre me një largim të bukur. Po largimi i bukur, domethënë, kanë thënë pa hakmar, pa i urryer, pa ja desh të keqen atyre të tjerëve. As po edhe pa i mallkuata, pra pa i nam, pa i mallku, domethënë që Zoti më shkatruata. Kjo është kërkohet prej nesh. Sepse durimi është çelësi i suksesit. Allahu Azza wa Jall nuk ja çon robit diçka, pa robit bind, robit besimtar, përveç se për të mirën e tij. Nuk ka dyshim as pak. Edhe nuk duhet të harrojmë gjithmonë se kjo botë është botë e sprovës. Dhe nuk ka shans, nuk ka mundësi që një njeri marrë këtë dynjë dhe mos më sprovon këtë botë, është e pamundur. Nuk mundet, nuk ekziston kjo mundësi, absolutisht jo. Tu ke lexuar për këtë temë, një prej atyre njerëzve të lidhur të Islamit, të dietarëve të hershëm thotë, më radhë thotë një fatkeqësi e madhe. Thotë Eran, fillove të kërkosh Zotit, më kërku Allahut ndihmë. Thon, edhe thot mu vënun, thot përgjigje. Thonë i lutëm Zotit, a Zotit nuk përgjigje. Derisa një moment fillova thot mu kthjell, thaq, kush është robi e kush është skllavi? Unë jam skllav të Zotit. Pra gjithmonë skllavi ka kërkuar diçka prej Zotit. Jo ai që është zotëria më dhon robi çka kërkon skllavi i tij. Pastaj thaq, kjo bota nuk është botë sprovës. Thon, pra Zoti më ka vënë se dash duke më sprovu mua, si duhet paraqitem unë? A nuk thot Zoti gjithashtu në Kur'an, "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat." Po atjetër do të sprovoj me diçka nga frika, nga uria, nga pasuria, nga fëmia, me smundje diçka. O beshëri sabirin, për këtë durimtare. Pra mos harrojmë se kjo botë as provës, nuk ka njerëz që dyn nga kjo botë pa sprovu. On pasuri, on shnet, on fëmijë, on familje, on shoqëni, on diku nuk ka shans mal pas provu. Ani ka thon sabrun xhamil. Pra Zoti na sprovon dash për të mirën tonë. Thot pejgamberi selam, in azam al jazai ma azam ma azam al bala. Shpërblimi i madh është në sprovën e madhe. Pra sa më e madhe sprova, aq më e madh është shpërblimi. Pastaj thot pejgamberi selam, idha habba qauman ibtalahum. Ku Allahu do një popull e sprovon thot. Femen radije fe lehu rrida, kush është i knaqen me kaderin e Zotit, pra ma të sprovë, Allah banë me keni knaqen. Femen sëkhita fe lehu e sëkhët, e kush të nuk, më thanë, irritohet, më thanë, mërzitet, e nuk është i knaqen, i takon, më thanë, pak nëjtësia, tje Zotin arruaj. Pra Zotin në sprovën këtë botë, këtë nuk du të arruaj mas njerë prej neshë. Ne i lutim Allah të mos me në sprovu, por nëse sprovosh, je knaqur me kaderin e Zotit, sepse është për të mirën tënde. Ja si thot pejgamberi alayhis salam në ditën e Kiametit. Pra jemi bindur se shumë prej nesh, pra ato sprova që kemi kaluar këtë botë, ndoshta jemi anku ose mund të them pse më ndodhi kjo mua. Në ditën e Kiametit kemi për të dëshuar me pak edhe më të mëdha dhe më të shumta. Thot pejgamberi alayhis salam thot يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريد. Thot njerëzit e shnosht, po ata që nuk janë sprovuar këtë dynjë, jo vetëm nga shneti, po nga tanë llojet e sprova, po njerëzit që nuk janë sprovuar, thot, dëshojnë ditën e kiametit, kur njerëzit e sprovuar të marrin shpërblimin e tyre, pra për durimin që kanë marrë për sprovat e tyre, thot, sikur lëkura, domethënë trupet e tyre të ishin ngrimë gërshon dynjë. Kur shohin shpërblimin që Zoti jep atij sprovimit. Falem mua son ka. Pra kur thot Zoti Sabrun Xhamil, as durim i bukur, Allah ka deri Zotit, nuk e kam dashur. Allah din mas mirit, sepse ne nuk e dim të ardhmen. Shumë raste Zotë e Gjeleshan në aqë një dvogën asë me në aqë një matë male. Shumë njerëz në shakur i kanë tanat plëcume, nuk e në algjam, më thënë dalë një shkofive Zotë e Gjeleshan. Allahu ashtë i gjithë dishëm, në aqë në disha edhe përsi jashtë për të mirën tonë. Pastaj, Allah azze vë gjelë, pra kjo është durimi në sprova. Pra durimi që kur nëllë mëna familjes, më thënë, prini me fëmijët e ti, ose vëllezër në njëri me tjetër, në Zotë i ka thënë, me duru. Sa familje sot nuk flet baba me fëmijën e tij, me djalin e tij ose vëllezër nuk flasin me njëri tjetrin. Pse? Për çështje kësaj bote. Po kur thot Zoti Sabrun Xhamil, edhe më mbështet Allahut. Pra vllai ka bën vllajta të pun. Edhe fëmia ka bën babës veta të keqe. Zoti ka thënë Sabrun Xhamil, me duru. As më mallku, as më dëbu, as më largu prej tij, as më shoh, as më fyu, as më shkatrua as gjë tjetër. Sabrun Xhamil, kjo është kërkohet prej nesh. Po nëse don që Kurani më shëru, me pas, me të vërteti, me thënë, edhe në sprova, së do më dhe me kenë i knaqën, dërës që shka thënë Zotë e Zavëgjën. Kja është që kërkohet prej neshë. Pastaj, thëtë Allah i madhrur, o me khalëqënë e semavati o lardë, o me bejnë o me illa bil haqë, o inë në sate lë atjetun, fëfësahif safhal gjemil. Thëtë, nuk i kemi kryu e qëjtë, por komplet qëjtë që janë, edhe token, edhe ata që shkoj gjithçka mes tyre, përveç me hak me drejt. Shkoj, ka kruar Zoti me mënyrën më precize me drejtë ata. Thot, patjetër kiameti do të vijë. E thot pejgamberi sa, "Fa sahib sa

tolerojmë njërin më të mirë. Kur Zoti kërkon prej jo besimtarit, mi e toleru jo besimtarin, po besimtarin që i ke vullatanin, të ka banana, të ka po baba, dhe ketë afer, dhe ketë gjak, e ke fare fest, a duhet mi e toleru, nuk duhet mi e toleru. Pra Allah i thëtë një urdhore, tolerim njërin më të bukur. Nuk ka tolerim i thonë, ja kam bua Allah, mene ti nuk i fletë. Thuaj ma smart arasi se do të dëmëtoj, do të shkatraj, do t'ja bëja dhe ma keqë. Kë nuk ashtë tolerim i bukur. Pastaj, Allah gjereshanë në tërhek vëmendjen prej një dukurije që në fakt ka dukur shtu dita ditës, divorci. Kur ndahet një burrë për një gruje, që është e çuditshme që na gjeni e muslimanve. Po kjo është diçka që valiu Zoti. Nuk është e mirë, as nuk është e bukur, as nuk është e këndshme. E rënë është, Allah në ka të rikë vëmendjen se si mu largu, po si mu ndahet një burrë për një gruje. Por shiko, në vend që ni me zbatu Kur'anin, jo muslimanë zbatojnë, ndahen edhe shkon se cilin punë vetë në përgjithësi nuk ka ndonjë problem. Shiftet muslimanë ndodh shkatrim. Prishin familjet, prishin farefisin, prishin gjakot, zotëri shkojnë deri kur nuk duhet më shku. Allahu azza wa jalla i thot pejgamberit alayhis salam: "Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila." O ti pejgamber, po e drejtohet pejgamberit alayhis salam. Thuaj grave tuaja, nëse jeni që doni jetën e kësaj bote dhe bukuritë së saj, hajdeni. Ju jap divorcin, thot, dhe ju lëshoj me një lëshim të bukur. Ka thonë, cili është ky lëshim i bukur? Mos me dëmtu. As me dal me hap fjalë për ta. As me çudi unas mas një lloj mënyre të më cënu, më thënë jetën e tyre nuk lejohet. Dhe kjo gjëja drejton dhe besimtarëve në ajetin tjetër, ja ju ledhina amenu. Idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. O me të uhunë, o se rrihu hunë, se rrahën gjemile. O ju që keni besuar, nëse martoni besimtarë, pra martoni me ta, pasaj devërconin për tyre, për parë se me i prej, parë se me kry martani me ta, thët, nuk keni një afat ndaj tyre, pra si gratë që kur gruja dohet prej burit, duhet me nejë 4 muje dhe dit, zënë se është të zanë dirë sa të linin fina saj. Thët, pa nuk keni një afat ndaj tyre, por pasaj thët, pra ne thët, jep një divorcin. Fjala fakt ne përkthejmë shqip shumë thjesht, jep një divorcin, më thonë, jep një divorcin. Po më dhanë edhe jetesën për mjetuar pak të një vit. Thot wasarrihuhun sarahan jamila dhe lëshoni në lëshim të bukur. Do thonë, lëshë pjetën e saj, s'don nuk don. Nuk bëhet me zorë asgjë. Ai ka liu Allahu azza wa jall. Do thonë mos më dëmtu. Hiç, pas mos Zot na ruaj që kanë dhënë muslimanëve. Pra Zoti ju lëshon na urdhon për diçka të tillë. Pra ne nëse i zbatojmë fjalët e Zotit, nuk ka dëshim se jeta jonë është e qetë. Së cili punëve. Pra ne vëllezër besimtar, Allah Gjeleshanhu e ka zbrit këtë Kur'an me në shëru, me në qetsu, me në zbut brengën që e kësaj bude sëpravët e saj. Nëse ne me të vërtet e zbatojmë si duhet. Pra ashtu si ilaqet kër i marëm në këtë botë dhe jemi përpik me pinë orarin e caktum, masën e caktum, që është dhe fjallë a Zotit Azzavajal. Nëse zbatojt si duhet, pra aja ka efekt në dhe ne. Nëse jo, nuk ka efekt. Po mili se si, dhe me thonë, Allah Gjeleshanu kërkon për besimtarët me kënë sy hapër, me kënë njëri që kur thotë Zotit diçka me kënë plotësisht i gashëm i e zbatu fjallën Allah të zavëgjel. Edhe në kone pejgamberit al-Islam ka pas probleme. Mos mënojnë dikush si nuk ka pas as divorce, as ka pa me thonë grinje sahabët njëri tjetër, dhe grinje të maja mos mënojnë si ka pas. Por ama kur ka thonë pejgamberit al-Islam, ka thonë i kualizu fjallën Zotit, atë e në nështru. Po mbyllë me një njerëz që ka ndodhur një grindje. Pra, ndodhi grindje mes njerëzve, a krejt normale. Por shikohet si veprohet mas grindjes. Thonë, a shtohet urrëtia apo mënohet më pajtu njerëzit mirë me tjetrin. Thotë, në kohën e pejgamberit sa, disa sahabë ishin mbledhur pasi ulën me banë 4-5 vjet ku vën njëri me tjetrin. Ndërta ishin thotë edhe Khalid ibn Walid, Bilal dhe Abu Dharr. Po diskutonin për çështje që kanë këta asaj kohë. Duket një çështje lufte, situatë lufte. Thotë, Abu Dharr dha një mendim. Unë mendoj kështu. Bilali, ndi, Bilali el-Habeshu, ka qenë për Abesinijet, ka qenë i zi. Unë tha, nuk jam dakord me minimin tanë, unë tha më nërëshe. Tha shky, e bu dhejrë, ja kënë prej sahabët parë. Thët, më thënë i erdi, më thënë u fy. Më thënë, i dersa i tha, edhe ti e biri zezakes me më korrigju mu. Më thënë, ti me më thënë që e kam gabimit ti e këtë drejtë. Tha, kja është e malë. Pa sahabët pejgamberit, pa ka nëllë të gjana. Por shumë dashi si kanë riparu, si kanë regullu këtë grindje mes njëri tyre. Thot Bilali, thot u zemru, dhe shkete pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, oj dërgumi Allahut, kështu ndodhi. Thonë ishte fyt, më thonë njërë si fyt për njërën që ka dhënë Zoti, ka kriju Allahu azza wa jalla. Thot, erdhe thot,

Ebu Dherri dhe tha pejgamberi sa më, o Ebu Dherri, tha, thanë, a ke përshnu burin e bosë, më dhe kështu filani, më thanë, vetëm për një gjyrës e nanës, i ka thanë, më thanë, o të biri zezakes, e kam bojë dërgu me Allah. Kërkoj Zotit falje për mu. E bana që e dorë, e bana për këtë punë. Kërkoj Zotit falje për mu, më thanë, o Ebu Dherri, kja është pjesë e ignorancës, më thanë, si më thanë, dhe me fyti kënë, më thanë, nga përardhja ti, nga raca ti, nga gjuha ti, nga gjyra ti, nuk lejohet kja gjanë islam. Thotë, kërkoj Zotit falje. Thotë, u doli nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe takon rrugë Bilalin. Më njëherë thotë, sa pa, thotë, uli thotë fytyrën kokën tokë, tha, pashallah, nuk e qoj kokën, fytyrën prej dhëut, derisa të vesh kamen tanë e minë fytyrën teme. Ti e në rrugë, unë jam i përshnum. Pa, shikoni se si e bëndash edhe përgjigje e Bilalit, radiallahu anhu. Qau, tha, pashallah, tha, nuk e ven kamen teme me një fytyrë që i bën sirë të Zotit dhe Zevëgjel. Shikoj si u pajtu, pa nëllin gjana që i grinin këtë botë, njërzit ndahen, nëllin mes babës e fmive, vlezim njeri me tjetër, motra, farefisit, pa gjana si nëllin për momentin, por pas taj du të me pas se si du të me zhjith. A shë që ka allan, Zotja Zavëgjel, o si mas asaj si e nëzit shëjtani. Lusëm Allah në Zavëgjel në bëjnë prej durushme, për aty që thëtë durim të bukur, e në zbukurof në stëlist me fjallët e tia, me moralin e Kuranit. Sepse është kjo shkërësore që ti jetë qëllim për ne, për bërë nga dëspovët e kësaj bote, Allah një alet soft, amin, walhamdulillahi, rabbil alamin. Elhamdulillahi, këthirën këma amërë, wa shhedu në la ila illa Allah i kararën, bi rububiti, wa irgamën liman gjahadi bi, wa gëfër, wa shhedu në la ila illa Allah, wa hadahu la sharike la, wa shhedu në Muhammeden abduhu wa rasuluh, inna Allah wa melaiketahu yusallun ala nëbi, ja ju allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah më salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والله نفال قبيمت تونا تبرين دروتان تبليزر وتموتر بطان تجعل تفديكر يا رب العالمين والله مضورنا ابتمينا كتبوذة مينا بوتن تيدو نروين وزاري جهنم يا رب العالمين والله مضورنا بان براتير دروشن براتير چي دروين لبين فيالستان فيالس بيغامي صلى الله عليه وسلم يا رحم الراحمين والله مضورنا تلوتم تي برجيثة تبليزر موتر تان تسيلت يان تسفرغور me të lashe, me halë, me borgje, me papunësit të kësaj bote, ja Rabbel Alemin, banu për atë animi se për krasë, se fornizoj për mirësive, begative, tujo dhe pafund, me jarë hamë rahimin. O Allah, madhurat gjithë të vlezë, motrat tanë të cilet janë të spërbuar me sfundje, ja Rabbel Alemin, ti e shëru si nuk ka shërim tjetër se shërimi tanë, ja Rabbel Alemin, shëruj me një shërim kusmundje dhe mos i kthejt asë i rma, ja Rabbel Alemin, wa sallallahu ala sejidina Muhammedin, wa ala alihi, wa sallallahu

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrika të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë za gjelmura, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Vasnia e Peshqiritës vërtën sukseset e një pasnjëshme. Trofeu Rallës është për kategorinë U23, një aktivitet që pati me vërtet të luftë fort sportive, por ekipi Kuqe Blu i drejtuar nga tekniku Artur Lagja doli në vend të parë. Profesor Orime.
6: Faleminderit. Faleminderit Gaspar, si gjithmonë je i vetmi që ti na suporton me pasqyrën e aktiviteteve të sportit tonë.
5: Për së lagjët, ne kemi zhvilluar disa intervista për sukseset tuaja, të mos për ekipet e moshave. U17, U20, U23, janë ekipet kampion të vaznisë, dhe tashme kjo i ferra dhe duke që ka diska me tepër.
6: Deshta të falenderoj, Zoti Gasper, për këtë loj intervistet, masi kemi shumë aktivitetet që po pasqyron nga ana jote, dhe ekipi Peshqiritës nga U15, U17, U20, U23, kampione, me shumë rekordmenda, me shumë kampionat e teshti bat një aktivitet dhe zhvillohet një kampionat europian, del kampion dhe rekordment i Europës, teshti zhvillohet del kampion dhe me U23 ishin tre sportistat shkodran pasqyrojnë një formë fantastike, në aktivitet, dalim kampion dhe shpresojmë që tashmë të binë edhe në përveshjen e kryetarit të bashkisë, masi nuk po bën atë që duhet me na prit, me na suportu, me na respektu sportin e peshngjitjes, i cili është sporti me nivele më të lartë, jo vetëm në Shkodë, por edhe në Shqipëri.
5: Konkretisht, profesor, për garat e fundit, kush të kati më tepër nga ekipi i Vllaznisë?
6: Garat e fundit e morëm pjesë me disa sportistë, kush për katen, tre sportista të shmojë janë, sportistët e litarë, si Sejmir Lazja, Antonino Mullisi dhe Klevis Bazi, këto ishin kampionë dhe U23-shit, por vlenë theksojmë ku ne para disa ditë zhvilluam dhe kampionatin Europian të peshngjitjes, ku spikati Antonino Mullisi si kampion i Europës dhe rekordmend i Europës dhe hala jemi në pritje asgjë nga bashkia. Kjo është ajo që mu më ka pezmatu, më thanë drejten, ku nuk respektohen sportista dhe litarë, këtë nuk e kishe besu kur.
5: Shikoj se keni pak nasi të momentit ndoshta, se me vonë edhe mund të zgjidhim, por në aspektin materiale apo edhe atë moral?
6: Në gjitha aspektet, e para është aja aspektit i moralit, ma si nuk kemi pas një sportist tjilë si kampion Europet dhe rekordmend Europet, është rrisi, është tjera para në Shqipëni si nëllë një sportist dhe nuk ftohet masi kam ba kërkesin, si më thanë, që nga presin kryetari dhe mësë nga e normalisht nga aspekti moral, dalim edhe materiali, ku sportistat nuk kanë mundësi të blejnë bazë materiale, blejnë suportit e vitaminave, bazë ushqimore, pra bëjanë shumë gjana se shkojnë njëna mas tjetërës, për me dash me kenë një sportist elitar, po me sa duket bashkia kërkon masivitet, nuk kërkon cilësi. Që po tjetë për sportistat cilësor, ekipi peshngjitjes është numër një.
5: Pas shkrimis tu e janë në shtërvitje si për dy, me të spikatëve që thatë dhe në të vërtet ashtu janë, pikishte Artur Lagja dhe Antonino Mullisi. Deri ku pretendon dhe mendon të shkoj Artur Lagja me këto dy talente?
6: Sejmir Lagja dhe Antonino Mullisi tashti janë dy sportistat e kombëtares, janë baza, janë themeli që ne kena nërtu. Të bënë diçka aktivitetet, tjena në flamortarë në tana aktivitetet dhe mështë marim asë një support nga bashkia, kjo nuk është normal. E para, dyta, unë të shti nga aktiviteti, aktivitet kemi edhe prap aktivitetin Europian që të zhvillohet në tani në Durrës dhe përfaqësona me dy sportista shkodranë dhe asë një kjo nuk është krejtë normale.
5: Kur zhvillohet Europianin Durrës dhe për çfarë kategorie?
6: U20, U23, me datë 13 kemi në Durrës kombinatin Europian që përfaqësona me dy sportista të shkodranë, Antoninën dhe Sejmirin.
5: Profesor, faleminderit për...
6: Faleminderit ty dhe je i vetmi që na gjindesh në ditë të vështira.
5: Shpresojmë që të zgjidhen edhe ato raportet.
6: Shpresojmë që të shkojnë në përveshjen e kryetarit ton.
5: Kryetari Shkodran vazhdon përgatitjet për gjarat kombëtare që nisin në 30 qytetorit në kryeqytet. Me trajnerin e Vllaznisë Ladrin Vila, profesor, duket që përkushtimi është maksimal për të marrë përsëri titullin e radhës.
7: Po, gaç. Data të ofru, nga që ekip nisën Tiranë me datën 8 tetor, kampionati startën me datë 9-10 dhe 11 që në finale. Masët i kena marrë edhe për këtë vit, ekipin e kena të kompletuar dhe shpresojmë që me fituar titullin 28. Pavarësisht sepse edhe ekipet tjera janë fuqu, por na shkojmë me qëllimin që me bëjmë detyrën tonë edhe më kthyer me kupën e kampioneve në shkollë.
5: Në bisedë me kryetarin Zef Gjoni, hata një shqetësim nga ana juaj në lidhje me peshat të përkatë, se fillimisht është miratuar me 15 pesha konkurimi dhe vendosur në 10.
7: Shikjo, kanë fillu me pas probleme në gjithë sport. Kanë fillu me hitë Fordit në gjithë sport. Një ashtë të sjellët e futboli, të vlasnia, që kena rasin konkret Lazer Matin, u detyru me Landoreqin prej presidentit, po ashtu probleme me hile dhe me manipulime dhe të futboli meshkujve. Një edhe në gjahë, ka fillu më bëllë në të boksi. Në fillim u propozu nga vetë presidenti që aktiviteti boksit të bëhet me 15 kategori peshash. Dhe të kjo propozim ishën të akord 18 ekipe të Shqipnisë që të bëhet në këto kategori. Vedëm një ekipi ishte kundër. Dhe për këtë arsye, mas shumë kove që ishte atë propozimi, para 3 ditëve, u vendos që të bëhet në 10 kategori peshash. Kjo është pak problem, sepse ne sportistët i kena përgatit për ato 15 kategori peshash. Por si duket, presidenti federatës tonë ka këto presionit nga këto të forti, si kështu duhet me thanë, kanë fillu të forti të shme me mëndërhy, edhe pse nuk kanë lidhe me sportin vjeç, asë nuk e dinë si që asë sporti, por mjaftojnë që janë të fort në për, kanë emnat në për Shqipni, edhe u burra dojnë me kapë shdoj gjatë që është të mujtën. Po amë përsi saj, edhe pse në shuën në këto kategori peshës, vlaznia vazhdan me objektivin e saj, sepse në janë atë përgatitën, si me 15 kategori peshës, ashtu edhe me 10 kategori që me dojnë kampion.
5: Kështë me dojnë tjetë boshti skuadrës
7: në këtë kampionat? Si shta kam fanë edhe në tjetër, nga pretendojmë shumë dhe kena besim shumë të kategoria parë, të Zikoja, Jusen Karmneshna, të Ani Haqjilari, të Kristian Dema, të Arjan Kajoshi, të Senat Drini, të Emanuel Kaçaj, dhe nuk po vazhdoj ma, si kështu i bjenë që me qitë komplet ekipin.
5: Vërtëmisht, tifozëria Shkodrane, pasionantët e boksit në Shkodër, e kanë ndjekur ekipin e Vlaznisë dhe jashtë rrethit. I prisni, keni një mesazh për to? Për të mbështetur në kryqëzitet?
7: Po tjetër, si çdo herë që kena bërë thirrje edhe këtë herë, sepse thash edhe përpara që kampionati është shumë i fortë dhe kërkojmë mbështetjen e tifozëve, do të bëhet në qytetin e Tiranës kampionati kombëtar dhe kërkojmë sa më shumë mbështetjen e tifozëve tyre, e tifozëve tonë që të mbështesin boksierët e Shkodrës, të japin zemër dhe të krenohen ata me ne.
5: Ndeshja miqësore e voleybollit për meshkuj në mes Vllaznisë së Shkodrës dhe ekipit mysafir Ucini kishte të veçantë në vetë sepse një formacionin bazë ekipi do të kishte edhe vëllëbësi Shkodran Saad Duro me numër 1. Saad, emocione pa tjetër për bazë sportit të tuaj.
8: Përshëndetje Gaci, faleminderit për intervistën. Normal që emocione se u jam pëlujt në shtëpi teme edhe s'ma ka marrë kur mendja që kam me luajtur si kundërshtar këtë pallat sportit. Kjo ishte ndeshja e parë që bëjmë tan bashkë. Ne në tonë tri mosha mesatare e ekipit është 21 vjeç. Unë them që ishka i mirë sepse një ekip me eksperiencë si Vllaznia na fitu me i set, loja ka shku pik, unë jam i kënaqur me lojë.
5: Vllaznia fitoi ndeshjen 3-1, por Ulqini në një mënyrë fitoi edhe elementin e ri.
8: Po. Them se kena bërë një provë shumë suksesshme, sepse Vllaznia është ekip me eksperiencë, na kena dy ndeshje të rëndësishme, kena shtunën një kupë, që shkojmë një këshiq me lujt, mas nëndaj në apret Budva, e cila ka në lojtarët malitarë të ligës Malazezo.
5: Qëdhimi ka rejës tuaj në ekipin Ulqin, në kësë për djeni vetës?
8: Unë një jem shumë i knaqën, sepse më kanë pritë mirë, kena përbamjet ekipi, kena 2-3 njërat mërkullushëm, Vukashinin edhe Cërni, të cilët kanë eksperiencë në ligat më të forta të botës.
5: Ato diska tjetër në tribunë ishte gjithë familja Duro, prindit tuaj, gjyqja, miqtë të tjerë, se cilët shijuan këtë emocion.
8: Një shumë knatësi kur i shaf në tribuna edhe i shto kanë marë në Ulqinë, kanë me mjek gjithë kohë në malin e zisim, kanë mjek Shqipnije, që se kam kënë të tëritë.
5: Isha me Saad Duro në vërëbëllistin Shkodran, i cili ka lënë Vllaznin dhe ka përfitua që këtë sezon sportiv të luaj për ekipin e Ulqinit. Saad, knasi që ju pam në loj, por përbalë Vllaznisë se patet edhe ju pak emocione.
8: knatësi edhe për mua që je gjithkohë në mbështetje teme. Edhe shumë faleminderit për intervistën e për tana gjonat që ke bërë për mua.
4: Ngjarja e ditës.
3: Radio Honda 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
9: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5555.